0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni

Rádio Express. Vaše letné rádio.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Hry by Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Daniari kontrolovali stovky podnikateľov na festivaloch či kúpaliskách. Škriniar von Fenerbahče s remízou proti Grajfovmu Lyonu. Dnes polooblačno až oblačno a s teplotami do 30 stupňov. Pekné ráno o 6:00 pri správach praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Daniari počas júlovej akcie Horúce leto 5 urobili viac ako 1500 kontrol, posvietili si na miesta s vyššou koncentráciou návštevníkov, ako sú hudobné festivaly, jarmoky, bary či kúpaliská. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča zistili kontrolóri porušenie zákona približne u štvrtiny podnikateľov.
3: Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kontrolná akcia Horúce leto nie je zameraná iba na odhaľovanie porušení zákona. Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov.
1: Piatim podnikateľom uložili zákaz predaja potom, ako opakovane neevidovali tržby. Finančná správa bude v kontrolách pokračovať. Poľského vodiča autobusu po tragickej nehode v Maďarsku vzali do väzby. Súd v Miškovci, ktorý posudzoval závažnosť skutku, tak rozhodol vzhľadom na riziko úteku alebo skrývania sa. Obvinený a jeho obhajca sa proti rozhodnutiu odvolali a preto zatiaľ nie je právoplatné. Nehoda, pri ktorej zahynulo 12 ľudí, sa stala v nedeľu v noci na maďarskej M3. Jej príčinou bol pravdepodobne mikrospánok. 10 cestujúcich zostáva vo veľmi vážnom stave. Prvá skupina zranených Poliakov v pondelok večer priletela domov vládnym špeciálom. Donald Trump pozastavil na 3 dni nové clá voči Kanade. Americký prezident informoval, že sa dohodli na pozastavení 50% clla na víno, hokejky, ale aj mliečne výrobky, nábytok či cement. Nemali by im podliehať energetické produkty, ryby alebo kritické nerastné suroviny. Ottawa a Washington musia podľa Trumpa ešte sfinalizovať príslušné dokumenty. Washington svoj krok odôvodňoval údajným diskriminačným prístupom Kanady voči americkým výrobkom.
4: Slovenský mikrosúboj v play-off Ligy majstrov sa skončil nerozhodne. Fenerbahče so Škriniarom doma remizovalo 1-1 s Grajfovým Lyonom. Pekné ráno pri športe želá Stano Subák. Kapitán domácich Milan Škriniar odohral celý súboj a v závere dostal žltú kartu. Brankár Olympiku Lyon Dominik Grajf sa blisol 4 zákrokmi. V ďalších dueloch Dynamo Záhreb remizovalo 2-2 s norským Vikingom Stavanger a bulharský Levski Sofia uhral bezgólovú remízu s gréckym AEK Atény. Už dnes večer bude v akcii Slovan Bratislava, ktorý privíta na tehelnom poli slovinský NK Celie.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes spoluoblačno až oblačno, s počiatku miestami zamračené, popoludní ubúdanie oblakov od juhozápadu, ojedinele dážď alebo prehánky. Denné teploty 20 až 25, ale na západe a na juhu postupne teplejšie, 25 až 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov Celzia.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: 1500 metrov, 15 stupňov Celzia.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj všetkých express vodičov, takto po 6. začínam v kolónach. Tie sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Nehodu máme v Trenčine, Opatovej v smere do Trenčianskej Teplej. Zrážka autobusu s osobným autom úsek je neprijazný. Obchádzka je po okolitých uliciach. A nehoda aj pred Dožďanmi v smere z Rimavskej Soboty. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Počkáte si 15 minút. Radar máme v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. A hliadku na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Ak viete naše informácie doplniť sem s tým, ja vám prajem šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
3: S Marekom a Mišom.
4: Niekto si tu stále dovolenkuje a ostatní dobré ránko vám želáme. 6.04 aktuálny čas. Dobre som počula to slovičko, že Slovan, že tým pádom vlastne aj dnes večer bude doliehať do mojej bytovky, ano, do toho Slovan a všetky ďalšie ovácie.
0: Ty to budeš mať z prvej ruky, nebudeš okrem toho teda, že budeš mať veselý večer, tak budeš vedieť presne o všetkom. Keď zahrmí a zahučí, super, to znamená, že Slovan dal gól.
4: A s kým to hrajú? Je to dôležitý zápas, že bude veľa ľudí?
0: Jasné, absolútne dôležitý. Začína
5: sa
0: play-off.
5: To je futbal? Aha, dobre.
0: Pôjdeme postupne, dievčatá, dobre? Dnes večer máme. Bratislava,
4: no.
0: Tehelné pole, futbal, áno. Od 21. Slovan od... NK Celie.
4: Tak neskoro?
0: Od 21. lebo to už
5: páči,
0: je play-off o Ligu majstrov a čo je dôležité, tak naozaj, že ak už Slovan prejde cez týchto Slovincov, tak si zahrá Ligu majstrov, čo by sme si veľmi prijali.
4: Rozhodne.
5: Mne sa páči, ako sa Pali snažíš a ja vidím na mne a na Miške iba si tak na seba pozrieme večer. Teraz tá opička v tej hlave, čo sa tam tak cinká s tým cimbalom a hovorí si, že
4: v mojej hlave sa hovorí, kde zaparkujem, budem musieť prísť skôr.
0: Neparkuj.
4: Zas budú neparkuj. Ľudia kričať Slovan do toho, no dobre, ale nevadí. Ostatní do toho športy, ako naše heslo, naše najobľúbenejšie býva. K tomu vám hráme End of Beginning. Dobré ráno.

0: že keby bol víkend, tak je to absolútne dokonalé spojenie. No, tak máme stredu, 6.12. Nie až taký ideálny čas, ale posnažíme sa to vylepšiť, lebo viete čo? Pôjdeme si teraz pekne pospinkať. Kiežby, však. Ale ak si predsa hovoríte, že ale ja si tu iba tak na sekundičku zavriem oči, pozor na to, Richard si cestou do práce vo vlaku zdriemol, lebo to znelo ako dobrý nápad.
1: Tak som si vyzul botázky a po prebudení pred stanicou som prišiel na to, že niekto mi tie botázky ukradol. Tak som musel volať kočke, nech mi donesie z domu náhradné a musel som pekne vystúpiť bosý.
0: Jauaj, ja mám tiež také dni, kedy som trošku viac unavená ako zvyčajne, ubolená a seknutá a tak ďalej. A včera si malá Homolková tak podvečer vypýtala chlebík so šunkou. Tak si hovorím, že dobre, idem do kuchyne, tu sa trošku schovám, sadnem si na túto stoličku a zoberiem chlebík a natriem ho a zrazu iba počujem, mami, mami, tak som sa prebudila. Dokáže človek zaspať pri tom, ako natiera chlebík maslom? Hovorím, áno, dokáže. A v prípade, že aj vy máte také pocity, nie sme v tom sami, lebo sme čo? Prepojení.

0: s mojim seknutým krkom to beriem dosť ako provokáciu, milá Lady Gaga, ešte od takejto skorej ranej hodine, že 6.19, ale dobre, nedbám, možno práve niekto teraz si trošku potancoval, tak vám treba. Krásne dobré ránko z Hemendexu želá Míša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Bude to tanec medzi dažďovými kvapkami dnes, Pali, povedz.
2: Na niektorých miestach áno, očakávame aj dažď a prehánky. Bude polooblačno až oblačno, z počiatku až zamračené. Popoludní ale budú od juhozápadu oblaky ubúdať. No a dnes teploty 20 až 25. Na západe a na juhu dokonca ešte teplejšie ako včera, 25 až 30 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Ak ministerka hospodárstva Denisa Saková nesúhlasí s ocenením podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska JES, mala by vyrokovať výhodnejšie podmienky. Uviedol to premiér Robert Fico s tým, že je pripravený rezortu poskytnúť potrebnú politickú podporu. O akútnych problémoch slovenského agrosektora, ako je sucho či nízke výkupné ceny mlieka, dostane informácie v stredu aj vládny kabinet. Avizoval to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Peniaze na odškodnenie farmárov chce získať aj z rezervného fondu Únie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predložil parlamentu nominácie na kľúčové posty ministrov obrany a zahraničných vecí. Rezort obrany má viesť Jevhen Chmara a šéfom rezortu diplomácie má byť naďalej Andrij Sibiha.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno aj všetkým Express vodičom, ideme opäť na cesty, je 6.22 a začíname v kolónach takto ráno na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Hlásite tam 45 minútové zdržanie. Nehodu máme pred Nacinovcov v smere z Petroviec nad Laborcom. Staršiu nehodu dokumentujú v Trenčine Opatovej v smere do Trenčianskej Teplej. Zrážka autobusu s osobným autom, úsek je neprijazný, obidete to po okolitých uliciach. Skrížený kamión máme takto po 6. pred Zvolenom v smere z Podzámčok, úsek je neprijazný. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a zdržíte sa 20 minút. Pozor na obchvate Bardejova v smere do Mokroluhu, je na ceste zrazená vysoká zver. Radar máme na D4 pred Račov v smere z Ivanky pri Dunaji, na výjazde zo Žiliny na D3 a merajú aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Mám tu aj dve hliadky, prvá je na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a druhá v Brekove v smere do Humeného. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: hneď niekoľko dám v našom rádiu sú minimálne platonicky zalúbené do tohto muža. Somber, My Body Isn't Ready, 6.29 aktuálny čas. Dobré ránko, dnes v takej dámskej jazde vám želajú Miša a Lenka.
1: Predstavte si, že máte týždeň pred svadbou dokonalého snúbenca alebo snúbenicu. Prípravy vrcholia a vytúžený deň D sa blíži. No a v jeden večer príde náhodná konverzácia o minulosti a už nič nie je tak, ako bolo.
0: Znie to ako obrovská dráma a takto sa volá aj film, o ktorom vám povie viac náš filmový nadšenec, kolega Kamil.
2: Zendaya a Robert Pattinson boli s filmom Dráma len nedávno v kinách. Najnovšie ich nájdeme už aj v ponuke HBO Max. Dvaja snúbenci, ktorí majú týždeň pred svadbou, pôsobia ako dokonalý pár, ale len na prvý pohľad. Buďte svedkami krízy, ktorá sa v ich vzťahu objaví iba tak, nečakane. Film Dráma nie je len obyčajná dráma, ale zároveň čierna komédia, ktorá sa vám bude určite páčiť.
0: Wow, dramatický Kamil, to sa nám páči.
1: Ja premýšľam, že čo také dramatické by som sa musela z tej minulosti dozvedieť o tom svojom budúcom úžasnom dokonalom mužovi, že by sa všetko tak zo dňa na deň, z minúty na minútu zmenilo.
0: Mňa by napríklad veľmi zranilo, keby sa dozviem, že nevie variť a tvrdí, že vie. To by bolo pre mňa naozaj veľký game changer, ale v prípade, že chcete vedieť vy, čo sa zmenilo v tomto filme Dráma, no tak to nepovieme samozrejme.

0: Let me die. Mark Dan a melódia, ktorá mu napadla v spánku. Giovanni Ricci k tomu a vidíte, máme dokonalý hit, ktorý si hráme iba na Expresse 6.37. Dobré ránko, želá Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Prebudzame sa do sviežeho rána. Ako to vyzerá teplotne, Pali Vrau?
2: Na severe okolo 16 stupňov, Žilina, dokonca Orava len necelých 13, Liesek 12,5, v Poprade 10 stupňov, ale rovnako ako aj v Bardejove niečo viac ako 10. Postupne nám tie teploty pôjdu hore. Najteplejšie bude na juhozápade, tam dokonca dnes 25 až 30 stupňov. To platí teda pre západ a juh Slovenska, inde 20 až 25. No a bude polooblačné, no až oblačno, spočiatku zamračené, popoludní budú oblaky ubúdať od juhozápadu, ojedinele očakávame aj dážď alebo prehánky.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva obvinili z podvodu v súvislosti s faktúrami pre momky. Štátu mala spôsobiť škodu takmer 1,8 milióna eur tým, že v roku 2021 počas pandémie covidu mala zadávať údaje z falošných faktúr. Úrad boja proti organizovanej kriminalite ženu zadržal v rámci akcie Faktúra. Šéf Enviro rezortu za SNS Tomáš Taraba ohlásil reformu vodárenstva. Pripravované zmeny majú urýchliť výstavbu vodovodov a kanalizácií. Novelu vodného zákona plánuje minister predložiť na rokovanie vlády v najbližších dňoch. Rokovania s Iránom v súčasnosti nepokračujú a ani nie sú v pláne. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump. Blokáda Hormuzského prielivu podľa neho ďalej platí v plnom rozsahu.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minútky pred 3 štvrte na 7 z Expressu pozdravuje na cesty opäť Paľo Vrbičan a začínam v kolónach. Tie sú tradične na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Hlásite aktuálne 45-minútové zdržanie, veľa trpezlivosti. Nehodu dokumentujú v Trenčine Opatovej v smere do Trenčianskej. Teplej zrážka autobusu s osobným autom, úsek je nepriazný. Obidete to po okolitých uliciach. A nehoda aj pred Nacinou v Sov v smere z Petroviec nad Laborcom. Skrížený kamión máme pred Zvolenom v smere pod Zámčoka, úsek je neprijazný. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Hlásite 20-minútové zdržanie. Na obchvate Bardejova v smere do Mokroluhu je na ceste zrazená vysoká zver. Radar máme na D4 pred Račov v smere z Ivanky pri Dunaji, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde zo Žiliny do Varína v oboch smeroch, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, pred Levočov v smere z Harichoviec. Hliadka je v Dolnom Kubíne na Zochove v smere do Veličnej a v Brekove v smere do Humeného. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: nahrávame v rytme Kygo, Khalid Griffin a Save My Love. 6.49, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Myšenka, poď papať, poď.
0: Toto je najklasickejšia veta každej jednej babky. A to je jedno, či už ti dala polievku, druhé jedlo, koláče, niečo zo záhrady. Aj napriek tomu sa na teba pozrie, povie, že si chudá a povie ti, že...
1: Myšenka, poď papať, poď.
0: Pretože to sú prázdniny u babky. A presne takéto legendárne vety dnes budeme zbierať, čo vám zvykli hovoriť babka, detko na prázdninách, prípadne čo vás naučili. Ak vás naučili napríklad takto dobre variť, ako varí moja babka, tak klobúčik dole. Dámy, ako to je u vás?
2: Ja stále riešim tie medziľudské, najmä partnerské vzťahy a mala som nedávno s mojou 93-ročnou Aničkou, babičkou, debatu o tom, že či sa s dedom ona smiala. Uh-huh. A tak sa usmiala a vraví, že veľa.
0: To je dobre.
2: No a ja som sa jej potom pýtala ďalej.
3: A čo by mali babka mladí ľudia, že čo by mladí ľudia mali robiť, aby mali šťastné vzťahy, aby sa mali dobre v manželstve?
4: Nie, moc vyprávať, treba si rozmysleť a poslúchať sa. Čo jeden povie, uznať tomu druhému, alebo opačne. Keď je to niekedy aj proti vôli, ale vždy je niečo zlé na niečo dobré.
2: Kompromis, myslela vlastne táto moja Anička, že aj keď je to na niečo zlé, je to na niečo dobré. Milujem, ďakujem, beriem si so sebou do života ďalej tieto múdrosti.
0: A Maťka, pridáš aj ty?
5: Naozaj, jasné, tie babky naozaj vedeli, lebo tá moja, keď som nemala práve nejaké dobré obdobie, ale niečo ma trápilo, to je jedno čo, tak hovorievala, že každé čudo 3 dní trvá.
0: Tak.
5: A mala pravdu.
0: Správne. A dajte vedieť aj vy, čo vás naučili vaše babky, vaši detkovia, prípadne ak aj niečo, s čím ste sa doposiaľ nepodelili, pretože sa za to trošku hanbíte, sem s tým, sme tu pre vás.
6: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielať

0: Enriquem Iglesiasom sa inak ani nedá. Samozrejme, celkom logicky. 6.55. Krásne dobré ránko, krásne vstávanie vám z Hemendexu želá Miša a teraz sa pred chvíľkou Paliho pýtam, že o čom budú veľké správy. On, že to sa ti hodí, že si seknutá o zdravotníctve. Tak to som zvedavá.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký si myslí, že zdravotné poisťovne by hľadali pacientom domácich špecialistov aktívnejšie, ak by v inom prípade museli povinne preplácať liečbu v zahraničí.
3: Cestu tam a späť, tlmočenie, vyhodnotenie diagnózy v cudzom jazyku a jeho preklad do slovenčiny.
2: No a dnešný večer bude futbalový. Slován Bratislava zabojuje o 21. proti slovinskému NK Celie o postup do Ligy majstrov.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Koľko človeka nakopne, toto sú hity 6.58, krásne dobré ránko a pekné vstávanie aj s BB Rexou. A pozerám sa, že ako to vyzerá na tom našom Slovensku, že či nás nakopne aj slniečko, ako kde. Prešov práve teraz 12 stupňov, Žilina zamračené 16 a v kuchyni tam máme 18 stupňov a tiež zamračené. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti by sme podľa analytika mali riešiť zadefinovaním cesty pacienta.
4: Pacienti by mali mať jasnejšie očakávania aj čo sa týka ambulantnej sféry.
3: Futbalisti Slovana sú posledný krok od postupu do Ligy majstrov. Proti Celie ich poženie vypredaný štadión.
5: Keď budeme stať všetci na jednej lodi, tak myslím si, že môžeme byť veľmi úspešní.
3: Dnes spoluoblačno až oblačno na západe a na juhu až do 30 stupňov. O 7 želajú pekné ráno pri veľkých správach Paľo Vrbičana, Stano Suváš.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Čakanie na termíny u lekárov špecialistov by podľa ombudsmana mali riešiť zdravotné poisťovne. V prípade, ak to nestihnú do určitého termínu, mali by nájsť svojmu poistencovi špecialistu v zahraničí s tým, že uhradia všetky náhrady. Podľa zdravotníckeho analytika je zdravotná nedostupnosť dlhodobý problém, ktorý by sme mali riešiť z opačného konca.
7: Zdravotnícky analytik Inesu Martin Vlachinský tvrdí, že z vlastných skúseností síce vnímame to, ako dlho sme čakali na vyšetrenie u špecialistu, ale nemáme zmapované, či išlo o náhodu, lokálnu záležitosť alebo či ide o celoštátny problém. Vlachinský by preto začal so zadefinovaním si cesty pacienta, ako to urobili napríklad v Anglicku.
4: V prípade, že máte podozrenie na onkologické ochorenie, tak je limit 60 alebo 90 dní, aby ste prešli celou tou sériu vyšetrení a dostali sa až k liečbe. Cez porovnávanie a cez stanovenie nejakých benchmarkov motivovali poisťovne k tomu, aby tam, kde to najviac páli, vyvíjali čo najviac aktivity, aj čo sa týka zháňania ambulancie.
7: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský si myslí, že zdravotné poisťovne by hľadali pacientom domácich špecialistov aktívnejšie, ak by im museli povinne preplácať liečbu v zahraničí.
8: Cestu tam a späť, tlmočenie, vyhodnotenie diagnózy v cudzom jazyku a jeho preklad do slovenčiny. To by aj potom motivovalo slovenské zdravotné poisťovne, aby sa snažili nájsť lekára na Slovensku.
7: Takýto návrh podľa analytika Vlachinského ale naráža na niekoľko problémov. Jedným z nich je finančný, keďže zdravotky majú rozpočet na to, koľko môžu minúť na ambulantných lekárov, a ďalším je ochota pacientov cestovať za vyšetreniami.
4: Bavme sa o tom, akým spôsobom budeme ten problém merať, akým spôsobom budeme priraďovať kvalitatívne kritériá. To je skôr otázka na ministerstvo zdravotníctva. Je tu určite priestor aj na iniciatívu samotných zdravotných poisťovní. Vieme, že niektoré pristupujú k tomu hľadaniu tých lekárov aktívnejšie, niektoré menej aktívne.
7: Minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško už potvrdil, že zdravotná dostupnosť u špecialistov u nás je problémom, ktorý aktívne riešia aj s poisťovňami. Analytik Vlachinský dodal, že z rokovaní nemôžu byť vynechaní ani ambulantní poskytovatelia.
3: Opozičné KDA chce riešiť závlahy a sucho na pôde parlamentu. Hnutie žiada, aby minister pôdohospodárstva Richard Takáč zverejnil podrobnosti o PPP projekte týkajúceho sa závlah. Premiér Robert Fico presadzuje projekt so zahraničným investorom, ktorým môžu byť aj Spojené arabské emiráty. Marian Čaučík z KDH upozorňuje, že závlahy na Slovensku sú v podstate nefunkčné a že ide aj o našu potravinovú bezpečnosť.
9: Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvýžak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
3: Šéf agrorezortu za Smer Richard Takáč potvrdil, že vláda sa zaoberá financovaním projektu cez PPP projekt, odmieta privatizáciu a tvrdí, že na závlahy nemáme na účte 30 miliónov eur, o ktorých hovorí KDH.
10: Ja neviem, ja nechcem dehonestovať sektor ako takým, že ja normálne, že nechcem ani odpovedať na tieto otázky, nie že by som nevedel. Viem, len to musím dehonestovať tú druhú stranu kolegov z KDH, oni nerozoznajú, že akože jablčko od hrušky.
3: Minister Takáš už predstavil aj balík opatrení na zmiernenie dopadov sucha v agrosektore. Farmárov vyzval, aby štátu nezabudli nahlasovať vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzácie.
7: Na rokovanie vlády dnes smeruje novela ústavy, ktorou by bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Predkladateľ Boris Susko argumentuje, že ide o prísľub Roberta Fica. Smer mal možnosť referendum skrátiť volebné obdobie ako jednu z predvolebných tém. Súčasné volebné obdobie už ale nebude možné skrátiť. Návrh počíta s tým, že na vyhlásenie referenda bude potrebných aspoň 350 000 podpisov občanov. Aktuálne je možné skrátiť volebné obdobie.

0: Smer mal možnosť referendum skrátiť volebné obdobie ako jednu z predvolebných tém. Súčasné volebné obdobie už ale nebude možné skrátiť. Návrh počíta s tým, že na vyhlásenie referenda bude potrebných aspoň 350 000 podpisov občanov. Aktuálne je možné skrátiť volebné obdobie parlamentu len ústavnou väčšinou v parlamente.
1: Bývalý ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov vyzval na usporiadanie volieb v krajine ešte počas prebiehajúcej vojny s Ruskom. Podľa neho Ukrajina čelí kríze vládnutia a zároveň kritizoval aj korupciu počas súčasnej vojny. Fedorovovo vyhlásenie nasledovalo po tom, čo prezident Volodymyr Zelenský predložil parlamentu návrh na vymenovanie Jevhena Chmaru za ministra obrany. Ten je šéfom tajnej služby a minulý mesiac ho dočasne poverili vedením rezortu obrany práve po odvolaní Fedorova. Ten je medzi ľuďmi obľúbený a na jeho podporu sa vo viacerých mestách konali protesty proti jeho odvolaniu.
0: Futbalistov Slovana Bratislava poženie v súboji proti NK Cel je vypredané tehelné pole. Belasi sa na prvý zápas play-off o hlavnú fázu Ligy majstrov naladili ligovým víťazstvom 5-0 nad Ružomberkom. Posledný krok ich delí od toho, aby si po dvoch rokoch vôbec ako prvý slovenský klub zahrali po druhýkrát v prestížnej súťaži. Podľa stredopoliara Petra Pokorného bude dôležité, aby sa sústredili v prvom rade na svoju hru.
2: Je tam veľká kvalita, sú tam skúsení hráči, a oni tu majú pár reprezentantov, takže nebude to ešte ľahký zápas, ale myslím si, ako som povedal, keď my budeme robiť tie naše veci a budeme my dominantní a my budeme určovať to tempo, tak myslím si, že to bude iba u nás.
0: Tréner Ture už má k dispozícii aj čerstvú posilu Romana Čerepkaja. Súboj má úvodný výkop večer o 21.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes spoluoblačno až oblačno, s počiatku miestami zamračené, popoludní budú oblaky ubúdať od juhozápadu, ojedinele sa objaví dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na západe a na juhu zväčša 25 až 30 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov Celzia.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ráno aj všetkým Express vodičom a Express vodičkám, takto po 7. Stojíte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a zdržíte sa 45 minút. Nehodu máme na výjazde do Banskej Bystrice zo Sliača po starej ceste. Ďalšie dokumentujú v Trenčíne Opatovej v smere do Trenčianskej Teplej. Tam sa zrazil autobus s osobným autom, úsek je neprijazný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. No a nehoda aj pre Nacinov v smere z Petroviec nad Laborcom, pozor aj tam. Skrížený kamión hlásite pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, úsek je neprijazný. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a zdržíte sa asi 20 minút. Na obchvate Bardejova v smere do Mokroluhu je na ceste zrazená vysoká zver. Radar máme na D4 pred Račov v smere z Ivanky pri Dunaji, v Žiline na Hričovskej pri Čerpačke Šel v oboch smeroch, na výjazde zo Žiliny do Varína v oboch smeroch, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, no a posledný radar je pred Levočov v smere z Harichoviec. Hliadka je na výjazde do Malaciek zo Studienky, ďalej v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, v Žiline Bytčici v smere do centra, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do Veličnej, za Ladomirovou v smere do Hunkoviec, na výjazde do Sečoviec Nového Ruskova a v Brekove v smere do Humeného. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Vonku také sviežejšie leto, dajte tipy, kam sa vybrať. Ak aktuálne nepečie, jeden máme aj my už o chvíľku. Počúvajte Radio Express, krásne dobré ráno.

0: Plesk a Lúsk. Nechceme na vás vyvíjať žiaden tlak, ale už je 7.14. Ak máte byť o 8.00 v práci, už by ste si mohli začať umývať zuby a presne do toho rytmu vám hráme Queen a David Bowie, takéto legendy Under Pressure. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Hlasnejšie si dajte, ide sa robiť nevydané. Dve ženy idú hovoriť o autách.
1: Ale nie len tak o nejakých obyčajných autách. Pozor, o hyperšporte.
0: Tak ale toto treba vysvetliť.
1: Neviem, či som tento výraz použila správne. Minimálne som sa ho včera naučila od Peťa Jakaboviča, zakladateľa šialenej akcie, ako to on sám nazval. Rally radosti je charitatívna automobilová akcia, vďaka ktorej uvidíte na viacerých námestiach desiatky športových aut a je ich cieľom podporiť deti so zdravotnými a psychickými ťažkosťami. Celé to vypukne už zajtra, vo štvrtok popoludní na zámku Šimák v Pezinku, kde bude festival radosti. A odtiaľ sa pôjde kam, Peťo?
2: Piatok sa presúvame ráno do Trnavy, potom do Banskej Bystrice a do Košíc. A následne v sobotu sme v Košiciach a v Žiline a v nedeľu sme v Martine a v Nitre.
1: Je tam vraj nejaká špecialitka, na ktorú sa môžeme tešiť?
2: Tento rok máme úplný unikát a mňa teší, že konečne po 7 rokoch v rámci Rally Radosti sa nám podarilo zaujať a budeme mať v kolóne hyperšport, ani nie superšport, Pragu Bohemu. Ale samozrejme máme každoročne aj unikátne to auta ako AMG Black Series, to je vlastne safety car ze jednotky a tento rok aj Revuelto Lamborghini.
1: Dobre, vieš mi povedať, aké farby budú tie auta? To pre mňa je dôležitejšie informácie, že keď pôjde tá kolóna aut, tak aby som vedela rozoznať, že ktoré to v tej kolóne je.
2: Priznám sa, že Revuelto neviem, aké farby je, ale Black Series je oranžová a Praga Bohema bude biela. Ale myslím si, že to sú také auta, ktoré sú ľahko rozpoznateľné v tej kolóne medzi tými športovými a superšportovými autami, fakt vytrčajú z radu.
1: Že aj my ženy to uvidíme, áno?
2: Bez problémov, áno.
1: Výborne, teším sa. Takže pôjdete cez slovenské námestia. Tento rok sa zbierajú peniažky teda pre deti, ktoré to nemajú ľahké. Je to pre obnovu škôl v nemocniciach, aby sa mohli popri liečbe aj vzdelávať správne?
2: Presne tak. My sme si uvedomili, že vlastne to vzdelávanie je veľmi dôležité a tie školy sú častokrát v priestoroch, ktoré sú v rámci nejakých možností nemocníc. A keďže nemocnice nemajú dostatok priestoru ani na vyšetrovne a lôžkové časti, tak tie školy sú častokrát poddimenzované, sú priestory, ktoré nevyhovujú. Takže chceme zlepšiť komfort toho vyučovania nákupov pomocok, revitalizáciou týchto priestorov, čiže vymalovanie, danie nejakých lavíc a nejakých učebných pomocov v rámci techniky.
0: Tak ste počuli, od zajtra sa rozdáva radosť, ak by ste chceli. Alebo aj u nás práve teraz v 7. hodine 17. minúte jednu mám. Vyťahujem zvačku Don't Worry a Leony, nech sa páči. If

0: 7:20, krásne dobré ránko vám želáme. Hráme iba hity, pretože my sme čo? Radio Express. Pozdravuje Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Konečne sú tie noci dýchateľné a rána sviežejšie palí. Iba povedz, že to tak zostane.
2: Pridajú sa k tomu ešte aj prehánky, tak ešte ti urobím radosť. No. A v priebehu dňa to tak zostane na mnohých miestach 20 až 25, teplejšie ale bude na západe a na juhu 25 až 30 stupňov. Inak dnes bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami zamračené, popoludní ubúdanie oblačnosti od juhozápadu.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Vládu dnes čaká prvé rokovanie po letnej prestávke. Ministri sa budú zaoberať novelou ústavy, podľa ktorej by bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Na stole majú aj novelu zákona o súdoch z dielne Ministerstva spravodlivosti. Pri pondelkovej evakuácii Košickej univerzitnej nemocnice išlo podľa jej vedenia o malé zahorenie pri rekonštrukcii, no dým sa cez ventiláciu rozšíril na 3 podlažia. Evakuovali 80 ľudí, nikto sa nezranil. Poľského vodiča autobusu po tragickej nehode v Maďarsku vzali do väzby. Súd v Miškovci tak rozhodol vzhľadom na riziko úteku alebo skrývania sa. Obvinený aj jeho obhajca sa proti rozhodnutiu odvolali a preto zatiaľ nie je právo platné. Víkendovú nehodu autobusu na diaľnici neprežilo 12 ľudí.
3: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7:23 z Expressu, ideme opäť na cesty. Pozdravujem všetkých v kolónach. Stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržanie hlásite už na 45 minút. Veľa trpezlivosti. Nehodu dokumentujú v Trenčíne Opatovej v smere do Trenčianskej teplej zrážka autobusu s osobným autom. Úsek je neprijazný, obidete to po okolitých uliciach a nehoda je aj na výjazde do Banskej Bystrice z Osliača po starej ceste. Skrížený kamión máme pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Tento úsek je neprijazný, osobné autá obídu cez Ostrú Lúku. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzavretý. Zdržanie hlásite 20 minút. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy je zdržanie 15 minútové. Na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca je odstavený kamión. Radar máme v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v oboch smeroch, na výjazde zo Žiliny do Varína v oboch smeroch. Merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Pred Levočou v smere z Harichoviec, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Hliadka je v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského. Takisto v hlavnom meste na nábreží pri PKO v smere do centra. V Žiline Bytčici v smere do centra, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize. v Raslaviciach v smere do Demiaty a hliadka aj na vjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Ak ste na tej vašej ranej trase videli niečo zaujímavé, čo môže pomôcť aj ostatným, určite sa nám ozvite. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Streda, zatančiť si treba, takto naše staré matere hovorievali. A nejak inak, samozrejme. 7.28, tak k tomu tancu si hráme. Boju čanmi. Dobré ránko vám z Hemendexu, želá Miša. A 26 000 eur, kto by chcel? Áno, vidím, hlásite sa, výborne. No takto, včera vyhral Števo zo Spišskej Novej Vsi 26 000, ale zajtra si ich môžete vyhrať vy, takto.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 26 000 eur je to!
0: Je to tam!
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Je to tam, si môžete zakričať aj vy. Už zajtra. Je to v zásade veľmi jednoduché. Jednoduché, stačí zodvihnúť do 10 sekúnd telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. Ak vám to náhodou nevíde, tak dokonca garantujeme 700 eur, takže neprehráte. Keď hráte, neprehráte. Pošlite si SMS-ku, alebo bars aj viac SMS-iek. Všetky info o zvýhodnených balíčkoch nájdete na oplatisanaladiťsa.sk a zajtra po 15. môžete byť bohatší o 26 000.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počujem Dášu, ocitnem sa na koni. Okamžite, tak aj na tie vaše. 7.36, dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Natečie mi do tých mojich kovbojských topánok Pali.
2: Môže. Ojedinele aj dážď alebo prehánky, ale nebude toho veľa. Polooblačná až oblačnosť, počiatku miestami zamračené, popoludní budú oblaky od juhozápadu ubúdať, no a teploty celkom fajn, 20 až 25. Na západe a na juhu sa môže otepliť na 25 až 30 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Minister poľnohospodárstva Richard Takáč hovorí, že prebiehajú diskusie o možnom zákaze vývozu krmovín zo Slovenska. Dôvodom je slabá úroda v dôsledku sucha. Obmedzenia exportu však podľa neho narážajú na nariadenia Európskej únie. Španielskú Granadu včera zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 4,8. Traja ľudia utrpeli zranenia a došlo aj k poškodeniu stien viacerých budov. Oblasť na juhu krajiny zasiahlo zemetrasenie aj cez víkend. Chorvátsko by mohlo vyšetrovať založenie požiarov ako teroristický čin. Medzi štvoricou zadržaných, ktorí sú podozriví zo založenia 10 požiarov, sú aj Poliaci a srbský občan. Traja muži sú už podľa polície čiastočne sa priznali a pri podpaľačstve mali byť pod silným vplyvom alkoholu.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie. Žite lepšie.
5: Ako sa dedí na Slovensku, ak nenecháte závet? Kto po vás bude dediť? Ako sa delia dediči do jednotlivých dedických skupín? Musia po vás dediť všetky deti a vždy aj manžel? Kedy môžu dediť aj ľudia, ktorí vám nie sú príbuzní? Aké sú podiely jednotlivých dedičov? V denníku Pravda už dnes.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Ahoj, čo sa deje?
9: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
8: No veď Duffer.
9: Ako prosím?
8: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
9: Aha.
8: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno opäť na cesty všetkým expres vodičom a expres vodičkám. V kolónach stojíte na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej a hlásite 15-minútové zdržanie. Ešte dlhšie 45 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú na výjazde do Banskej Bystrice zo Sliača po starej ceste. Skrížený kamión máme pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, úsek je neprijazný, osobné autá to obídu cez Ostrú lúku. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a hlásite 20-minútové zdržanie. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy máme takisto cestárov, hlásite 15-minútové zdržanie. Pozor na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, je tam odstavené osobné auto. Na D1 pred Trnavou v smere z Lohovca ďalšia prekážka a odstavený kamión. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Harmincovej v smere na Mikuláša Šnajdera Trnavského. Radar máme aj v Žiline za Brodnom v smere do centra. Pred Rimavskou Sobotou v smere zo Ždian. Na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. V Košiciach Barci v smer do Šebastoviec. Hliadka je v Bratislave na konci Karloveskej v smer na Štajndera Trnavského. Ďalšia v hlavnom meste na nábreží pri PKO v smer do centra. Hliadku videl aj náš expres vodič Miro.
10: Na výjazde do Žiliny v Polárskom chlomci pod diaľničným mostom sú ja policajti, je ich tam veľa, stopujú v oboch smeroch.
2: Stopujú teda v oboch smeroch, pozor aj v tomto úseku za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína máme takisto hliadku a čerstvá nám pribudla aj na východe, takto pred 7:45 pred Košickou Belou v smere z Košíc. Ak viete viac, dajte vedieť, ja vám prajem šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: David Guetta a Jennifer Lopez, táto žena má 57 rokov a ona nielenže vyzerá božsky, ona sa aj hýbe božsky. Myslíte si, že ju občas sekne v krku ako nás, bežných smrteľníkov?
1: Ja verím, že áno, pretože to bolo nefér, keby nie. Haló.
0: Vaše babky a detkovia. Na nich spomíname a na ich vety, na to, čo vás naučili počas prázdnin ideálne v našej top trojke, len čo píšu ľudia.
1: Babky nás naučili nakrmiť sa.
0: Áno.
1: To je najčastejšia odpoveď. Majo si zaspomínal na legendárnu hlášku jeho babky, ktorá ako inak súvisí s jedlom.
0: Prekvapivo.
2: Celé pečené kurá, plný plech koláčov a vždycky mi hovorila: Majko, jedz, lebo pôjdeš domov. No tak som domov nechcel ísť, musel som papať. Najlepšie pečené tvarohové alebo orechové rožky. To bola bomba. Joj, strašne mi to chýba.
0: Aj mne. Yes. Ja chcem ísť na prázdniny, ale nielen k jeho babke, ale celkovo si dať takú túr po prázdninách, po babkách. Sice už v druhej polovici tejto túr ma budú iba tak gúľať to dolu kopcom.
1: Akože sú momenty, kedy už sa nedá ďalej už prekročiť. Aj Tánička nám napísala.
0: Sama som už babka, ale často myslím na svojho detka. Okrem toho, že ma naučil ako malú plávať, mi často hovorieval: dievča, nikdy si konflikt nezačínaj, ale byť sa od spolužiakov nenechaj.
1: Tak, amen, mne sa toto páči. Akože vyslovene ťa, že nenahecuje do toho, ale zároveň máš si určiť pravidlá, už od mala.
0: Môžeš sa brániť, určite áno. Dajte vedieť aj vy, čo vás naučili vaši starí rodičia. Sme tu pre vás.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6.

0: Zaspievať si Skalim a ZMT Smile. To je čo? 7.57, takto sme vám ponúkli takúto cestu do práce, absolútne unikátnu. Pozerám sa, ako je práve teraz vonku, keď už teda idete do tej roboty, keďže či máte zamračené alebo slnečno, tak na východe aj svieti slnko, Prešov 11 a pol, Žilina práve teraz 16 stupňov a v kuchyni mojej obľúbenej 18. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka a o chvíľu aj... Čo to na rozhýbanie z Rádia Express? Zavíta aj Taylor Swift a Elizabeth Taylor, tieto dve ženy. Na ne sa môžete tešiť už krátko po 8, tak ostaňte s nami, my sme Hemendex.
1: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
4: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
6: Pri podvode s momkami z čias covidu odhalili škodu takmer 2 milióny eur. Futbalisti Slovana sú krok od Ligy majstrov, proti Celie bude vypredané. Dnes bolo oblačno až oblačno s teplotami do 30 stupňov na juhu. Je 8, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva obvinili z podvodu v súvislosti s faktúrami pre momky. Štátu mala spôsobiť škodu takmer 1,8 milióna eur tým, že v roku 2021 počas pandémie covidu mala zadávať údaje z falošných faktúr. Hoci šlo o skutočných prevádzkovateľov mobilných odberových miest, peniaze mali ísť na účty iných fyzických osôb. Hovorkyňa policajného prezídia Zuzana Hrabovská informovala, že ženu zadržal úbok v rámci akcie faktúra.
8: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
6: Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že zatiaľ nemá informácie o priebehu vyšetrovania. Na fungovanie momiek upozornil v minulosti aj najvyšší kontrolný úrad. Štát podľa neho minul na momky približne 317 miliónov eur, pričom chýbali jasné pravidlá. Kontrola a najväčšia databáza údajov bola nenávratne vymazaná. Poľského vodiča autobusu po tragickej nehode v Maďarsku vzali do väzby. Súd v Miškovci, ktorý posudzoval závažnosť skutku, tak rozhodol vzhľadom na riziko úteku alebo skrývania sa. Obvinený aj jeho obhajca sa proti rozhodnutiu odvolali, preto zatiaľ nie je právoplatné. Nehoda, pri ktorej zahynulo 12 ľudí, sa stala v nedeľu v noci na maďarskej M3. Jej príčinou bol pravdepodobne mikrospánok vodiča. 10 cestujúcich zostáva vo veľmi vážnom stave. Prvú skupinu zranených Poliakov priviezli do vlasti vládnym špeciálom. Nasledujúce dva dni budú pre pretrvávajúci pokles hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks kritické. Podľa tamojšieho ministra hospodárstva výstavba podvodnej hrádze pokračuje bez prestávky na oboch brehoch rieky s cieľom zvýšiť hladinu na úroveň potrebnú pre chladenie elektrárne. Voda má podľa predpovedí klesať do štvrtka. Podľa premiéra Pétera Maďara by bez zásahu hladina Dunaja klesla natoľko, že by bolo potrebné odstaviť jednu z turbín, čo by viedlo k úplnej odstávke elektrárne. Od nedele by mohli spúšťať turbíny práve vďaka novej hrádzi a zvýšenej hladine.
9: Futbalisti Slovana sú jediný krok od druhej účasti v hlavnej fáze Ligy majstrov. Dnes vyzvú v play-off NK Celie. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Belasi majú na slovinského majstra príjemné spomienky. Pred dvomi rokmi prešli cez Celie v druhom predkole vďaka domácemu triumfu 5-0. Slovan sa môže stať prvým slovenským klubom, ktorý sa po druhýkrát predstaví v milionárskej súťaži. Stredopoliar Peter Pokorný verí, že potešia zaplnené tribúny.
10: Ja si myslím, že to vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť a či tam bude polepené Champions League alebo nejaká iná súťaž, to už podľa mňa na ihrisku nevnímame, takže ako som povedal, chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno.
9: Súboj na tehelnom poli sa začína večer o 21.
11: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dnes polooblačno až oblačno, spočiatku miestami zamračené, popoludní budú oblaky ubúdať od juhozápadu. Sem tam sa objaví aj dážď alebo prehánky, ale nemalo by byť toho veľa. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na západe a na juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov, tam okolo 15 stupňov Celzia.
11: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné ráno aj všetkým na cestách. 45-minútové zdržanie hlásite z vjazdu do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 15 minút si počkáte na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej. Nehodu aktuálne dokumentujú na vjazde do Banskej Bystrice z Osliača po starej ceste. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a hlásite 20-minútové zdržanie. 15 minút si počkáte na R7, cestári pracujú za Šamorínom v smere do Bratislavy. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je odstavené osobné auto a mám tu ešte jednu prekážku. Na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka je odstavený kamión. Rýchlosť si postrážte všade, no najmä v Bratislave. Máme radar na výjazde z obchvatu na Bratsku a rovnako v hlavnom meste na konci Slovnavskej v smere na R7. Merajú aj v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v oboch smeroch. Na výjazde zo Žiliny do

0: No najmä v Bratislave máme radar na výjazde z obchvatu na Bratsku a rovnako v hlavnom meste na konci Slovnavskej v smer na R7. Merajú aj v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v oboch smeroch. Na výjazde zo Žiliny do Varína v oboch smeroch, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, ďalej radar pred Novými Honmi v smere Spincinej a tiež na výjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec. Hliadka je v Bratislave na Harmincovej v smere na Mikuláša Šnajdera Trnavského. Za Oravským pod zámkom v smere do Dolného Kubína. V Lučenci na Haličskej pri nemocnici v oboch smeroch. Pred Košickou Belou v smere z Košíc. V Budimíre v oboch smeroch. Hliadka je v Raslaviciach v smere do Demiaty. Aj na výjazde do Košických Holšian z Košíc. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov
2: s Marekom a Mišou.
3: 8.05, pekné, dobré ráno vám želáme z Hemendexu. Ja dnes vyťahujem také rôzne porekadlá a príslovia, v zásade väčšinou neexistujúce, ale to mi nebráni ich vyťahnuť. Ako naše staré matere hovorili, streda, zarandiť si treba.
4: A pekné.
3: V prípade, že sa práve teraz chystáte niekam na rande a možno prvé a ste trošku v strese, že kam zobrať tú ženu, Lenka vie.
4: Lenka vie, kam nezobrať ženu, pretože tu máme najhoršie miesta na prvé rande podľa nás žien.
3: No.
4: Takže je tam kino, ktoré odmietlo 8% žien, potom klub odmietlo až 22% žien. Uh-huh. A teraz pridávame, hej, čo je horšie? Escape room.
3: Rozhodne, lebo tam nemáš ako utiec, vieš, ty chceš utiec z toho rande a musíš vypočítať príklady.
4: Ďalej je to dvojité rande, akože prečo by sme si toto robili na prvom rande?
0: Okay.
4: Potom nakupovanie.
3: O, to by som nebola zase.
4: Na ďalšom mieste je fitko alebo plávanie. No a teraz ideme do prvej trojky. Videokol odmietlo 51% žien. Videokol nie je vhodné miesto.
0: Stretneme sa na pince.
3: Aspoň sa na teba nelepí, vieš?
0: Okay.
4: Ísť k nemu domov alebo niekomu na svadbu odmietlo 65% žien.
0: Niekomu na svadbu.
4: Áno, niekomu na svadbu na prvé rande.
3: Dobre sa naješ, vôbec nezle.
4: Prvé miesto je zoznámenie s rodinou. 80% žien by to odmietlo na prvom rande, rozumiem. Ja som napríklad, keď sa vrátim k tomu kúpalisku, nedávno na kúpalisku na Tehelku vyhodnotila a prišla som s novou teóriou, že keď sa s niekým zoznámiš na kúpku, tak je to vlastne win-win situácia, lebo ho už vizuálne nemá čo prekvapiť. Ani teba.
3: To by som úplne nesúhlasila, lebo tak akože muž ešte pod tie plavky voľné, čo to zakryť vie. Ešte vieš ostať prekvapený.
4: Ja som myslela mokré vlasy a bez make-upu, Myši.
3: Veď aj ja.
0: Pozor, Lenočka, na kúpku nevidíš do hlavy.
3: Áno, veď tam som, to som aj ja myslela.
0: Jasne,
3: presne
0: jasne.
3: Toto isté. A kdekoľvek pôjdete, tak samozrejme nezabudnite počúvať Radio Express, ktoré hrá iba hity. Elizabeth Taylor, páči sa.

0: jeden úsmev na ráno, to sa zíde. 8.13, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Lenka. Čo vás vaši starí rodičia naučili, to sa pýtame. Ideme skrátka spolu s vami na prázdniny a na prázdno väčšinou preglgame, pretože rozprávate o tých jedlách a všetkých ďalších veciach. Čo ľudia ďalej píšu, len?
1: Cicina babka bola taký malý generál, inak to je tak trošku každá babka. Ja mám jednu doma takú Aničku, pozdravujem. A žila tým, čo mala vyvesené na stene.
2: Mala svoju pracovňu, kde mala starý šlapací šiaci stroj. Nad ním je krasopisným písmom napísaná a zaramovaná múdrosť. Mužov milujeme miesto toho, aby sme sa im smiali. Chudák detko musel denne prechádzať okolo a čítať to, avšak nikdy neprotestoval.
0: Správne, môj detko zasa vystrihol z novín taký ústrižok, nalepil ho nad sporák a je tam, a doteraz si to pamätám, sa mi to tak vynorilo, varenie bez pokrievky zvýši spotrebu energie. Počúvaj, ja kedykoľvek idem variť, ja si spomeniem na môjho detka Zola z Dražoviec, zoberiem pokrievku a znižujem spotrebu energie.
1: Toto sú také krásne múdrosti, len si ich pamätajme a šírme ich ďalej aj na ďalšie generácie. Takto pomocou éteru.
0: 0905 612 612. Pomáhajte nám šíriť tieto múdrosti ďalej. A my vám zase hráme. Toto je taký hit.

0: Kde si som čítala, že sledovanie priateľov človeku instantne zlepší náladu a mne už len keď počujem toto, I'll be there for you. 8.17, krásne vstávanie vám. Z Mendexu želá Miša.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dobrú náladu mi ale napríklad robí aj to, že kde tu popršalo, lebo ja milujem tento vzduch, takže páli pokojne aj viac, daj.
2: Ja tento moment využijem na jednu zásadnú vec, sme pri počasí. Miriam, všetko najlepšie k narodení nám.
0: Áno,
2: dnes má narodky naša Miriam Jarošová.
0: Naša meteoguru oslavuje, takže všetci hromadne vám samozrejme želáme.
2: Všetko najlepšie.
0: Áno, toto sme nacvičovali celé 4 dní.
3: Áno, a tak toto znie presne.
2: Hlavne buďte zdravá. My ideme na teploty 20 až 25 na západe, na juhu zväčša 25 až 30, polooblačno až oblačno, spočiatku miestami zamračené, popoludní ubúdanie oblakov od juhozápadu, no a ojedinele aj dážď alebo prehánky.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč nemá informácie, že by dnes vláda išla meniť uznesenia k zonáciám národných parkov. Na reformu sú nadviazané peniaze z plánu obnovy. Podľa ochranárov a mimovládok treba uznesenia zmeniť do konca augusta. Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Amerického prezidenta v súčasnosti podporuje len 33% Američanov, naopak 64% z jeho pôsobením v Bielom dome nesúhlasí. Výsledky z prieskumu agentúry Ipsos predstavujú pokles Trumpovej popularity na najnižšiu úroveň v súčasnom funkčnom období.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur. Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
8: Dnes v denníku plus jeden deň. Od smrti velikána Štefana Kvietika prešiel viac ako rok. Kde bude mať konečne hrob? Nela Pocisková bude hviezdovou sláv SMP. Zhejtujú ju ako Mariána Čekovského za Devín. Častá dilema, môžu tehotné ženy lietať či nie? Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Radia Tipy.
9: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
10: Čo tak ísť na delfíny?
9: Do zoo?
10: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
10: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
9: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme všetkých expres vodičov a expres vodičky. Je 8.22, začíname v kolónach, tie sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a hlásite nám odtiaľ 45 minútové zdržanie. Nehodu máme pri Bacúrove v smere do Ostrej Lúky a pred Čiernym Balogom v smere zo Sihly. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný, zdržanie hlásite 20 minútové. V Bratislave na križovatke Rybničná na Pántoch máme takisto cestárov a na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy sa zdržíte 20 minút. Radar je v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, takisto v hlavnom meste na konci Slovnavskej v smere na R7. Na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na výjazde zo Žiliny do Varína v oboch smeroch, pred Novými Honmi v smere z Pincinej, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, merajú aj na výjazde do Košic Šace z Čečejoviec, no a v Košiciach na dvoch miestach, na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime a na Jantárovej v smere na Palackého. Hliadky v Žiline za Budatínom v smere von z mesta, na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína, takisto v Lučenci na Haličskej pri nemocnici v oboch smeroch, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, v Budimíre v oboch smeroch, na východe aj v Raslaviciach v smere do Demiaty, ďalej na výjazde do Košických Holšian z Košíc a na výjazde z Osečoviec do Hriadok. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekné vstávanie vám želáme. Áno, keď vstávate teraz v 8. dne 29. minúte, aj tak trošku závidíme, ale doprajeme. Ešte raz krásne dobré ránko z Hemendexu a vonku toto. Ja viem, ono ten dážď aj poteší, keď je človek záhradkára, tak ale keď má doma dieťa a to dieťa mu už ide skákať po hlave, zas až tak príliš to neteší, ale nezúfajte, máme tipy.
1: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
2: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
0: Poďme si nachystať deky, štipce, stoličky. A viac už prezradí Veronika alias Nápadko, pretože si ideme stavať bunker v obývačke.
3: No vezmite baterku, knižku a desiatu, ako na ozajstnú výlete, len bez komárov. Hľadanie pokladu. Schovajte doma pár drobností, napríklad hráčku, sušenku či nejakú nálepku a dajte deti mapu alebo indície. Budú sa cítiť ako mali dobrodruhovia. Veľká krabica rovná sa veľká zábava. Ak máte doma veľkú kartonovú krabicu, tak to máte vyhrané. Deti si z nej môžu vyrobiť auto, raketu, domček alebo obchod. Stačia nožnice, fixky a trošku fantázie. A o zábavu je postarané.
0: Super, ja sa normálne začínam tešiť z toho, že prší a ja mám čo robiť doma s dieťaťom.
2: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Toto je výborné spojenie. Martin Garrix, Ed Sheeran a ich Repeated. 8.39, dobré ránko, peknú stredu. Vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Takmer by sme nespomenuli meninových oslávencov, ale napravíme. Môže vám padnúť kameň zo srdca. Lídia, Bratislava. Dnes, keď pôjdu na ihrisko, čo si majú obliecť?
2: Spočiatku dačo navrch nejakú mikinku, ale tu prípadne môžeme odhodiť, ak budete na západe a na juhu, milé Bratislavy a Lídie, lebo tam bude 25 až 30, inde 20 až 25, takže opäť príjemný teplý deň pred nami. Ojedinele sa môže objaviť aj dážď alebo prehánky, lebo bude polooblačno až oblačno, dokonca zamračené, ale popoludní ubúdať budú oblaky od juhozápadu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Štvrtý blok atomovej elektrárne Mochovce začne už čoskoro dodávať elektrínu do prenosovej sústavy Slovenska. K odľahčeniu záťaže bude podľa SEPSu pomáhať aj postupné nabíhanie hliníkárne Slovalko, ktorá avizuje spustenie svojej výrobnej technológie od septembra tohto roku. Tržby u obyvateľov na Slovensku zrástli v druhom štvrťroku tohto roka medziročne o 11%. Celkovo dosiahli viac ako 183 miliónov eur bez DPH. Podľa údajov štatistického úradu tržby od domácich hostí tvorili 60%. Najmenej 9 ľudí prišlo o život a viacerí ďalší utrpeli zranenia pri požiari hotela v indickej Kalkate. Predbežné zistenia ukazujú, že požiar mohol spôsobiť výbuch klimatizácie v hoteli. Podľa miestnych úradov sú obeťami občania Bangladéša, ktorí pricestovali do Indie na liečbu.
3: Z Bila získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na bila.sk.
4: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Regfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: O chvíľočku bude 3 štvrte na 9. Z Expressu pozdravujeme na cesty v kolónach. Stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Hlásite stále 45-minútové zdržanie, veľa trpezlivosti. Nehodu máme pred Drienovcom v smere z Moldavy nad Bodvou. Ďalšiu dokumentujú pri Bacúrove v smere do Ostrej Lúky aj pred Čiernym Balogom v smere zo Sihly. Cestári pracujú v Bratislave. Na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, tam je tunel Sitina. V tomto smere priebežne uzatváraný a hlásite 20-minútové zdržanie. Sú v hlavnom meste aj na križovatke Rybničná na Pántoch, dajte tam na nich pozor. No a pracujú aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, hlásite 20-minútové zdržanie. Radar je v Bratislave na konci Slovnackej v smere na R7, na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom. Na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere k Tesku, na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime, takisto na východe v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a do Tretice na Palackého v smere Gauparku. Radar aj na výjazde do Horoviec Riadok. Poďme na hliadky pred dvormi nad Žitavou v smere Skolty. V Žiline za Budatínom smerom z mesta, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, na výjazde zo Sečoviec do Hriadok a v Koškovciach v smere do Hankoviec. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: veľkých zážitkov si nesiem z koncertu Coldplayu, kedy oni rozdávajú také svetelné náramky, ktoré si dáte a potom si predstavte, že celý niekoľko tisícový štadión svieti rovnakými svetlami. Doteraz mám z toho zimomriavky, tak som rada, že som si to pripomenula. Sky Full of Stars a Coldplay 8:49. Dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Lenka.
1: Striedmo. Tak znie tajomstvo dlhého života.
2: Striedmo som žila, striedmo jedla, striedmo tancovala, nič som neprehánala.
1: Tak, toľko múdrosť mojej Aničky dušičky babičky.
3: Top 3 Hemendexu.
1: Dnes sme riešili tie múdrosti vašich starých rodičov, čo vás naučili. Janko sa vďaka dedovi naučil, čo všetko obnáša byť kostolníkom.
4: Keď on chodil cez leto na rekreácii, ako to nazýval, s babkou, tak ja som 2 týždne ho zastupoval. Všetko som chystal, čo sa týka svätej omše, knihy, hostie, víno, oblečenie. Odomýkal som a aj zamýkal som kostol.
1: A toto je veľká zodpovednosť. Ja si pamätám ako malá, keď som chodila k nám do kostola, my sme mali kostolníčku. Mm-hmm. A ja som nerozumela, ja som sa stále pýtala mojej babky Aničky, že babi, a to je farárová žena? A ona, že nie, ona iba sa stará o kostol. A ja, že ale prečo sa cudzia žena stará o kostol? Veď to by mala byť jeho žena. No, nevychádzalo.
0: Logicky, áno. Existujú nerozlučné dvojice ako Tom a Jerry, Bonnie a Clyde a babka a jedlo. Majo má na babku len tie najchutnejšie spomienky.
5: Celé pečené kurá, plný plech koláčov a vždycky mi hovorila, Majko, jedz, lebo pôjdeš domov. No tak som domov nechcel ísť, musel som papať. Najlepšie pečené tvarohové alebo orechové rožky. To bola bomba. Joj, strašne mi to chýba.
0: To ideš na taký, akože potrebuješ trošku pribrať, tak ideš k babke. Nepotrebuješ trošku pribrať, aj tak priberieš u babky.
1: Ale sú to najkrajšie spomienky. Mňam. Zuzkin dedo mal tradíciu, ktorú dodržiaval vždy, keď prišla návšteva.
6: Nabehol do obývačky, niekedy je s táckou v ruke pre zvýšenie dôveryhodnosti a začal sa vypytovať, že kto by si dal kremeše. A potom, čo sa všetci poprihlasovali a začali mať teda na kremeše poriadnu chuť, tak s úsmevom na tvári vyhlasil, že nemáme, len prieskum robím.
1: Dedo škodo radosný a všetky zostali jemu.
0: Ja si pamätám, že keď ja som chodila na prázdny, tak detko stále, povedz babke, že by si dala lokše. Povedz babke, že by si dala lokše. Tak som bola nútená si dať lokše, aj keď som ich samozrejme zbožňovala. Ale pozor, máme tu ešte jednu bonusovú múdrosť, na to dokonca musíme trošku zmeniť, podmazať.
1: Trošku pritvrdiť.
0: Dať tomu vážnosť, pretože Jožkov detko, ktorý je kováčom koní, vám odkazuje toto.
7: Stráň sa konského zadku a ženského predku.

0: 8 vás vidím, ako sa hýbete, ako sa mykáte hore dole tou hlavou. To vám trošku závidím pri mojom seknutom krku samozrejme, ale keď človek počuje toto, Corona a Rhythm of the Night, inak sa skrátka nedá. Krásne dobré ránko želáme z Hemendexu. Yeah, v prípade, že by ste chceli trošku pooslavovať, nájdete si svoju Lídiu, pretože okolo nej pravdepodobne dnes budú chlebičky, mameniny. Všetko naj.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
3: Tešíme sa na vás.
2: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
8: Na zrušenie sporných uznesení je podľa ochranárov čas už len do konca mesiaca. Meta čelí obvineniam kvôli závislosti mladistvých na sociálnych sieťach. Dnes polooblačno až oblačno s teplotami do 30 stupňov na juhu. Je 9, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Ochranári upozorňujú, že uznesenia týkajúce sa zonácií je možné zrušiť už len do konca augusta. V opačnom prípade môžeme prísť o milióny eur z plánu obnovy. Ide o uznesenia súvisiace so zonáciami, podľa ktorých majú štátne pozemky v národných parkoch naďalej obhospodarovať štátne lesy a nie správy parkov. S uzneseniami má problém Európska komisia, ktorá slovenskej vláde dôrazne odporúča prijať nové. Minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba zonácie obhajuje.
10: Zonácie sú urobené naozaj príkladne podľa prísnej metodiky. Viete, že vo všetkých národných parkoch sme výrazne zvýšili najprísnejší stupeň ochrany prírody. Na druhej strane množstvo, desiatky tisíc hektárov lesov z lesov Slovenskej republiky prejdú do vlastníctva a výlučnej správy národných parkov.
8: Ochranárske organizácie upozorňujú, že takýto postup je v zásadnom rozpore s reformou národných parkov, ktorá je súčasťou plánu obnovy. Vláda by uznesenia mohla opraviť na dnešnom rokovaní, v programe však tento bod nie je. Na slovenskej strane Dunaja aktuálne preteká voda iba ramenom Foky. Ide o bočné rameno pôvodného koryta Dunaja napojené na hlavný tok, ktoré sa nachádza nedaleko vodného diela Gabčíkovo. Ochranárske združenie Bros tvrdí, že ďalšie ramená prakticky vyschli pre nízky stav Dunaja a uprednostnenie plavebnej dráhy. Maďarsko sa snaží zvýšiť kritickú hladinu Dunaja otváraním stavidiel a potápaním riečných člnov, aby nemuselo ešte viac uzatvárať jadrovú elektráreň Paks. Najbližšie 2 dní budú podľa premiéra Pétera Maďara kritické. Situácia by sa mala zlepšiť vo štvrtok, kedy by mali zrážky v rakúskom povodí Dunaja začať hladinu rieky zvyšovať. V Kalifornii sa začal súdny proces so spoločnosťou Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram. Technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Kalifornská prokurátorka Megan O'Neillová uviedla, že spoločnosť využila to, ako fungujú mozgy detí. Jeden z predložených dokumentov spoločnosti Meta naznačuje, že firma vedela, že tínedžeri sú od jej produktov závislí, hoci ich používanie má na nich negatívny vplyv a zhoršuje ich duševné zdravie. Spoločnosť všetky obvinenia poprala, trvá na tom, že spolupracovala s rodičmi, odborníkmi a orgánmi na zavedení ochranných opatrení pre deti. Očakáva sa, že proces bude trvať asi 6 týždňov a verdikt súd vyniesie v októbri. Náš hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojí k týmu Michaloviec. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu pred štartom novej sezóny. Regenda pôsobil naposledy v klube NHL San Jose Sharks. V uplynulej sezóne odohral 24 zápasov, v ktorých strelil 9 gólov a pridal jednu asistenciu. Ďalších 28 stretnutí absolvoval na farme v AHL.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Dnes polooblačno až oblačno, s počiatku miestami zamračené, popoludní ubúdanie oblačnosti od juhozápadu, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 25, na západe a na juhu 25 až 30 stupňov.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný deň aj všetkým na cestách. V kolónach stále stojíte 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú pred Čiernym Balogom v smere zo Sihly, aj pred Drienovcom v smere z Moldavy nad Bodvou. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a hlásite 20 minútové zdržanie. V Bratislave na križovatke Rybničná na Pántoch pracujú cestári a podobne na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Tam si počkáte 20 minút. Na rýchlosť pozor v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, na výjazde do mosta pri Bratislave z Malinova, za Drietomov v smere do Česka, na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice, aj pred Bytčov v smere z Považskej Bystrice, rovnako na D1. V Žiline na konci ľavobrežnej v smere k Tesku merajú aj na D1 za tunelom Višňové v smere do Martina, v Mokroluhu v smere do Bardejova, v Košiciach na Palackého v smere Gauparku, na výjazde do Bačkova z Dargova, na výjazde do Horoviec Hriadok, v Starom v smere do Zbudze, hliadka je v Bratislave na Staromestskej v smere na Štefánikovú, vo Svetom Jure v smere do Pezinka, za Pustými Uľanmi v smere do Senca, v Komárne, na Bratislavskej pri Cintorine v oboch smeroch, pred Dvormi nad Žitavou v smere Skolty, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Dobšinou v smere do Gočova, v Smížanoch v oboch smeroch, hliadka tiež v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, pred Čerhovom v smere zo Slovenského Nového Mesta a v Koškovciach v smere do Hankoviec. V tejto chvíli je to všetko.

0: na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Dobšinou v smere do Gočova, v Smížanoch v oboch smeroch, hliadka tiež v Turni nad Bodovou v smere do Drienovca, pred Čerhovom v smere zo Slovenského Nového Mesta a v Koškovciach v smere do Hankoviec. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

krásnu stredu vám prajem. Vedomosti vás môžu brzdiť niekedy, ak je ich príliš veľa. Naozaj je to tak. Vezmite si prípad austrálskeho farmára Cliffa, ktorý v roku 1983 vyhral ultramaratón zo Sydney do Melbourne. Bežalo sa naozaj brutálne veľa kilometrov z jedného mesta do druhého v Austrálii. Bol oblečený iba v pracovnom odeve, všetci na neho pozerali. Na nohách nemal žiadne bežecké topánky, pracovnú obuv si obul. A on, kým všetci bežci v noci spali, oddychovali, šetrili energiu, prípadne nejak si vytvárali novú na ten ďalší beh, lebo všetci mali rovnakú taktiku, že 18 hodín bežím a 6 hodín spím, tak on o takej taktike nevedel a bežal ďalej. A nakoniec vyhral s náskokom 10 hodín. Dobre, nie? Ako pravím, niekedy nemusíte vedieť všetky veci. A myslím si, že aj mnohí z vás toho túto noc príliš veľa nenaspali, tak viete čo? Nevadí. Napriek tomu dnešok môže patriť vám. A môžete niečo určite aj vyhrať.

0: Impossible. Aj James Arthur je dôkazom toho, že aj taký obyčajný, nevýrazný chalan, ktorý sa objaví na začiatku spevackej súťaže, to môže dotiahnuť na obrovskú spevackú hviezdu. Dali sme si jeho Impossible aktuálne na Expresse, takže ak niečo chcete, treba životu povedať len... Daj, a ten život vám to môže dať. Ja vám dám o chvíľu túto skladbu Shakira, Burna Boy a Daj, ale keď hovoríte Daj, aj niečo iné máme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Špeciálne uletené leto pokračuje aj v auguste a teda ešte zo pár dní v auguste nám ostáva a my budeme zajtra hrať o krásnych 26 000 eur, pretože hráme každý druhý pracovný deň, takže dnes pauza, ale vy sa už pripravte s heslom Oplatí sa naladiť sa, posielajte si pokojne SMS-ky už teraz, len zajtra na to nezabudnite, že hráme a že môžete vyhrať, lebo to by vás mrzelo veľmi a nikto by z toho nebol šťastný. Ľuboš vie, o čom hovorím.
3: Doma ťa asi nepochvália, čo? Čo už vedia?
4: Nie, ani sa nepriznám.
5: Nie, ale už to vedia. Podľa mňa. To musel vedieť.
3: Ešte ti nikto nepísal, nevolal?
4: Nie, nikto ešte.
5: Dobre.
3: No, tak.
5: Ani nezdvíhaj. Tak to utajuj.
0: Tak, prípadne nemá kamarátu, nikto nevolal. Keď premerháte svoju šancu, dobre, máte garantovaných 700 eur, ale z toho bude len darček možno pre vašu ženu, aby zabudla, čo sa to udialo, ale za 26 000 eur môžu byť iné veci.
6: Asi použijeme na futbalové kartičky. Syn zbiera tie kartičky a vravím, že keď vyhráme, slúbil som mu nejaké kartičky. No.
5: Koľko kusov?
6: Tak, jedno balenie, to stojí kolo 20 eur.
5: Takže mu môžeš kúpiť 6. Povedz mu si, že si vyhral iba 15 a že 5 eur ešte dojdeš dokladať.
3: Hej.
5: Aby si to vážil viac.
3: Výborné.
0: Každý má inú predstavu o tom, čo kúpi za také peniaze a keď už spomínaný balíček tu bol jeden, tak aj my máme zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát viac na webe oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
0: Palino, čo dnes? Kebyže vystrčím hlavu z okna, tak ma to tak osvieži trochu?
8: Neviem.
0: Počítaj toho, z akého okna, hej?
8: Tak do prievanu by si dal hlavu, tak možno, ale inak postupne tie oblaky by sa mali rozplývať. Ubúdanie oblačnosti od juhozápadu má byť polooblačno až oblačno, na niektorých miestach ešte dážď alebo prehánky. Teploty 20 až 25 na západe a na juhu zväčša 25 až 30, tam bude teplejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
8: Tri mimovládne organizácie spustili online petíciu za odstúpenie ministra vnútra za Hlas Matúša Šutaja Eštoka v súvislosti s nákupom dvoch ruských dopravných kamier. Petíciu organizuje nadácia Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a infosecurity.sk. Podpísalo ju viac ako 6000 ľudí. Koaličný Smer dnes predloží na vládu novelu ústavy, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Predkladateľom je minister spravodlivosti Boris Susko, ktorý povedal, že ide o sľub premiéra Roberta Fica. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny vykonáva operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie. Podľa podozrení ju mali viesť súčasní a bývalí poslanci. Zapojení do nej mali byť aj vysokopostavení predstavitelia kancelárie prezidenta Zelenského. Španielský futbalový klub Real Madrid oficiálne predstavil Joseho Mourinha ako svojho nového trénera. Stalo sa tak bez účasti fanúšikov. Pre 63-ročného Mourinha ide o druhé pôsobenie na lavičke bieleho baletu. Prvýkrát ho viedol v rokoch 2010 až 2013.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Dnes v denníku plus jeden deň. Od smrti velikána Štefana Kvietika prešiel viac ako rok. Kde bude mať konečne hrob? Nela Pocisková bude hviezdovou slávou SMP. Zhejtujú ju ako Mariána Čekovského za Devín. Častá dilema. Môžu tehotné ženy lietať či nie? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
11: Enrique Iglesias naživo. 26. september. Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
12: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Braučové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 chusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
13: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
8: Zdravíme, na ceste je presne 9.32. Pozdravujeme všetkých expres vodičov a expres vodičky. 45 minút čakáte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nehodu dokumentujú pred Čiernym Balogom v smere zo Sihly, aj pred Drienovcom v smere z Moldavy nad Bodvou. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, v Bratislave na križovatke Rybničná na Pántoch, aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy a tam sa držíte 20 minút. Mobilný radar je medzi Pezinkom a Svätým Jurom, jazdí a meria tam tmavý Superb. Radar máme v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, ďalej na výjazde do mosta pri Bratislave z Malinova, za Drietomov v smere do Česka, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice, pred Bytčov v smere z Považskej Bystrice, aj za tunelom Višňové v smere do Martina. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka, v Mokroluhu v smere do Bardejova, na výjazde do Bačkova z Dargova, aj v Starom v smere do Zbudze. Hliadka je v Bratislave na Harmincovej v smere na Mikuláša Schneidera Trnavského, na Staromestskej v smere na Štefánikovú, za Pustými Uľanmi v smere do Senca, v Komárne na Bratislavskej pri Cintoríne v oboch smeroch, pred Dvormi nad Žitavou v smere Skolty, pod Strečnom v smere do Žiliny, takisto hliadkujú za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Dobšinou v smere do Gočova, v Smížanoch v oboch smeroch, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, pred Čerhovom v smere zo Slovenského Nového Mesta, v Borši v smere do Viničiek a na výjazde do Strážskeho Zbrekova. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Save Tonight, Eagle Eye, Sherry nám doznieva na Expresse tesne pred 10. hodinou. Hudba dokáže zmeniť náladu, dokáže zmeniť deň, dobrá hudba určite, práve preto si takú jednu dáme už o chvíľu. Hudba, ktorá dokáže meniť aj životy, pretože mám taký pocit, že minulý rok, ešte predtým, než Alex Warren sa objavil so svojou prvou skladbou, prvým hitom Ordinary, tak veľa ľudí ho nepoznalo a teraz prichádza ako známa hviezda. Fever Dream si dáme, dokonca onedlho budúci týždeň v piatok vyjde aj jeho album Wild Child a je to veľmi očakávaný album, tak sám som zvedavý, čo všetko na ňom bude. V každom prípade Alex Warren už za okamih na Expresse.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Na boku alebo na chrbte. Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Prvý raz po prestávke zasadá vláda, ministrov čaká aj novela zákona o súdoch. Kontroly na hraniciach Nemecka zostávajú na teraz v platnosti. Polooblačno až oblačno, teploty do 30 stupňov Celzia. Pri správach o 10. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Ficov vládny kabinet dnes čaká prvé rokovanie po letnej prestávke. Po prísporoch SNS s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a Robertovi Ficovi, ktorý nešetrí kritikou ministerku hospodárstva Denisu Sakovú pre jadrovú energetiku, majú ministri na stole novelu ústavy, ktorou by bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Predkladateľ Boris Susko argumentuje, že ide o predvolebnú tému premiéra Roberta Fica. Novela ústavy sa zaoberá aj slovenským posunkovým jazykom, ktorý by mohol byť uznaný ako samostatný jazyk. Ministrov čaká aj novela zákona o súdoch a návrh zákona o justičných čakateľoch z dielne rezortu spravodlivosti. Vláda sa bude zaoberať aj poskytnutím podpory v sektoroch mlieka a bravčového mesa. Únia pre nich poskytne najviac 2 milióny 100 tisíc eur. Donald Trump pozastavil na 3 dni nové clá voči Kanade. Americký prezident informoval, že sa dohodli na pozastavení 50% clá na víno, hokejky, mliečne výrobky, ale aj nábytok či cement. Nemali by im podliehať energetické produkty, ryby či kritické nerastné suroviny. Ottawa a Washington musia podľa Trumpa ešte sfinalizovať príslušné dokumenty. Washington svoj krok odôvodňoval údajným diskriminačným prístupom Kanady voči americkým výrobkom. Nemecko predloží kontroly na svojich vonkajších hraniciach o ďalších 6 mesiacov. Platiť by mali do polovice marca 2027. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt to oznámil potom, keď vyše 80 tisíc migrantov prekročilo hranice z Maroka do španielskej Ceuty. Kontroly na všetkých vonkajších hraniciach Nemecka boli opätovne zavedené v septembri pred 2 rokmi s cieľom obmedziť počet nelegálnych prekročení hraníc. Napriek rastúcej kritike boli kontroly predĺžené už 3-krát. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do Barcelony. 30-ročný stredopoliar opustil po 7 rokoch Manchester City a podpísal na Camp Nou 4-ročnú zmluvu. Úradujúci vicemajster anglickej Premier League má za Rodriho zinkasovať s bonusmi zhruba 76 miliónov eur. Podľa španielských médií by mal ročne zarábať 15 miliónov.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dnes polooblačno až oblačno, s počiatku miestami zamračené, popoludní ubudanie oblakov od juhozápadu, ojedinele dážď alebo prehánky. Denná teplota 20 až 25, na západe a na juhu 25 až 30. Na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov Celzia.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň všetkým, takto po 10. aj na cesty. 20 minút si v kolónach počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Nehoda je pred ohradami v smere z Trhovej Hradskej, ďalšiu dokumentujú pred Drienovcom v smere z Moldavy nad Bodvou. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky a aj na križovatke Rybničná na Pántoch. Ďalej sú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Pozor aj na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče. Na krajnici je odstavené osobné auto. Mobilný radar ste videli medzi Pezinkom a Svätým Jurom. Jazdí a meria tam tmavý Superb. Ďalšie hlásenie pridáva náš expres vodič.
7: Stacionárny radar zo Šintavy, ak sa vychádza na Šopovno, na ľavej strane sedí sám v Audine RS.
4: Ďakujeme pekne. Za Drietomov v smere do Česka merajú na D1 pri Trenčíne, v smere do Dubnice, na D1 pred Bytčov, v smere z Považskej Bystrice. Pred Novými Honmi v smere z Pincinej, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. Na výjazde do Košíc, Šace, Čečejoviec a vo Voli v smere do Strážskeho. Poďme na hliadky. Prvá v Bratislave na Harmincovej v smere na Mikuláša Schneidera Trnavského, pred Dvormi nad Žitavou v smere z Kolty, pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, pod Strečnom v smere do Žiliny, takisto hliadka v Belej v smere do Terchovej, ďalej za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, v Kostoľanoch nad Hornádom v smere do Košíc, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta, ďalej hliadka za Raslavicami v smere do Demiaty, v Čelovciach v smere do Egreša, v Borši v smere do Vinničiek a na výjazde do Strážskeho z Brekova. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

najčerstvejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Veľký romantik Someone You Loved, Louis Capaldi na Expresse doznel 10 hodín 25 minút k tomu, kto už zažil nejaké to meškanie. Ženy, muži, každý sem tam mešká, napríklad na rande, do práce, meškajú spoje, vlaky, autobusy. Stanley chodí ináč na čas stále, dokonca v predstihu aj 2 hodiny.
1: Chodím dopredu vždy.
0: Že presne, niekoľko hodín dokážeš byť skôr na mieste. A meškajú aj lety. Zisťoval som, že približne 20 až 25% všetkých letov na svete mešká, čo znamená, že s meškaním odlieta približne každý 4. až 5. spoj, lebo nedávno som aj kamošov počul rozprávať o tom, že aj oni odlietali niekam na dovolenku a meškalo im lietadlo. Stane sa to. Vraj najčastejšie dôvody meškaní sú, že nadväzujúce meškanie. Meška jeden let a už sa to potom nakopí. Potom riadenie letovej prevádzky, niekto zlyha, málo pracovníkov, alebo zase, že počasie búrky, silný vietor, námraza v zime, ale lietadlo môže meškať aj pre 10 stripterok, som sa dozvedel, pretože nečakaný dôvod mal sobotný let z Prahy do Splitu. Lietadlo sa už chystalo na odlet, ale vrátilo sa k odbavovacej ploche, lebo na palube vraj chýbalo 10 žien z pražského klubu pre dospelých, ktoré teda boli vo VIP saloniku a zabudli ich teda dopraviť do toho lietadla.
1: Tak aspoň nejak príručnú batužinu mohli.
0: No, odlet sa posunul teda viac ako o hodinu. Ja premýšľam, že ako je toto vlastne možné celé, lebo ja už som napríklad viackrát letel a vždy tam boli iba letušky. Nikdy nie stripterky, no. Boli
2: obsadené. Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Dnes meškanie spôsobí počasie, či nehrozí to nejako?
1: Veľmi nie, akurát máme pod mrakom, ale aj to sa vylepší cez deň od juhozápadu popoludní už o čosi menej oblačnosti a ukáže sa miestami aj viac slnka. Ak to dnes bude s prehánkou, tak len ojedinele a v Žilinskom kraji môže miestami sprchnúť, alebo to bude aj slabšia prehánka, ako napríklad po 10. v Liesku. A inak dnes aj o čosi teplejšie v porovnaní so včerajškom 20 až 25 a na juhu a na západe teplejšie 25 až 30 stupňov.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Tým 20 slovenských hasičov sa po takmer 3 týždňoch vrátil z misie vo Francúzsku, kde pomáhali likvidovať lesné požiare. Slováci pôsobili na juhozápade krajiny v okolí Bordeaux. Plamene vo Francúzsku zničili približne 42 tisíc hektárov územia. V okolí cyklotrasy medzi obcou Košariska v okrese Myjava a priehradou Brezova pod Bradlom zaznamenali výskyt medveďa. Obec situáciu rieši aj so zásahovým tímom. Obyvateľov vyzvala, aby v okolí priehrady a cyklotrasy zvýšili opatrnosť. Taliansko žiada od Nemecka finančnú kompenzáciu za migrantov, ktorých na talianske pobrežie priviezli nemecké súkromné záchranné organizácie. Podľa talianských úradov previezli nemecké mimovládky do Talianska za posledné 4 roky vyše 22 tisíc migrantov. Hokejový klub HK Steel Team Trebišov nebude súčasťou druhej hokejovej ligy. O dôvodoch odhlásenia sa týmu z Južného Zemplína bezprostredne súťažne informovala. V uplynulom ročníku vypadli Trebišovčania vo štvrťfinále play-off proti týmu HK Bratislava.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme na sekundu presne pol 11. a pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Dve nové nehody pribudli v Bratislave na začiatku Kaukaskej v smere z Bratskej a potom na začiatku Vajnorskej v smere z Trnavského Mýta. Jednu staršiu dokumentujú pred ohradami v smere z Trhovej Hradskej. Kolónia si na 15 minút hlásite v Krásne nad Kysucou v smere do Čadce a na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Rybničnej a na Pántoch, potom na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy a pracovisko cestárov je aj v Divinke v smere do Svederníka. Opatrne na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levočetu je na hranici odstavené osobné auto. Radary merajú na výjazde zo Šintavy do Šoporne, za Drietomov v smere do Česka, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Bábu, potom na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. Radary pribudli aj vo Svederníku Marčeku obojsmerný, pred Novými Honmi v smere Spincinej, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, merajú aj na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova, na výjazde do Košic Šace z Čečejoviec, potom v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a posledné meranie je vo Voli v smere do Strážskeho. Hliadky sú v Bratislave na križovatke Karadžičovej a Mlynskej Nivy, pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Belej to berú v smere do Terchovej, za Banskou Bystricou v smere do Harmanca, za Oravským Podzámkom hliadkujú v smere do Dolného Kubína, na výjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, potom v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, v Kostoľanoch nad Hornádom v smere do Košíc, kontroly sú aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta, za Raslavicami v smere do Demiaty, v Čeľovciach to berú v smere do Egreša a hliadka aj na výjazde do Sečoviec z Dargova. Aktuálne všetko, jazdite opatrne.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Vynikajúci to model. Nadrla nám doznelo na Expresse. 10 hodín 57 minút k tomu a nejaké drobné. Stále je to streda, 19. august. Ak máte súrodencov a mali ste spoločne v detstve spoločnú izbu, tak vraj máte silnejšie puto v dospelosti. Či je to pravda, to nechám na vaše posúdenie, ale z takých dobrých vzťahov so svojimi súrodencami môže byť nakoniec aj dobrá party. Stanley, máš súrodencov?
1: Mám, sestru.
0: Mali ste spoločnú izbu?
1: Mali.
0: Dobré vzťahy?
1: Teraz už, hej.
0: Vidíš, presne, ale aj ja mám sestru, teraz skvelé vzťahy, takže takáto hudba k tomu úplne pasuje. DJ Bobo, There's a Party si dáme už o chvíľku na Expresse.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Zverejnenie údajov podnikateľov v novom registri nevníma minister Susko ako problém. Ukrajinské úrady vyšetrujú skupinu s väzbami na Zelenského kanceláriu. Popoludní už menej oblakov a oteplí sa do 30 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Štát začal zverejňovať podrobné osobné údaje o podnikateľoch. Portál Živé.sk upozornil, že v novom obchodnom registri sú k dispozícii aj rodné čísla, podpisové vzory či čísla dokladov totožnosti. Všetky tieto údaje sú zaujímavé pre podvodníkov a štát im začal dodávať všetky potrebné údaje na jednom mieste. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru to nie je problém a všetko je v súlade so zákonom.
7: Treba si uvedomiť, že tu nejde o klasické fyzické osoby, ale o fyzické osoby podnikateľov, ktorí ak chcú podnikať, tak musia strpieť aj určitý zásah do svojich práv aj vo vzťahu k osobným údajom z hľadiska ochrany práv tretích osôb.
6: Podľa Suska boli tieto údaje k dispozícii aj v minulosti. Podrobné údaje si však bolo potrebné vyžiadať a neboli jednoducho k dispozícii online. Minister tvrdí, že v aktuálnej podobe nemá výhrady ani úrad na ochranu osobných údajov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ohlásil veľkú reformu vodárenstva. Novela vodného zákona má podľa neho zrýchliť výstavbu vodovodovej kanalizácii. Taraba povedal, že nová legislatíva má vyriešiť rozdrobené vlastnícke vzťahy na pozemkoch. Samosprávy získajú v prípade budovania vodovodov a kanalizácie vecné bremeno na dané pozemky.
8: Už nikto, žiadni špekulanti, žiadni najatí advokáti, neviem kto všetko, tu nebude vypaľovať samosprávy, že počujete, ak mi nedáte takú alebo nejakú dohodu, alebo ak mi niekde neustúpite, ak mi niekde nepredáte niekde pozemok, ja nedám súhlas, aby ste mohli vybudovať kanalizáciu cez môj pozemok.
6: Taraba plánuje predložiť novelu na vládu budúci týždeň. Ukrajinský národný protikorupčný úrad vykonáva operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie. Podľa podozrení ju mali viesť súčasní aj bývalí poslanci a zapojení do nej mali byť aj vysoko postavení predstavitelia kancelárie prezidenta Zelenského. Podľa ukrajinskej pravdy zasahujú politika Vadima Stolara, ktorý bol zvolený do parlamentu za teraz už zakázanú proruskú stranu Opozičná platforma Za život a taktiež u zástupkyne vedúceho prezidentskej kancelárie Iriny Múdrej. Protikorupčný úrad už v decembri obvinil 5 poslancov Zelenského vládnej strany Sluha národa a to z príjmania hotovosti výmenou za hlasovanie v parlamente. Slovenský mikrosúboj v play-off Ligy majstrov sa skončil nerozhodne. Fenerbahče so Škriniarom doma remizovalo 1-1 s Grajfovým Lyonom. Kapitán domácich Milan Škriniar odohral celý súboj a v závere dostal aj žltú kartu. Brankár Olympiku Lyon Dominik Grajf sa blisol 4 zákrokmi. V ďalších dueloch Dynamo Záhreb remizovalo 2-2 s norským Vikingom Stavanger a bulharský Levski Sofia uhral bezgólovú remízu s gréckym AEK Atény. Už dnes večer bude v akcii aj Slovan Bratislava, ktorý privíta na Tehelnom poli slovinský NK Celie.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Aktuálne na východe očosi menej oblačnosti, cez deň polooblačno až oblačno, ale popoludní už od juhozápadu aj ubúdanie oblačnosti. Len ojedinele a v Žilinskom kraji aj miestami slabý dážď alebo prehánky. Dnešné teploty vystúpia na 20 až 25, na západe a juhu bude teplejšie, tam väčšinou 25 až 30 stupňov.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Čo skoro budú 4 minúty po 11. Pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Novú nehodu hlásite pred Galovanmi v smere z Partizánskej Ľupče. Dve staršie dokumentujú v Bratislave, a to na začiatku Kaukaskej v smere z Bratskej a potom na začiatku Vajnorskej v smere z Trnavského Mýta. Asi 15-minútové kolóny sú v Krásne nad Kysucou v smere do Čadce a tiež na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, na R7-čke za Šamorinom v smere do Bratislavy, potom v Divín v smere do Svederníka a cestári sú aj pred Ďurďošom v smere z Hanušoviec nad Topľou a treba tu rátať aj s kolónami. Obmedzenie hlásite na výjazde z Osenca do Veľkého Biela, je tu na krajnici odstavené nákladné auto. Stacionárne merajú za Drietomov v smere do Česka, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Bábu, na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom, potom aj na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, v Svederníku Marčeku je obojsmerný, v Karlovej merajú v smere do Príboviec, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, tiež na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, na D1 aj za tunelom Branisko v smere do Prešova, radary sú aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec, na viazde do Raslavíc Demiaty, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, v Zemplínskej Teplici merajú v smere do Slanského Nového Mesta a v Tisinci tu pribudol obojsmerný radar. Ešte tu máme hliadky, kontrolujú v Bratislave na križovatke Karadžičovej a Mlynské Nivy, tiež v Bratislave za mostom Apollo v smere na Košicku, na viazde do Štvrtka na Ostrove z Lehníc, za Ovčiarskom to berú v smere do Bitarovej, za Banskou Bystricou v smere do Harmanca, na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, kontrolujú aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde z Lúčenca do Lovinobane, za Kežmarkom to berú v smere do Spišskej Belej a kontrola aj na viazde do Sečoviec Dárgova. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najúcejšie leto.

0: Hypnotize. Hypnotizovali sme vás dobrou hudbou na Expresse, teraz aktuálne 11:28, stále je streda, 19. august momentálne. Tie augustové dni sa nám budú pomaly míňať. Aký je najhorší darček pre ženu? To sa mi inač snívalo, normálne, že neviem prečo túto noc, ale snívalo
1: sa mi... Si daroval darované, alebo čo si urobil?
0: Snívalo sa mi, že sme v rádiu rozebrali najhorší darček pre ženu, tak si len takto rozoberiem, keď už sa mi o tom sníva, aby som si plnil sny.
1: Vieš? A čo si kúpil v tom sne teda, čo to bolo?
0: Vieš čo, zisťoval som presne, že aký môže byť ten najhorší darček, aby sme sa tomu vyhli, tak aj vám dám nejaký ten návrh, aby ste nekupovali tabletky na chudnutie napríklad. Vraj to ženu nepoteší až tak.
1: Nemotivuje.
0: No nie, nie. Ak ich sama nechce, samozrejme.
1: Nie, je to tak.
0: Permanentka do fitka tiež, ak sama nechce, môže to vzbudiť nejaký zlý dojem. A zisťoval som, že aj ženy sa podelili na internete o nejaké darčeky, ktoré dostali a neboli s nimi veľmi spokojné. Rovnaká kniha 3 roky za sebou, to musíš si pamätať, čo dávaš tej žene. Erotická bielizeň pre obéznu, ak nie si obézna. No tak to tiež...
1: Podľa mňa ešte, aby som pridal, ja neviem, taký parfum, ktorý sa ti páčil. Ten používala aj moja bývala.
0: To,
1: vieš, to by tiež asi to, nebolo.
0: To nie. A ak máte aj vy nejaký návrh na to, že čo by mohol byť najhorší darček pre ženu, tak sem s tým 0905 612 612.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: A čo počasie dnes? Ja sa cítim celkom fajn, že vieš čo, po dlhej dobe mám stenu na sebe aj dlhé nohavice.
1: Všimol som si tie neopálené nohy schované. Áno, no tak pofukoval trošku vietor a hlavne noci boli príjemnejšie, trošku chladnejšie, ale ono sa to opäť zmení, pretože od juhozápadu už do našej oblasti začína prúdiť opäť teplejší vzduch a dnes na západe a na juhu tie teploty pôjdu k 30, 25 až 30, všade inde 20 až 25 stupňov. Máme ale skôr pod mrakom a na východe a postupne aj inde sa trošku vyčasí a bude aj zmenšená oblačnosť a len slabé prehánky.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Vláda napokon vypustila z dnešného rokovania novelu ústavy, podľa ktorej by bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom referenda. Návrh pritom ešte dnes ráno obhajoval minister spravodlivosti Boris Susko. Harmonizovaná inflácia na Slovensku podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v júli medziročne hodnotu 3,2%. Informoval o tom štatistický úrad s tým, že išlo o najnižšiu mieru inflácie od decembra 2024. Andráš Baka sa dnes oficiálne ujal funkcie maďarského prezidenta, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu zvolili poslanci na mimoriadnej schôdzi v tajnom hlasovaní na návrh vládnej strany TISA. Predtým ešte parlament schválil novelu ústavy, ktorou bol odvolaný Tamáš Šujok. Austrálskeho tenistu Nika Kyrgiosa suspendovali pre pozitívny test na kokain. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu. Vzorku mu odobrali ešte počas júnového turnaja na Majorke. Kyrgios nevyužil možnosť odvolať sa a na sociálnej sieti uviedol, že urobil obrovskú chybu a preberá za ňu plnú zodpovednosť.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 2 minúty po pol 12. Pekný deň, Express vodičom aj na cesty. Nehodu ešte dokumentujú pred Galovanmi v smere z Partizánskej Ľupče. Kolóny hlásite v Krásne nad Kysucou v smere do Čadce. Tu sa zdržíte asi 15 minút. A rovnako asi na štvrť hodinu je to aj v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári naďalej pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy a tiež pred Ďurďošom v smere z Hanušoviec nad Topľou, kde bude treba rátať aj s kolónami. Obmedzenie máme na výjazde z Osenca do Veľkého Biela, tu je na krajnici odstavené nákladné auto. A ďalšiu prekážku už pridáva náš expres vodič Michal.
5: Pozor na odstavený kamión v stúpaní na Dargov z Košického Klečenia.
1: Ďakujeme pekne, pribudol aj mobilný radar na D1 medzi Sencom a Trnavou, jazdí policajná Kia. Stacionárne merajú v Bratislave na Rožňavskej za Freshmarketom v smere von z mesta, za Drietomou v smere do Česka, na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec, potom za Príbetov v smere do Novej Viesky, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, merajú aj v Karlovej v smere do Príboviec, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, tiež na vjazde do Liptovského Petra z Liptovského Hrádku, radary sú aj na vjazde do Raslavíc Demiaty, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, potom v Zemplínskej Teplici v smere do Slanského Nového Mesta a rýchlo sa oplatí ustrážiť si aj v Tisinci, tu je obojsmerný radar. Hliadky sú v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra, tiež v Bratislave za mostom Apollo v smere na Košicku, na vjazde do Štvrtka na Ostrove to berú z Lehníc, potom v Divinke v smere do Svederníka, na výjazde zo Žiliny do Porúbky, na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. Hliadka pribudla aj na výjazde do Podbrezovej z Nemeckej, kontrolujú aj na výjazde z Lúčenca do Lovinobane a posledná je za Kežmarkom v smere do Spiskej Belej. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, la, la, what you be romance?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Na Expresse Hero, 11 hodín 51 minút, k tomu dáme si o chvíľu aj jednu novinku. Song, ktorý je taký úplne prázdninový, pretože je uletený, veselý a navodí dobrú náladu, tak verím, že sa o to postará už za moment na Expresse, ale nás čaká aj niečo iné.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Po letnej prestávke je dnes na úrade vlády rušno, pretože poprvýkrát po prázdninách zasada vláda. Čomu sa venujú ministri a aké návrhy majú na stole, si povieme so Stanlim.
2: Tak tých návrhov je tam viac, ale čo už vieme, že novelu ústavy, pri ktorej by referendum bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu, odsunuli. Témou diskusie je napríklad aj odkúpenie podielu ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti, ktoré dostala za úlohu ministerka Saková. Napriek kritike premiéra má dôveru Smeru.
3: Je to nejaký názor pána premiéra, pani ministerka má nejaké svoje dôvody.
2: Pozrieme sa aj na výdatné sucho a nedostatok vody, no a Bratislavu čaká futbalový večer, pretože Slovan vyzve v boji o Ligu majstrov slovinské Celie.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Jeden zaláskovaný song Marshmallow Ellie Goulding a Save My Love nám doznieva na Expresse aktuálne. Čokoláda po záruke, desert po záruke, CDčko napálené, aj to sú tie zlé darčeky, ktoré ženy dostávajú, alebo teda dostávali, s tým sa delíte. Máti, využijem ťa, najhorší darček pre ženu podľa teba, čo si možno aj ty dostala?
1: Dostala som váhu, na ktorú sa musíš postaviť a odvážiť sa.
0: To je považované ináč za absolútne najhorší darček pre ženu, čo som sa dozvedel.
1: No a to mi dal manžel.
0: Vážne?
1: No.
0: A to akože...
1: S argumentom, že však aj tak si počítaš kalórie.
0: V podstate ťa to malo potešiť nakoniec, hej?
1: Myslím si, že si myslel, že ma to poteší. Mm-hmm. Nepotešilo.
0: A ani sa nečudom. Takže váha, a to aby ste vedeli všetci muži, definitívne nie.
2: Vaše letné rádio. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Koalícia si posiela ďalšie odkazy cez médiá. Hlas premiérovi odkázal, že odkúpenie podielov v energetike za 200 miliónov môže podpísať sám.
4: Ja by som si v živote ako minister nedovolil nesplniť úlohu, ktorú ma zaviaže vláda a predseda vlády.
3: V boji o historicky druhú účasť v Lige majstrov vyzve Slovan slovinský NK Celje.
5: What the club's dream about?
6: Sníva o tom celý klub, hráči aj realizačný tím.
5: Me and my staff, we dream about.
3: Na východe menej oblakov, len ojedinele s prehánkou a teplo do 30 stupňov. O 12.00 pozdravujú pri správach Martina Pastorová a Stano Subák.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Ministerka hospodárstva Denisa Saková má síce stále dôveru Smeru, ale odkúpenie českého podielu v jadrovej energetickej spoločnosti si chce pod seba prevziať priamo úrad vlády. Premiér Robert Fico tlačí na to, aby prebehol obchod čo najskôr a podiel je podľa neho kľúčový pre výstavbu novej štátnej atómky v Jaslovských Bohuniciach. Konflikt v koalícii prehlbuje aj neistota okolo odchodu Tomáša Tarabu z Enviroresortu či problémové ruské radarové kamery ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
1: Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč nevníma spor medzi Robertom Ficom a Denisou Sakovou ako konflikt. Zároveň ho nevyrušuje, že premiérov syn Michal Fico pracoval v spoločnosti Ernst & Young, ktorá vypracovala znalecký posudok o hodnote podielu ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti. Ficov syn pôsobil aj v českej energetickej firme ČEZ.
4: Ja by som si v živote ako minister nedovolil nesplniť úlohu, ktorou ma zaviaže vláda a predseda vlády. Viem, že tú cenu robila spoločnosť Ernst Ten Jak je podľa mňa vysoko profesionálna v rámci Európskej únie. Nejdeme spochybniť.
1: Úlohu zariadiť odkúpenie podielu spoločnosti ČEZ štátom dostala Denisa Saková z Hlasu v lani v septembri. Premiér Robert Fico tvrdí, že nesplnila termíny, ktoré jej uložil. Dodal, že sa radšej nezamýšľa nad tým, či je tu zo strany Sakovej snaha bojkotovať tento projekt.
7: Preto dochádza postupne k prevzatiu iniciatívy zo strany úradu vlády. Ja už neviem si predstaviť, že by sme ďalej tieto prieťahy tolerovali alebo rešpektovali. Pondelok bude jedno veľké stretnutie akcionárov. Ideme o tom ďalej hovoriť. Znovu pripomínam, september je pre mňa krízový mesiac, kde rozhodnutie musí padnúť.
1: Minister spravodlivosti Boris Úsko zo Smeru tvrdí, že ministerka hospodárstva z Hlasu má stále ich dôveru.
8: To sa musíte opýtať ich, je to nejaký názor pána premiéra, pani ministerka má nejaké svoje dôvody.
1: Podľa výročnej správy samotného ČEZu je hodnota ich podielu na Slovensku približne 100 miliónov eur. Audítori, ktorých si vybral štát, ale podiel nacenili na 189 miliónov. Denisa Saková preto chcela ďalšiu nezávislú analýzu, čo sa už nepáči Robertovi Ficovi. Koalícia v lete nevyriešila ani spor o vedenie rezortu životného prostredia. Minister Richard Takáč zo Smeru priznal, že nevie, či si už SNS a Tomáš Taraba vyriešili spory. Národniari požadovali Tarabov koniec vo funkcii najneskôr v polovičke septembra.
4: Sú rozdielne informácie, najprv bol ten 30. september, teraz sa bavíme o 15. septembri, troška sa stráca aj v tom.
1: Premiér za Tomášom Tarabom stojí a zopakoval, že je podľa neho dobrým ministrom. Situácia má byť podľa Roberta Fica vyriešená do konca budúceho mesiaca.
7: Ja som akceptoval, čo povedal pán Danko, že má problém. Padla dohoda, že do 30. septembra sa buď veci vyriešia alebo nevyriešia. Takže pokiaľ nedôjde k urovnaniu vzťahov, sám pán Taraba konštatoval, že to nemá potom význam ísť do nejakých konfliktov, tak predpokladám, že aj on je pripravený urobiť nejaké rozhodnutie.
1: Kritike svojich koaličných partnerov čeli aj minister vnútra za Hlas Matúš Eštok pre sporné ruské radarové kamery. Minister športu Rudolf Vuliak vo videu na sociálnej sieti zhodnotil, že je to na úterák.
3: Ministerstvo obrany nevie, či si bude problémový zhotoviteľ Prešovskej nemocnice uplatňovať svoje práva súdnou cestou. Podľa opozičných demokratov hrozí štátu 120 miliónová škoda, pretože vojenská nemocnica v Ružomberku ukončila spoluprácu so zhotoviteľom problémových stĺpov amatérsky. Podľa hovorcu rezortu obrany Michala Bachratého však neexistuje žiadna dohoda o mimosúdnom vyrovnaní a odškodnení. Demokrati spočítali aj náklady na výstavbu nemocnice, ktoré majú v rozdelených zákazkách presiahnuť miliardu eur na rozdiel od plánovaných 460 miliónov. Ministerstvo obrany tieto čísla nekomentuje a označilo ich za nepravdivé.
1: Voda by sa mala stať prioritou pre politikov aj pre bežných ľudí. V našom podcaste dopodrobná to uviedol hydrológ Michal Kravčík. Podľa neho by sme sa mali zamerať na dažďovú vodu a jej udržanie v krajine.
9: A vlastne tu náš štát v tomto dosť zlyháva, pretože ten systém, ktorý je nastavený doteraz a ktorý hlavne po tej druhej svetovej vojne sa naštartoval, podporuje vlastne odkanalizovanie dažďovej vody.
1: Podľa hydrológa Kravčíka máme viacero možností. Nádrže na dažďovú vodu sa dajú využívať aj na sídliskách.
9: V zahradkárskych osadách dochádza vlastne ku zbieraniu dažďovej vody masívne. To znamená, túto skúsenosť by sme mohli vlastne preniesť aj do praxe, povedzme v urbanizovanom prostredí, tam, kde je individuálna bytová výstavba.
1: Celý podcast dopodrobná s Ivanom Funtekom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval na usporiadanie volieb v krajine ešte počas prebiehajúcej vojny s Ruskom. Podľa neho Ukrajina čelí kríze vládnutia a zároveň kritizovala aj korupciu počas súčasnej vojny. Fedorovovo vyhlásenie nasledovalo potom, čo prezident Volodymyr Zelenský predložil parlamentu návrh na vymenovanie Jevhena Chmaru za ministra obrany. Ten je šéfom tajnej služby a minulý mesiac ho dočasne poverili vedením rezortu obrany práve po odvolaní Fedorova. Ten je medzi ľuďmi obľúbený a na jeho podporu sa vo viacerých mestách konali aj protesty proti jeho odvolaniu. Futbalisti Slovana Bratislava majú pred sebou poslednú prekážku pred historicky druhou účasťou hlavnej fáze Ligy majstrov. Bela si vyzvu v úvodnom súboji play-off na tehelnom poli slovinského šampióna NK Celie. Tréner Jaja Ture povedal, že urobia všetko preto, aby sa po dvoch rokoch prebojovali do najprestížnejšej klubovej súťaže v Európe.
10: Excited, of course, because...
11: Nevieme sa dočkať, sme dva zápasy od toho, aby sme sa kvalifikovali do Ligy majstrov. Sníva o tom celý klub, hráči aj realizačný tým. Hráčov sa snažím vždy pripraviť tak, aby hrali na víťazstvo. Dôležité bude vyhrať prvý zápas a potom budeme chcieť uspieť aj u súpera.
3: V hre sú aj vysoké odmeny, ak sa Slovan prebojuje do Ligy majstrov. Za samotnú účasť inkasuje klub takmer 19 miliónov eur. Na tehelnom poli má dnes byť vypredané. Súboj má úvodný výkop večer o 21. Aktuálne na väčšine územia pod mrakom a spočiatku ešte naďalej veľká na východe a postupne aj inde aj so zmenšenou oblačnosťou. Iba ujedinele sa dnes objavia dážď alebo slabšie prehánky. Maximálne teploty 20 až 25, na západe a juhu bude teplejšie, tam väčšinou 25 až 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pár minút po 12. pekný deň Express vodičom aj na cesty, kde nám pribudli tri nové nehody v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, ďalšia v Novákoch na námestí SNP za poštou v smere na Andreja Hlinku a do tretice nová nehoda v Snine na konci Sládkovičovej v smere na SNP. Kolóny asi na pol hodinu sa tvoria v Krásne nad Kysucou obojsmerne a na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej sa zdržíte asi 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, na R7-čke za Šamorínom v smere do Bratislavy a pracovisko máme aj pred Ďurďošom v smere z Hanušoviec nad Topľou, kde treba rátať aj s kolónami. Opatrne v stúpaní nad Argou z Košického Klečenova je tu

0: Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy a pracovisko máme aj pred Ďurďošom v smere z Hanušoviec nad Topľou, kde treba rátať aj s kolónami. Opatrne vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova je tu odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom v smere von z mesta, na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. Radary pribudli aj na výjazde do Dudiniec Sterian, na výjazde z Vrútok do Žiliny a za Hôrkou merajú v smere do Hozelca. Hliadky sú v Bratislave na začiatku mosta Apollo v smere z Dolnozemskej, tiež v Bratislave na konci Prístavnej v smere na Košicku, v Drienovskej Novej Vsi to berú v smere do Kendíc a na výjazde do Veľkých Kapušian z Pavloviec nad Uhom. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie

Najnovšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

Blood Running a Ray Dalton na Expresse aktuálne doznelo 12 hodín 27 minút, už máme takmer k tomu. Je streda, 9. august a spojenie Kali a sám sebou, to je spojenie, ktoré jednoducho všetci chceme. Všetci chceme, chceme ho mať čo najčastejšie a som rád, že aj chalani si dobre rozumejú, práve preto im to aj funguje pri spoločných projektoch, pretože už mali spoločnú pohodu, dokonca aj vianočnú pohodu vďaka Expressu. No a majú teraz novinku, ktorá sa volá Život je naj a je to absolútne skvelý hit, ako stvorený na toto letné obdobie a práve preto, že sme si aj my na Expresse povedali, že je to hit, ktorý tu musí byť takto cez leto, tak sme ho chceli sprostredkovať vám ešte viac a zavolali sme chalanov, nech to prídu zaspievať naživo, pretože tieto živé vystúpenia sú absolútne perfektné. Máme Express Live, sám sebou, Kali, Život je naj. Ak chcete vedieť, ako asi znie Kali, keď u nás repuje naživo, tak takto. Hey.

0: Je to vynikajúce aj takto naživo, live na Expresse, nájdete celý tento song, v podstate aj s videom, ako to chalani spievajú a dávajú u nás na webe express.sk. Odporúčam pozrieť si to a vypočuť si to celé. A my teraz ideme počúvať Martina. Martina, ahoj, ktorý ahojte. Už chodí bez koňa, ale prišiel, pretože tam prezradí, ako aktuálne máme vonku. Pocítim taký mierny vetrik túto v štúdiu, keď mám otvorené okno.
1: Je to také príjemné, tento prievan, ktorý tu máme. Inak máme viac slnka len na východe a v okolí Popradu. Aktuálne bez dažďa, no do večera sa to ešte môže zmeniť. Inak máme skôr pod mrakom až zamračené. Teploty sa pohybujú od 16 v Telgárte cez 20 v Prešove po 26 stupňov v Dudinciach. Zajtra bude podobne, oblačno, lokálne prehánky a s teplotami od 27 do 34 stupňov. Šéf Enviro Resortu za SNS Tomáš Taraba ohlásil reformu vodárenstva. Pripravované zmeny majú urýchliť výstavbu vodovodov a kanalizáciu. Novelu vodného zákona plánuje minister predložiť na rokovanie vlády v najbližších dňoch. Uchádzači o posty v oktobrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný týždeň na to, aby predložili kandidátske listiny. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Kandidátky je potrebné doručiť najneskôr v utorok 25. augusta. V Chorvátsku zadržali ukrajinského občana podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Kiev doteraz vždy odmietal, že by mal na explóziách podiel. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila bez problémov do 8 finály na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. Svetová a nasadená jednotka zdolala v treťom kole Číňanku Wang Xinjiang 6-1-6-3. V ďalšom kole ju čaká Češka Sára Bejlek.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nehoda pribudla v Trenčianskych Tepliciach v smere do Trenčianskej Teplej. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, v Novákoch na námestí SNP za poštou v smere na Andreja Hlinku a na nehodu pozor aj v Snine na konci Sládkovičovej v smere na SNP. 30 minút si pripravte do kolóny v Krásne nad Kysucou obojsmerne. Pri cestároch hlásite zdržanie na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy aj pred Ďurďošom v smere z Hanušoviec na Topľou. Radary máme na jednotke za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, na začiatku R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere z Hradišťa, v Žiline merajú na Rajeckej v smere von z mesta, ďalšie sú na výjazde do Dudiniec Sterian, na výjazde z Brútok do Žiliny a spomaliť sa ešte oplatí aj za Húrkou v smere do Hozelca. Hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemsku, v hlavnom meste je hliadka aj na konci Prístavnej v smere na Košicku, pod Strečnom stoja policajti v smere do Žiliny a hliadky hlásite aj pred Kremnicou v smere z Kremnice. Baní. Na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, v Drieňovskej Novej Vsi v smere do Kendíc a na dodržiavanie predpisov sa zameriavajú ešte aj na viazde do Veľkých Kapušian z Pavloviec nad Uhom. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

Zem pradávnych song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

Sem stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť.

0: Urobte si vlastnú tašku do isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Jisk. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Zverejnenie údajov podnikateľov v novom registri podľa ministra Suska problém nie je. Lesný požiar v Belgicku sa podarilo ohraničiť, situácia však zostáva náročná. Aj zajtra pod mrakom, miestami s dažďom a do 34 stupňov. O 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Štát začal zverejňovať podrobné osobné údaje o podnikateľoch. Portál Živé.sk upozornil, že v novom obchodnom registri sú k dispozícii aj rodné čísla, podpisové vzory či čísla dokladov totožnosti. Všetky tieto údaje sú zaujímavé pre podvodníkov a štát im začal dodávať všetky potrebné údaje na jednom mieste. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru to nie je problém a všetko je v súlade so zákonom.
6: Treba si uvedomiť, že tu nie ide o klasické fyzické osoby, ale o fyzické osoby podnikateľov, ktorí ak chcú podnikať, tak musia trpieť aj určitý zásah do svojich práv aj vo vzťahu k osobným údajom z hľadiska ochrany práv tretích osôb.
4: Podľa Suska boli tieto údaje k dispozícii aj v minulosti. Podrobné údaje si však bolo potrebné vyžiadať a neboli jednoducho k dispozícii online. Minister tvrdí, že k aktuálnej podobe nemá výhrady ani Úrad na ochranu osobných údajov. Rusko naverbovalo na kampaň proti Európskej únii aj moldavských kňazov. Podľa denníka New York Times minula Moskva na kampaň proti európskej budúcnosti Moldavska stovky miliónov dolárov. Napriek tomu sa im nepodarilo uspieť a voľby vyhrala proeurópska premiérka Maja Sandu. Moldavský investigatívny portál Nordnews zverejnil aj kontroverznú kázeň v kostole. Kňaz mal od Rusov zobrať 1000 eur. Veriacím hovorilo o skazenej Európe a varovali ich, že ich Boh spáli zaživa. Novinári zdokumentovali aj Ruskom podporované výcvikové tábory v Srbsku a Bosne, ktorých mali účastníkov učiť, ako prekonávať policajné zátarasy, používať zbrane alebo zakladať požiare. Ruskom podporovaní separatisti už takmer 40 rokov okupujú časť Moldavska, kde vytvorili medzinárodne neuznaný štát Podnestersko. Cieľom Vladimíra Putina má byť získanie celého juhu Ukrajiny, aby Rusko prepojil práve s Moldavskom. Kremeľ označil informácie za úplne nepravdivé. Belgickým hasičom sa podarilo ohraničiť najväčší požiar v krajine za posledných vyše 100 rokov. Podľa miestnych úradov však bojujú s novými ohniskami a situácia je naďalej zložitá. Požiar sa však nešíri ďalej smerom k nemeckým hraniciam. Plamene už pohltili 3000 hektárov pôdy. Belgickým kolegom pomáhajú aj hasičské lietadlá z Norska, Nemecka, Švédska a Holandska. Požiar vypukol uplynulý piatok a v nemeckom prihraničnom meste Monschau preventívne evakuovali desiatky obyvateľov. Taliansko žiada od Nemecka finančné kompenzácie za migrantov, ktoré im priviezli nemecké súkromné záchranné organizácie. Informoval o tom portál Euronews. Podľa Ríma prišlo do talianských prístavov za posledné 4 roky zhruba 22,5 tisíc migrantov na lodniach plaviacich sa pod nemeckou vlajkou. Taliansky minister vnútra vyzval Nemecko, aby sa podielalo na nákladoch spojených s ich príjmaním. Dodal, že kým nedostanú finančnú kompenzáciu, Rím nebude s Berlínom rokovať o preberaní migrantov.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Zajtra opäť pod mrakom, miestami ich bude aj viac, neskôr popoludní a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Zostáva teplo a miestami aj dusno, 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši zajtra okolo 27 stupňov.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Top
5: dopravný servis Rádia Express.
4: Na cestách sme s vami aj po 13. a za uplynulých 30 minút pribudlo 5 nehôd. Rátajte pri nich aj so zdržaním, a to najviazde do Malaciek z Perneka, v Kremnických Baniach v smere do Hornej Štubne, v Banskej Bystrici na konci námestia Ľudovíta Štúra v smere k SC Európa pred kruhovým objazdom. Nové nehody hlásite aj na výjazde z Popradu do Vysokých Tatier a v Košiciach na Slaneckej v smere do centra. Pol hodinu si postojíte v kolónach v Krásne nad Kysucou obojsmerne, cestári pracujú obojsmerne v Seredi na Cukrovarskej a v Dolnej Strede na ulici Jána Majku. Rýchlo si ustrážte na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na začiatku R2 pri Banovciach nad Bebravou v smere z Hradišťa a spomaliť sa ešte oplatí aj v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta. Hliadky sú v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemsku, pred Kremnicou v smere z Kremnických Baní a policajtov stretnete aj za Oravským Podzámkom a v smere do Dolného Kubína. Teraz je to kompletné, cestujte opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
9: Za mňa legendárna zvučka, ktorá označuje, že sa začína popoludnejšie show na Exprese 13.05. Matúš Krnčok pozdravuje. Celý tento týždeň bez Michaely, ale viete, ako to je vo vzťahu. Niekedy si treba aj oddychnúť od seba, o to viacej sa na seba budeme a možno aj vytešiť. A čo chcem ale povedať je, že streda, už sa nám to láme do druhej polovice týždňa a to je úplne fantastické. V rámci dnešnej popoludnejšie show si pripomeneme už o malý moment aj to, že zajtra je deň D, 26 000 eur na vás čaká. Som rád, že ste spolu so mnou. A pevne verím, že ten dnešný deň a popoludne si spolu poriadne užijeme. Oh yeah.

0: Taylor Swift, popoludnejšie show u nás na Expresse. Peknú stredu prajeme na celé Slovensko. Spolu s Ibojou, to je naša poslucháčka, sme sa zamýšľali nad zásadnými otázkami ľudstva.
1: Ako tu, že tam niekto pošle SMS-ku a potom to nezodvihne? No. Ja to nechápem. Tak ja som stále pripravená furt nič.
0: No presne tak, keď už pošlete SMS, tak na to hlavne nezabudnite. 26 tisíc eur v uletenom lete máme pre vás aj zajtra, vo štvrtok.
2: Ježiš,
3: to je krásny štvrtok, je tu dnes.
2: Dobrý pocit, že?
3: To je aký pekný. Mala si niekedy taký pekný štvrtok?
1: Nemala v živote.
0: No a taký krásny štvrtok, fantastický a pekný, môžete mať aj vy. Stačí poslať SMS-ku a ste v hre. SMS-ka znamená, že ste v hre, ale ešte neznamená, že vyhráte. Preto musíte spraviť ten ďalší krok a to je vždy pozorne počúvať rádio. Oplatí sa naladiť sa, ide vždy medzi 15. a 16. U nás popoludnejšie show, čiže stále sa môžeme inak píšiť tým titulom najbohatšie popoludnejšie show. Je to pravda, no ale to som odbočil. Čiže, ako sa hovorí, oplatí sa naladiť sa, to je samozrejme heslo, ale aj buďte naladení na tie správne frekvencie, na tie správne vlny, aby ste si nenechali ujsť túto príležitosť, pretože leto sa nám pomaly končí a kto vie, ako to bude od septembra, čiže stále tu máme poriadne vysoké sumy, na zajtra nachystaných 26 tisíc eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Absolutný frajer, Eros Ramazzotti u nás, popoludnejšie show, Matúša Michaela, pozdravujeme, čo v ďalšej polhodke? Za mne dobrý, ak sa říká, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, to je to, čo budete počuť, ale teraz ideme na aktuálne informácie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
0: Medzi ktoré samozrejme patrí aj počasie. Čabi, čo nás čaká?
2: Viac slnka aktuálne len na východe a v Poprade pri teplotách 20 až 25,5 stupňa. Inde máme skôr zamračené alebo aspoň pod mrakom, na severe okolo 20, smerom na juh až do 27 stupňov. Do večera ešte môžu spadnúť aj nejaké tie prehánky. Štvrtok na tom bude podobne, oblačno, lokálne prehánky, teploty od 27 do 34 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
2: Lesný požiar vo Veľkej Fatre, ktorý sa rozhorel v oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou na území s 5. stupňom ochrany, sa podarilo zlikvidovať. Podľa správy Národného parku dosiahne spoločenská hodnota zničeného biotopu niekoľko desiatok tisíc eur. Správa tiež informovala, že požiar zrejme spôsobili ľudia. Novým ukrajinským ministrom obrany sa stal Evgenij Chmara a na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského exminister obrany Michailo Fedorov vyzval na usporiadanie volieb na Ukrajine ešte počas vojny s Ruskom, pretože podľa neho krajina čelí vládnej kríze. Fedorova po odvolaní v uliciach podporili Ukrajinci. Portugalský prezident podpísal zákon, ktorý v krajine zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti a za porušenie zákazu je možné uložiť pokutu od 150 až do 3000 eur. Podľa kritikov je toto opatrenie zamerané predovšetkým na moslimské ženy. Slovenský cyklista Primož Roglič sa zotavil po zranení po kolízii s autom a aj tento rok bude štartovať na španielskej Vuelte. Posledná Grand Tour sezóny sa začne 22. augusta. Roglič je štvornásobným víťazom Vuelty.
1: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme aj aktuálne informácie pre expres vodičky a vodičov. Nehody nám pribudli pred Belou v smere Sterchovej, v Poprade na hlavnom ťahu za Maxom v smere k nemocnici a v Prešove na Štefánikovej v smere na Grešovu. Starších máme o niečo viac. Dve autá sa zrazili na vjazde do Malaciek z Perneka. V Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra je ďalšia nehoda a následky ešte ďalších dokumentujú v Trenčianskych Tepliciach v smere do Trenčianskej Teplej, v Novákoch na námestí SNP za Poštou v smere na Andreja Hlinku. Osobné auto zrazilo vysokú zver v Kremnici Maniak v smere do Hornej Štubne a na nehody pozor aj v Banskej Bystrici na konci námestia Ľudovíta Štúra v smere GSC Európa pred kruhovým objazdom, na výjazde z Popradu do Vysokých Tatier a v Košiciach na Slaneckej v smere do centra. 20 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a pol hodinu si postojíte aj pri Krásne nad Kysucou v smere do Čadce. Obojsmerne pracujú aj cestári v Sredi na Cukrovarskej a v Dolnej Strede na ulici Jána Majku. Spomaliť sa oplatí na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Mako Smrekove v smere do Českej republiky a meranie hlásite aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra, v Žiline na Hričovskej za pumpou Shell v smere von z mesta, kontrolujú aj v smere za Podzamčokom a v smere do Zvolena, na výjazde z Hriňovej do Detvianskej Huty a vo Vechci to berie hliadka obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko, čokoľvek nové volajte na naše známe číslo
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme s vami aj po pol druhej, toto je vaše letné rádio. Po hodine, ktorá prichádza, si pripomenieme jednu legendárnu indíciu na zamestnanie s Palím, ale ak máte aj vy chuť sa počuť v rádiu, tak mi môžete jednu nechať na 905 612 612.
6: Matúš a Michaela na Expresse.

0: 13.50 popoludnejšie show Matúš Michaela spolu s vami. A mali sme tu Paliho, ktorý nám poslal svoju indíciu na zamestnanie.
1: Keď som bol malý, tak som sa hral s malým a teraz som veľký, tak sa hrám s veľkým.
0: Ale prestaňte, čo vám to ide po hlave? Chápem, ale toto nie je ono, čo Pali robí, pretože Paliho indícia znela jasne a zistili sme, že rozvážal jedlo, teda hovorilo o malom aute, keď bol malý, a o veľkom, keď bol veľký. Lenže jeho práca rozvozára sa skončila a tak sme chytili jeho osud do vlastných rúk. Pali, čo by si chcel robiť vo svojom živote v budúcnosti? My ti ideme nájsť prácu.
2: Poď sa predať, teraz ťa bude počuť 500 000 ľudí.
0: Minimálne.
2: Poď sa predať.
3: Ako určite by som chcel šoférovať. Určite volant, akože vodiča.
0: Viem, teraz práve prichádza nový tím do Formuly 1. že zháňajú jazdcov.
2: Števo Ajzele hovoril.
0: Môžeš byť ako bol Jason Statham v tom filme Kurier, vieš, ale na také Audine A8-čke. Aha. Musíš sa vyholiť vlasy, dať si čierny oblek a ideš.
2: A byť sexy.
3: A nepozerať, že čo prevážam.
0: To nesmieš nikdy pozerať, akú zásilku prevážaš.
2: Od tohto dávame už ruky preč, to jak sa dohodnete na vás.
0: Ale vieme, že 10% za sprostredkovanie ide nám. Čohokoľvek. Kurence, zemiaky, čohokoľvek.
3: Dobre, skúsme sa dohodnúť 8%, dobre?
0: 9.
2: Koľko tu sa nevyjednáva? My ti dávame reklamu zadarmo, kokos, na celé Slovensko.
3: Dobre, 8,5, dobre.
2: Však pred chvíľou si povedal 8. 10 a platí, dobre?
0: Ruku na to.
3: Dobre, 9,5.
2: Hovorím 10 a platí, neviem, či ma dobre počuješ cez tú burku.
3: No, dobre, tak 10, no dobre. Už vidím.
0: Výborné. Za to, že si vyjednával ešte dva gastrače, jeden pre mňa, jeden pre Mišku. Vybavíme barčo, vybavíme čokoľvek u nás popoludnejšie show. Vždy je skvelá nálada, dobrá atmosféra a pevne verím, že Páli má už tú svoju prácu a že ju máte aj vy a chcete sa o ňu podeliť, ale prostredníctvom indície. Niečoho, čo nám iba napovie tak jemnučko, že čo vlastne robíte a my tu budeme s Michailou hádať. 905 612 612. Toto telefónne číslo, či už na WhatsApp alebo SMS-ku máte uložené, tak neváhajte a ozvite sa nám.

0: Air u nás na Expresse, máme necelú minútu do 14. Fantasticky letne hráme, dúfam, že si to užívate spolu s nami a po 14. prichádza toto. Jedna z mojich najobľúbenejších, v mojom playliste najhranejších, Macklemore, Ryan Lewis a Ray Dalton, Can't Hold Us.
1: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
3: Majitelia dlhodobo nepoistených aut už dostávajú upozornenia o hroziacom vyradení. V Chorvátsku zatkli ďalšieho podozrivého z útoku na plynovody Nord Stream. Zajtra pod mrakom, miestami s dažďom a do 34 stupňov. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vodiči, ktorí jazdili bez povinného poistenia viac ako 24 mesiacov, už dostávajú upozornenia od ministerstva vnútra. Štát už dokázal zautomatizovať fungovanie systému, ktorý spôsobil, že u nás podľa Najvyššieho kontrolného úradu jazdilo až 300 tisíc aut bez PZP. Šéf Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa očakáva, že ani po zmene zákona sa rýchlo nedostaneme na úroveň okolitých krajín západnej Európy, kde jazdí bez poistenia iba približne 1,5% vozidiel.
5: Teraz je to zhruba 9,5%.
3: V prvej fáze nás už v októbri čaká automatické vyraďovanie vozidiel z evidencie.
5: Zbavíme sa všetkých tých, ktoré buď sú dlhodobo nepoužívané, vyvezené, zošrotované a podobne, alebo tie, ktoré majitelia nechcú prevádzkovať, a predpokladáme, že mnohé vozidla sa dovtedy poistia. To znamená, ten náš odhad bol niekde okolo možno 100 tisíc vozidiel, ktoré by sa mohli do konca septembra poistiť.
3: Automatické pokuty sa za vozidlá bez PZP začnú motoristom prichádzať od novembra. Policajtovi môžeme platnú poistku preukázať v papierovej aj elektronickej forme v mobilnom telefóne. Po opozícii žiadajú odstúpenie ministra Šutaja Eštoka aj mimovládky Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a infosecurity.sk. V online petícii vyčítajú šéfovi rezortu vnútra nainštalovanie ruských kamier, nezákonné postavenie policajtov mimo služby a taktiež nejasnosti pri zaplatení jeho dovoleniek v Dubaji a Abu Dhabi v hotovosti. Petíciu podpísalo takmer 6600 ľudí. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dal po zisteniach Národného bezpečnostného úradu odstrániť dve dopravné kamerové radary. Odmietol osobnú politickú zodpovednosť a tvrdí, že rezort vnútra bol oklamaný dodávateľskou spoločnosťou Sojtron a certifikátmi, pričom samotné kamery boli iba v testovacej prevádzke. V Chorvátsku zatkli Ukrajinca podozrivého z útoku na Nord Stream. Informovalo o tom Nemecko s tým, že ide o vyškoleného potápača Vladimíra Z, ktorý sa zúčastnil na ponoroch nevyhnutných v tejto operácii. Zadržali ho v chorvátskej Pule miestni policajti na základe európskeho zatykača. Daniari odhalili najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Malo ísť o medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá ich exportovala ďalej na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy počas akcie zadržali 18 podozrivých z Ukrajiny, Moldavska a Rumunska. Zaistili aj viac ako 9 miliónov cigariet a cez 26,5 tisíca kilogramu tabaku plus kompletnú technologickú linku na výrobu cigariet a hotovosť presahujúcu 10 tisíc eur.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Zajtra opäť pod mrakom a miestami ich bude aj viac. Popoludní a k večeru na západe lokálne s prehánkami alebo búrkami aj intenzívnymi. Zostáva teplo a miestami aj dusno, 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši zajtra do 27 stupňov.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A máme aj aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, pred Belou v smere z Terchovej, v Poprade na hlavnom ťahu za Maxom v smere k nemocnici a na nehody pozor ešte aj v Prešove na Štefánikovej v smere na Grešovu a v Košiciach na Slaneckej v smere do centra. 20-minútové kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a do kolóny pri Krásne nad Kysucou v smere do Čadce si pripravte 45 minút. Cestári majú obojsmerné pracovisko v Seredi na Cukrovarskej, opatrne v Rimavskej sobote Bakte v smere von z mesta je tam odstavený kamión. Stacionárne radary hlásite na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Krušovciach obojsmerne, na D1 za Vašcom merajú v smere do Popradu, ďalej v smere do Východnej, v Košiciach na Palackého v smere Gauparku a spomaliť sa oplatí aj v Košiciach na Herlianskej v smere do centra. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na križovatke Karadžičova Záhradnícka, na viazde do Perneka z Pezinskej Baby. Policajti stopujú aj na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a Vývachnovej to berie hliadka obojsmerne. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
1: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
0: Áno, áno, pokračujeme aj po 14.5 minút aktuálne máme po tejto hodine. Pozdravujem na celé Slovensko. Keď som v roku 2018 alebo 19 bol vo Viedni na koncerte Macklemora, ani som netušil, že táto skladba Can't Hold Us sa stane najstreamovanejšou hip-hopovou skladbou všetkých čias na Spotify. 3,4 miliardy streamov má práve táto pesnička, tak si hovorím, OK, už viem, prečo som jeho fanúšik a nie som teda evidentne sám, pretože robí fantastickú hudbu. A celkom zaujímavá story k tejto skladbe je aj to, že Macklemore ju pôvodne nechcel spraviť, pretože Ray Dalton, ktorý robil hudbu, tak si povedal, aj Ryan Lewis si povedal, že je to veľmi rýchle, neviem, či to zvládnem, neviem, či to dám. Dal, evidentne. A dal to fantasticky, sám Macklemore, ale v tomto trojkombe Ryan Lewis a Ray Dalton hovoríme o najúspešnejšej hip-hopovej skladbe na streamovacích platformách vôbec. Tak si ju poďme spolu vychutnať.

0: popoludnejšie show na Expresse. Matúš pozdravuje, skvelý Alan Murín, etablované meno slovenskej hudobnej scény so skladbou Domov. Inak jej live verziu nájdete aj na našom webe express.sk, pretože máme tam sekciu live videí našich slovenských umelcov a interpretov, ktorí to tam valia. A sú to nádherné verzie, stoja naozaj za to. Ale počúvajte, mám pre vás jednu úlohu. Ideme rozlúsknuť niečo spolu. Miška je na dovolenke, celý tento týždeň tu nie je v rádiu a povedala si, že svoju dovolenku stráví na Slovensku a počas víkendu a pondelka, utorka bola na Rohárskych plesách. Hej, mala takú úlohu svoju, že chce obísť všetky tie plesa pod Roháčmi a v okolí. A darí sa jej to a poslala mi jedno video a ja chcem, aby ste uhadli zvuk z tohto videa, že kde sa nachádza a pri akej činnosti a že čo robí. Počúvajte to video pozorne. Ja vám ho ešte, respektíve video. Ten zvuk pozorne, OK? Bola niekde v prírode, niečo robila. A to zariadenie, v rámci ktorého teda pôsobila, nemôžem povedať, čo presne na ňom robila, čo pôsobila, tak vydával takýto zvuk. Je to taký opakujúci sa zvuk, ktorý je v nejakých pravidelných intervaloch. Ak chcete vyhrať merch Rádia Express, tričku a fľašu na vodu, ktoré sa vám zíde možno aj na nejakú turistiku, tak dajte vedieť na 905 612 612, že čo tento zvuk môže vlastne byť. Michaela, hory, lesy.
1: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612.

0: Toto je novinka od Alefarben, René Miller, Body Talk. 2 minúty nám zostávajú do 2:30. Máme stredu 19. augusta. A vy stále počúvate vaše letné rádio. Moje meno je Matúš, prichádza ale aj Lady Gaga. Aj s ňou sa budeme počuť tesne po pol.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Sú tu nejaké záchvevy tepla, by som povedal, ktoré prídu a budú vrcholiť možno zajtra alebo v piatok, ale Maťove viac.
2: No na juhozápade opäť so slnkom a vyjasňovať sa nám začalo aj na severe, inak stále platí, že viac slnka očakávame až do večera, hlavne na východnom Slovensku. Inde skôr pod mrakom a vylúčené nie sú ani prehánky. Zajtra to bude podobne, oblačno, lokálne s prehánkami, a to najmä na západe, a dusno pri teplotách 27 až 34 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Za štatistickým poklesom majetkovej trestnej činnosti mladistvých v minulom roku vidí generálny prokurátor novelu trestného zákona. Ňou vláda zvýšila hranicu malej škody a vypustila tzv. Horálkové krádeže v pôvodnom znení. Maro Žilinka na sociálnej sieti uviedol, že ide len o legislatívne podmienený pokles evidovanej trestnej činnosti. Ministerka hospodárstva Robert Fico podľa ministra školstva Tomáša Druckera nemajú spor. Premiér v pondelok otvorene konštatoval, že Denise Sakovej rezort spôsobuje prieťahy pri snahe odkúpiť podiel v jadrovej energetickej spoločnosti za 190 miliónov eur. Samotný český vlastník ho má v účtovnej závierke nacnený iba na 100 miliónov. Počet obetí únového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na viac ako 6400. Novú bilanciu oznámil šéf venezuelského parlamentu. Otrasy zničili najmenej 190 budov a poškodených je viac ako 60 000 domov.
3: Výrobky vlastných značiek Coop Jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smota na našľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop Jednoty?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop Jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cestách po 2:30 pribúdajú nehody aj kolóny. Pozdravuje Martin. Novú nehodu máme v Humenom na Štefánikovej v smere do centra. Ďalšie vám komplikujú jazdu v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, pred Belou v smere Sterchovej, v Poprade na hlavnom ťahu za Maxom v smere k nemocnici a nehoda je aj v Košiciach na Slaneckej v smere do centra. 15 minút si pripočítajte k ceste pre kolóny na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to už asi 45 minút, rovnako aj pri Krásnej nad Kysucou v smere do Čadce. Štvrť hodinu stratíte v kolóne aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestárov stretnete v oboch smeroch v Seredi na Cukrovarskej, na odstavený kamión si dajte pozor v Rimavskej sobote Bakte v smere von z mesta a rýchlo si ustrážte pri prievaloch v smere do Plaveckého Petra, v Krúšovciach merajú obojsmerne, ďalej na D1 za Vašcom v smere do Východnej, v Košiciach na Palackého v smere Gauparku a spomaliť sa oplatí aj na konci D1 pri Vidovciach v smere do Svinice. Hliadky na vás čakajú v Bratislave na križovatke Karadžičova Hradnícka, na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, ďalšie stopujú za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína a Vývachnovej to berie hliadka obojsmerne. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Máme tesne po pol tretej a hľadáme odpoveď na to, že čo je tento zvuk. Ak viete, kde sa Michaela nachádza, na akom mieste a čo tam robí, 905 612 612, hráte o merch.
10: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Toto je legenda naša. Meky Žbírka, 22 dní. A ja by som chcel povedať, že už len 22 dní, ale to už je oveľa menej, kedy sa ide do školy, ale tým sa ešte netrápme, pretože v tomto okamihu 10 minút pred 15. stále počúvate popoludnejšiu show na Expresse a je tu jedna zapeklitá úloha, ktorú spolu riešime, a síce je to zvuk niečoho, na čom bola Michaela v rámci svojej letnej dovolenky po Slovensku. Sú to zvuky, ktoré vám evokujú čokoľvek. Väčšina z vás píše, napríklad aj zvuk ukážky bola studňa v múzeu Oravskej dediny v Zuberci. Nie. Vábila vysokú zver na takom rohu. Jelenia napodobňovala. Nie. Ale skvelý tip. Ahoj, domnievam sa, že sedí na člne a počuť pohyb vesiel. Zuzka nám napísala. Ani toto nie je správna odpoveď. Janči.
1: Miška volade leží na luke a hen ten zvuk sa naťahovala a predsa už nie je najmladšia, tak hen taký zvuk vydávajú jej kríže po tých prejdených kopcoch a tej turistike.
0: Janči, toto je, nemôžem ani povedať, čo si tam namráhral. Nie je to správna odpoveď, ale mňa osobne si pobavil. Janka.
2: Ahoj, podľa mňa sa hojdala na lesnej hojdačke.
0: No vidíte, je to hojdačka, Myši.
3: Vy fíšku si, čo ste si mysleli, že čo vám posielam? No, ten zvuk bol samozrejme hojdačka.
0: Áno.
3: Hojdačka priamo umiestnená pod ubytovaním s výhľadom na Západné Tatry, konkrétne Ostrý Roháč.
0: Michaela, tebe ďakujeme, užívaj si svoju dovolenku a Janke posielame merch Rádia Express. Inak viacerí ste písali hojdačka, díky moc.
4: Váš

0: ale veľmi príjemne vyladený playlist dnes na Expresse popoludnejšie show. Matúža Michaela aj Adam Ďurica spolu s nami, a keď hovorím vyladený, tak tým myslím naozaj vyladený, pretože aj Imagine Dragons budeme počuť v ďalšej polhodinke u nás po show vo vašom letnom rádiu, tak si na to počkejme.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Vládny spor okolo odkúpenia Jesu spôsobili podľa Druckera prázdniny. Za nižšími číslami kriminality pri mladistvích je podľa Žilinku novela trestného zákona. Zajtra pod mrakom, miestami s dažďom a do 34 stupňov. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Komunikačný problém medzi Robertom Ficom a Denisou Sakovou mohli spôsobiť podľa ministra školstva aj prázdniny. Spor o 90 miliónov eur za kúpu podielu v jadrovej energetickej spoločnosti je podľa podpredsedu Hlasu Tomáša Druckera skôr mediálnou prestrelkou.
8: Boli aj prázdniny, je možné, že možno niekde bol pocit nejakej komunikácie nedostatočujúce, ale naozaj nehľadajte za tým nič. Nič. Jadrový zdroj chceme.
6: Robert Fico naopak kritizoval rezort hospodárstva otvorene, pretože podľa neho nesplnil požadované termíny.
9: Musím skonštatovať, že ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky spôsobilo prieťahy.
6: Získanie podielu v jadrovej energetickej spoločnosti je podľa Fica kľúčové pre výstavbu novej štátnej atomky v Jaslovských Bohuniciach. Premiér si chce agendu zobrať priamo pod seba a strana Hlas mu včera mailom odkázala, aby to urobil. Kým firma ČES ohodnotila svoj podiel na Slovensku na 100 miliónov eur vo svojej vlastnej výročnej správe, Fico nemá problém s vyplatením takmer 190 miliónov, ktoré nacenila konzultačná firma. Za štatistickým poklesom majetkovej trestnej činnosti mladistvých vidí generálny prokurátor novelu trestného zákona. Ňou vláda vlani zvýšila hranicu malej škody z 266 na 700 eur a vypustila tzv. Horálkové krádeže v pôvodnom znení. Zo štatistických údajov generálnej prokuratúry vyplýva, že vlani sa mladiství páchatelia dopustili o 39% menej majetkových trestných činov oproti roku 2024. Maro Žilinka na sociálnej sieti uviedol, že ide len o legislatívne podmienený pokles evidovanej trestnej činnosti. Maďari by si mohli voliť prezidenta podobne ako na Slovensku najskôr koncom budúceho roka. V rozhovore pre portál Hang.hu to povedal jeden z vládnych poslancov strany TISA s tým, že zmene musí predchádzať novela maďarskej ústavy. Na základe jej poslednej úpravy skončil na svojej pozícii dovtedajší prezident Tamás Šujok. Nový maďarský prezident Andráš Baka sa ujal úradu minulý týždeň po tom, čo ho v tajnom hlasovaní zvolili poslanci Národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi. Futbalisti Slovana sú jediný krok od historicky druhej časti v hlavnej fáze Ligy majstrov. V prvom súboji play-off dnes vyzvú slovinského šampióna NK Celie, cez ktorého prešli pred dvoma rokmi v druhom kole. Podľa stredopoliara Petra Pokorného bude dôležité, aby sa sústredili v prvom rade na svoju hru.
10: Je tam veľká kvalita, sú tam skúsení hráči a oni tu majú pár reprezentantov, takže nebude to ešte ľahký zápas. Ale myslím si, ako som povedal, keď my budeme robiť tie naše veci a budeme my dominantní a my budeme určovať to tempo, tak myslím si, že to bude iba u nás.
6: Tehelné pole by dnes malo byť vypredané, súboj má úvodný výkop večer o 21. hodine.
11: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Aj zajtra pod mrakom, miestami dokonca až zamračené, neskôr popoludní a k večeru na západe lokálne aj s prehánkami alebo búrkami. Bude teplo 29 až 34, na severe celkovo okolo 27 stupňov.
11: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Na nehody pozor v Bratislave na výjazde zo Staromestskej na nábrežie, v hlavnom meste aj na Záhradníckej pred Karadžičovou v smere z Ružinovskej a nová nehoda pribudla aj v Liesku v smere do Trstenej. Následky jednej staršej ešte dokumentujú v Humenom na Štefánikovej v smere do centra. 15-minútové zdržanie hlásite na výjazde do Hlohovca z D1, na 45 minút odhadujete na výjazde do Kysuckého nového mesta zo Žiliny, 20 minút si postojíte prikrásne nad Kysucou v smere z Čace a na 15 minút vidíte aj na výjazdoch do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, v Seredi na Cukrovarskej obojsmerne a pre práce uzavreli výjazdy z R4 do Košic-Šebastoviec v smere z Maďarska aj z Košic-Šebastoviec na R4 do Košických Holšian. Opatrne v Bratislave na križovatke Košická Slovinská nefungujú tam semafory a v Rimavskej Sobote Bakte v smere von z mesta je naďalej odstavený kamión. Mobilný radar Sivákia sa presúva medzi Kľušovom a Kobylami a radary vám robia spoločnosť aj na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan, na výjazde z Novák do Prievidze a na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Teraz je to kompletné, majte pohodu na cestách.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Fantasticky nám to ubieha. Máme 5 po 15. aktuálne z vašej popoludnejšej show obľúbenej. Pevne verím, pozdravujem Matúša. Už o malý moment sa budeme rozprávať s Michalom Sivákom. Je to učiteľ, ktorý je známy aj vďaka svojimi postojmi, vďaka svojimi metódami, akými vyučuje žiakov. My sme ho mali pred pár týždňami v podcaste Matúša Michaela. Som sa rozhodol, že v rámci tých nových pripravovaných zmien v školstve, ako je napríklad aj kurikulárna reforma, vyťahnem jeden kúsok z tohto rozhovoru. Už o malý moment si ho teda pripomenieme, pretože sa bude týkať všetkých rodičov malých prvákov a potom druhákov, treťakov a podobne. Počkajte si na to.

0: aktuálne máme 15-15. Toto bol nový David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls u nás na Expresse. Len taká rýchla otázočka, predtým ako sa pustím do niečo, čo vám chcem povedať. Všetko OK? Máte dobrú stredu? Máte voľno? Ste v práci? Rozmýšľate už nad novým školským rokom? Ak áno, tak možno by ste mali vedieť, že pokiaľ budete mať malého prváčika alebo prváčku, tak pre tieto deti začne platiť už kurikulárna reforma, čo znamená, že tu budú nové pravidlá a štátne vzdelávacie programy začínajú povinne platiť pre všetky základné školy. A čo je hlavnými zmenami práve tejto reformy v rámci nášho školstva, tak to je menej memorovania, viac porozumenia. Hej, budú aj nové cykly. Namiesto ročníkov určivo sa rozdelí do troch vzdelávacích cyklov a zhruba na konci 3., 5. a 9. ročníka sa budú robiť nejaké testy. Bude tam dôraz na praktické zručnosti a gramotnosť, reflexia modernej doby a AI, ale najväčšia zmena podľa mňa prichádza zmena v hodnotení a o hodnotení žiakov sme sa rozprávali aj s Miškom Sivákom, je to učiteľ.
1: Ja mám ešte také vnútorné presvedčenie, že mladí ľudia nemajú miesto, nedostávajú dostatočné príležitosti na to, aby mohli ukázať svoj potenciál. Lebo máme tu tie generácie, ktoré nám strašne držia tie hodnoty. Úplne bežná diskusia, predvčerom som riešil slovné hodnotenie. To je vec, ktorú sa tiež učím a mne sa strašne páčilo, ako tie deti vnímali to slovné hodnotenie, že má to pre nich, ale to je vec, ktorú sa tiež učím. Ja nie som tomto genius a král. To je veľmi veľká úspora času písať to slovné hodnotenie. Využil som na to úplne, volá sa to, že Didacticus Genius v rámci ChatGPT, AI asistent, ktorému keď dáš veľmi jasný prompt, naformuluje ti to, čo potrebuješ v rámci tej didaktiky a propedeutiky. A ja som si uvedomil, že vlastne my tu máme učiteľov, viedol som s rôznymi učiteľmi diskusie, ktorí si nevedia predstaviť inak hodnotiť.
2: Ako jednotka, dvojka, trojka.
1: Jedna, dva, tri, my škálujeme vlastne, že pre nás, my sme prepadli do toxického známkovania a viete, čo je na to naše, že my sme ešte tomu uverili, že je to normálne.
0: Veľa ľudí sa bojí práve tejto kurikulárnej reformy, pretože si budú myslieť, že deti sa budú menej učiť, ale viacej sa hrať, ale nie je to úplne pravda, pretože aj tá hra, ktorá v tej škole bude, tak bude vedomostná, budú sa na základe tej hry učiť a to je podľa mňa, že super. Tak ak by ste chceli celý rozhovor s Michalom Sivákom, nájdete vo svojej podcastovej aplikácii pod názvom Matúša Michaela, dáte tam Mišo Sivák a je to vybavené. Tak príjemné počúvanie.

0: sme Radio Express a popoludnejšie show a nikdy som nevedel, že kam zaradiť práve túto skladbu Enya Only Time, že či to je škótska vysočina, jazdenie na koňoch, alebo stužková, alebo pohreb, neviem presne úplne.
1: Pochod hobitov cez Stredozem.
0: To je ono? No? Á, aké jednoduché to bolo. Alexa Warrena vieme úplne definovať pop, rock, Fever Dream, tak sa volá jeho nová skladba, respektíve skladba, ktorú hrávame u nás a budeme ju počuť aj po pol. Teraz máme 15.27 a ideme mrknúť na počasie.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
0: Skôr počasím začíname tento spravodajský servis. Čo nás čaká, Maťo?
1: Zajtra opäť pod mrakom, miestami tých mrakov bude aj o niečo viac, podobne ako dnes. Neskôr popoludní a postupne aj k večeru na západe očakávame prehánky alebo búrky, dokonca môže byť aj intenzívne. Napriek tomu zostáva teplo a miestami aj dusno, 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín, štát mal však technicky zabezpečiť citlivé údaje. Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že všetko je podľa zákona. Vláda napokon vypustila z dnešného rokovania novelu ústavy, podľa ktorej by bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom referenda. Takmer 2/3 stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. V strednej Kenii sa zrútil vrtuľník s turistami na palube. Miestne médiá informovali, že ich bolo v čase nehody 7 a nikto neprežil. Ich národnosti však nezverejnili.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 8.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke o dvoch kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Dve nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde zo Staromestskej na nábrežie a na Záhradníckej pred Karadžičovou v smere z Ružinovskej. Ďalšia je v Liesku v smere do Trstenej a nehodu hlasíte aj v Humenom na Štefánikovej v smere do centra. Poďme na popoludnejšie kolóny. Na výjazde do Hlohovca z D1 to vidíte na 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi na 45 minút. 20 minút hlasíte pri Krásni nad Kysucou v smere Ščace a rovnako sa zdržíte aj na výjazdoch do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky aj v Sredi na Cukrovarskej obojsmerne. Na nefungujúce semafory si dajte pozor v Bratislave na križovatke Rožňavská Slovinská. Mobilný radar Čierna Oktávia kombi jazdí v Spišskej Novej Vsi a okolí a ďalší Sivá Kia stretnete medzi Kľušovom a Kobylami. Radary máme aj stacionárne, a to na výjazde do Šenkvíc z Blatného, na D1 pri Novom Meste nad Váhom v smere do Piešťan, na výjazde z Novák merajú do Prievidze. Rýchlosť si ustrážte aj na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a merajú ešte aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky kontrolujú dodržiavanie predpisov na výjazde z Demandíc do Šaroviec, za Turčekom v smere do Hornej Štubne a vo Vavrišove v smere do Pribiliny. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Je tesne po pol štvrtej, stále sme spolu a dokonca aj na cestách, pretože Juraj s rodinou cestujú z Chorvátska na týždňovú dovolenku, respektíve do Chorvátska. Majo ten cestuje zase domov, má ešte 250 kilometrov pred sebou. A čo vy, kde všade sme spolu?
12: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Trefa do čierneho!
2: Ježiši Kriste!
1: Gratulujem!
2: Vieš, čo sa práve stalo?
1: Jasné, že si vyhral!
3: Jasné, že si vyhral, ale nie dnes, najskôr až zajtra. Lebo zajtra je ďalší pracovný deň, v rámci ktorého máme nachystané Oplatí sa naladiť sa a v rámci ktorého máme nachystaných, síce nie na stole v keši, ale skutočných 26 000 eur pre jedného z vás. Viete, čo to znamená? Že 26 000 eur môžete mať na svojom účte.
4: To je normálna, obrovská suma.
1: Je. A hlavne je to motivácia na to rozchodiť to koleno, vieš?
2: Presne tak, za týždeň musíš byť fit, Fero.
4: To bude. Čo ja už by som teraz večer ste byť dole v postele.
2: No však áno, lebo to treba osláviť, že áno?
4: Očujete, ja som v živote nikdy nič nevyhral.
3: Až na to, kedy vyhral naozaj u nás. Dokonca Fero vyhral až 65 000 eur, ale to je v podstate jedno. Zajtra je ďalší hrací deň, Oplatí sa naladiť sa, tak znie heslo a suma je 26 000 eur. Ak sa chcete zapojiť, pošlite SMS.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: My sme Radio Express, v popoludnejšej show Matúš Krnčok, pozdravujem vás všade, kde nás počúvate, dokonca aj v Berlíne, pretože tam je náš poslucháč Miro. Áno, Miro, počúvam vás pri práci a spríjemňujete mi čas pri natáčaní guľových ventilov. Hráte naozaj super, ďakujeme. Budeme sa snažiť to splniť aj v ďalšej polhodine. Pretože aj Hex a Pomaranče skúbia nielen tebe, ale aj Peťovi do električky, ktorá jazdí Staré mesto smer Petržalka v Bratislave. Ale povieme si čo to aj o tom, ako nás čaká a bude ovplyvňovať zajtrajšie počasie, a to už o chvíľku. V počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie, a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných

0: víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Povinnú maturitu z matematiky podporuje len tretina stredoškolákov. Moskva a Kyjev pokračujú vo výmenách zajacov. Vo štvrtok pod mrakom a miestami s dažďom a do 34 stupňov. Správy po 16. má Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Až dve tretiny stredoškolákov nesúhlasia s povinnou maturitou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Vedúca analytickej sekcie rady Eva Kubicová uviedla, že na prieskume sa zúčastnilo 20 000 respondentov. Povinnú viacúrovňovú skúšku z matematiky odmietlo 65,38% študentov.
3: No 17,56% by súhlasilo, keby sa vyššia úroveň dala použiť ako náhrada prijímacích skúšok na vybrané vysoké školy.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu hovorí, že túto spätnú väzbu berú vážne.
4: Matematika nesmie byť strašiakom, že to nie je cesta maturita. Že to nejaký pomyslený kontrolný bod, kontrolný nejaký otáznik, či sme to zvládli, že cesta je, aby mladí ľudia mali zručnosť, aby boli pripravení.
1: Dodal, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Ministerstvo obrany nevie, či bude problémový zhotoviteľ Prešovskej nemocnice uplatňovať svoje práva súdnou cestou. Podľa opozičných demokratov hrozí štátu 120 miliónová škoda, pretože vojenská nemocnica v Ružomberku ukončila spoluprácu so zhotoviteľom problémových stĺpov amatérsky. Podľa hovorcu rezortu obrany Michala Bachra tého však neexistuje žiadna dohoda o mimosúdnom vyrovnaní a odškodnení. Demokrati spočítali aj náklady na výstavbu nemocnice, ktoré majú v rozdielných zákazkách presiahnuť 1 000 000 eur, na rozdiel od plánovaných 460 miliónov. Ministerstvo obrany tieto čísla nekomentuje a označilo ich za nepravdivé. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ohlásil veľkú reformu vodárenstva. Novela vodného zákona má podľa neho zrýchliť výstavbu vodovodov a kanalizácií. Taraba povedal, že nová legislatíva má vyriešiť rozdrobené vlastnícke vzťahy na pozemkoch. Samosprávy získajú v prípade budovania vodovodov a kanalizácie vecné bremeno na dané pozemky.
5: Už nikto, žiadni špekulanti, žiadny najatý advokáti, ja neviem kto všetko, tu nebude vypalovať samosprávy, že počujete, ak mi nedáte takú alebo nejakú dohodu, alebo ak mi niekde neustúpite, ak mi niekde nepredáte niekde pozemok, ja nedám súhlas, aby ste mohli vybudovať kanalizáciu cez môj pozemok.
1: Taraba plánuje predložiť novelu na vládu budúci týždeň. Ruská a Ukrajina si vymenili 103 vojnových zajacov. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Výmeny vojnových zajacov a repatriácia pozostatkov vojakov sú prakticky jediné oblasti spolupráce medzi Ruskom a Ukrajinou od februára 2022, keď Moskva začala proti Kyjevu plnoformátovú vojnu.
6: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Zajtra opäť s oblačnosťou, miestami bude až zamračené, popoludní a postupne aj k večeru lokálne aj s prehánkami, a to najmä na západe. Zostáva teplo a lokálne bude aj dusno, teploty sa budú pohybovať väčšinou od 29 do 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši zostane chladnejšie okolo 27 stupňov.
6: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Na novú nehodu pozor v Bratislave na Mlynských Nivách pri Nivy centrum v smere na Karadžičovu. Kamión s osobným autom sa zrazili za Hrkovcami v smere do Šiahradajte tam s kolónami v oboch smeroch a úsek je pre nákladné auta neprijazdný. A nehody ešte dokumentujú aj v Liesku v smere do Trstenej a v Humenom na Štefánikovej v smere do centra. 15 minút si pripočítajte k ceste na vjazde do Hlohovca z D1. Na 3/4 hodinu to vidíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a po 20 minút stratíte aj na vjazd do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej. S kolonami pri cestároch zase rátajte v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch. Opatrne za Lopašovom v smere do Častkova je tam na ceste spadnutý konár. Mobilný radar Čierna Oktávia kombi vám robí spoločnosť v Spiskej Novej Vsi a okolí. Stacionárne radary máme na D1 pri Ilave v smere do Ladiec, na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice a merajú aj v Slovenskej Ľubči v smere do Brusna. Hliadky zastavujú na výjazde z Demandíc do Šaroviec a vo Vavrišove v smere do Pribiliny. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
7: Rádio Express.
9: Na Expresse ešte stále počúvate popoludňajšiu show. My sme Matúš a Michaela. A len taká otázka na dámy, na ženy. Dievčatá, ženy, čo zvyknete robiť večer, keď ide v telke futbal? Lebo napríklad aj dnes my muži budeme pozerať predkola Ligy majstrov, tak skôr si povieme, milé dámy, že čo nerobiť počas toho, keď nám v telke ide Liga majstrov. Lebo zachytili sme taký nešvár, ktorý robíte či už schválne, alebo nie. Ale povieme si o malý moment viac. Zostaňte so mnou.

0: A ďakujem, že ste spolu s nami, že ste spolu so mnou a dnes večer je výnimočný večer, pretože sa nám znova rozbieha Liga majstrov, takzvané predkola Ligy majstrov. Ide o to, že tímy, ktoré už teraz posledné zápasy vyhrajú, tak pôjdu hrať do tej Ligy majstrov. A pýtal som sa kolegov mužov, čo budú dnes večer robiť?
1: Dnes večer budem určite pozerať futbal.
2: Dnes večer si nenechám ujsť futbal.
3: Mm-hmm. Dnes večer budem určite pozerať futbal.
0: No, takže je to úplne jasné. Náš program je 100% istý. Čo chceme je pozerať futbal. Ženy, čo vy na to?
4: Jaký futbal, prosím ťa? Však teraz mesiac a pol sme pozerali trávu v telke. Čo ďalší futbal? Aký futbal? Však majstrovstvá sa už skončili. Ja ti dám nejaké predkolo. Čoho? Ligy majstrov, nová sezóna, predkola.
0: Haló, už nepočujeme. Haló, tá žena, ktorá o tomto rozprávala, nejako záhadne zmizla z éteru. Ale milé dámy, chcel by som vás poprosiť, v mene všetkých mužov, toto je návod. Čo dnes večer zaručene nerobiť, prosím, keď je Liga majstrov, tak nevysávame pred televízorom, dobre? Keď je Liga majstrov, tak zaručene neutierame prach, to počká aj do zajtrajšieho dňa. Keď je Liga majstrov, tak nevoláme FaceTime s tromi kamoškami v obývačke tam presne, kde je televízor. Prosím vás, keď je Liga majstrov, tak určite nechceme pozerať rúžu ani party short, to si môžete kľudne pozrieť aj zo záznamu. Dámy, ženy, v mene všetkých mužov vás prosím a ďakujem, že nebudete vysávať, utierať prach, že nebudete facetimovať a ani nebudete si nárokovať telku na nejakú reality show. Milujeme vás a ďakujeme.

0: Don't put the blame on me. Wreck and Bowman a jeho Human. Don't put your blame on me. Po vašom letnom rádiu Peťo z Liptovského Mikuláša, mám pocit, sa ozval so závažnou vecou ohľadom Ligy majstrov.
1: Rád by som pozeral Ligu majstrov, ale žena si bohužiaľ zabuchla kľúče v aute a ja musím ísť popradu do Lenic, aby si mu odomkla auto a naspäť.
0: Z Popradu do Levíc odomknúť auto a naspäť. To stíhaš? Tá Liga majstrov je až o 9. Čo si, ak Euka sa tiež prihlásila?
2: Milý Matuško, to je síce fajn, že vy chlapi chcete pozerať futbal, ale mám problém. Príde mi kamoška, s ktorou sa vidím raz do roka, keďže žije v zahraničí.
0: Tak.
2: A môj muž povedal, že on si bere pivo a ide pozerať na druhú telku.
0: Mm-hmm.
2: A problém je, že ten futbal chcem vidieť aj ja. Takže čo teraz robiť? Asi vyprevadím kamošku domov.
0: Správne, správne. Alebo zmizni ako Houdini. Viacerí sa tešíme na práve tieto večerné radovanky týkajúce sa futbalu, ale samozrejme sú medzi nami, ktorí to vôbec akože nevnímajú. Vrátane...
3: ako napríklad?
0: Presne,
3: ja?
0: Ako ty.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Čo je ale podstatné, už vieme, čo nerobiť počas Ligy majstrov, teda aspoň ženy to vedia, ak to počúvali pred chvíľočkou. My sa teraz ideme ale sústreďovať na to, čo nás čaká a ako sa bude meniť počasia, či vôbec.
3: A meniť sa nebude, zajtra opäť pod mrakom, miestami bude tých mrakov dokonca viac a bude až zamračené. K večeru, zajtra na západe lokálne aj s prehánkami, je tu možnosť aj intenzívnych búrok. Napriek tomu zostáva teplo a miestami bude aj dusno, 29 až 34, celkovo na severe to bude zajtra len do 27 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Ministerka hospodárstva a Robert Fico podľa ministra školstva Tomáša Druckera nemajú spor. Premiér v pondelok otvorene konštatoval, že Sakovej rezort spôsobuje prieťahy pri snahe odkúpiť podiel v jadrovej energetickej spoločnosti za 190 miliónov eur. Samotný český vlastník ho má v účtovnej závierke nacenený iba na 100 miliónov. Novým ukrajinským ministrom obrany sa stal Evgenij Chmara na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského. Ex-minister obrany Michailo Fedorov vyzval na usporiadanie volieb na Ukrajine ešte počas vojny s Ruskom, pretože podľa neho krajina čelí vládnej kríze. Belgickým hasičom sa podarilo ohraničiť najväčší požiar v krajine za posledných vyše 100 rokov. Podľa miestnych úradov však bojujú s novými ohniskami a situácia je naďalej zložitá. Plamene už pohltili 3000 hektárov pôdy. Japonsko pripravuje vesmírnu misiu k mesiacu Marsu, ktorá by mohla pomôcť objasniť vznik slnečnej sústavy aj podmienok potrebných pre život na Zemi. Nepilotovaná sonda má v najbližších mesiacoch odštartovať z vesmírneho strediska Tanegashima a pokúsiť sa odobrať vzorky z povrchu mesiaca Phobos.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po pol piatej pozdravujem za volanty všetkých expres vodičov a vodičky. Nehody pribudli v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunela Sitina, na Boravskom podzámku v smere do Dolného Kubína a novú nehodu hlásite aj pred Bohdanovcami v smere z Košíc. Nehodu máme aj v Bratislave na Mlynských Nivách pri Nivi centrum v smere na Karadžičovu a za Hrkovcami v smere do Šiach sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam preto s kolónami. V oboch smeroch úsek je navyše neprejazdný pre nákladné autá. 3/4-hodinovú kolónu máme stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút si pripočítajte k ceste aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Zdržanie sa nazbieralo aj pri cestároch v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Radary ste stretli na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a do Tretice na D1 pri Ilave v smere do Ladiec. V Blatnici merajú v smere do Mošoviec, ďalej na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice, v Slovenskej Ľupči radar v smere do Brusna, ďalší v Turni nad Bodvou v smere do Moldavy nad Bodvou, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a posledný v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Posledná polhodinka spolu. Barbora, Karolinka a Matias sú s nami, pomaly varia kufre, lebo idú cez víkend do slovenského raja na výlet. A tak som veľmi rád, že sme takto spojení. Aj po pol piatej pokrivene v tom môžeme pokračovať.
9: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Toto je Radio Express, popoludnejšia show. Sám sebou a Kali, život je naj. Naša novinka, ktorú len prednedávno boli u nás predstaviť.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: O 17.00 nás čakajú veľké správy a veľké témy v nich.
2: Vo vláde máme zrejme nový spor, alebo teda podľa ministra Tomáša Druckera z Hlasu ani nie. Odkazy Denisy Sakovej a Roberta Fica k odkúpeniu energetického podielu cez médiá pripisuje šéf školstva prázdninám.
3: Nehľadajte za tým nič. Nič.
2: Rezort spravodlivosti tvrdí, že rozsah zverejnených údajov v obchodnom registri je v poriadku, úrad na ochranu osobných údajov si to ale nemyslí.
4: Pri zverejňovaní dokumentov v obchodnom registri je potrebné osobné údaje anonymizovať.
2: Viac k týmto témam povieme o pár minút vo veľkých správach aj s Martinou Pastrovou.
1: Veľké správy na Expresse už o 17. Welcome.

0: Poviem vám jedno tajomstvo, že v rámci popoludnejšej show som tento týždeň sám, to ste si možno všimli, ale to tajomstvo tkvie v tom, že mne je dobre. Ale nehovorte to Michaele náhodou, ak ju stretnete, lebo ako v každom páre, prosto musíme si jednoducho trošku od seba oddychnúť a potom to zase funguje. Ja som Matúš a teším sa, že som tu bol spolu s vami a budem určite aj zajtra, ešte predtým, ako odídem, tak by som vám chcel povedať, že sa pozrieme aj na to, aké bude počasie, lebo má byť zajtra oveľa, oveľa teplejšie, ale to až o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ahoj!
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza ristorante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
4: Vládny spor okolo odkúpenia energetického podielu za 200 miliónov spôsobili podľa Tomáša Druckera z Hlasu prázdniny.
5: Nehľadajte za tým nič. Nič.
4: Ako došlo po prechode na nový obchodný register k zverejneniu citlivých dát, prezistí Úrad na ochranu osobných údajov.
6: Na základe zistených skutočností Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky začína konanie voči Ministerstvu spravodlivosti.
4: Zajtra podobne ako dnes, pod mrakom, lokálne s prehánkami, bude však teplejšie do 34 stupňov. Bolo 17 hodín, veľké správy majú pripravené Martina Pastorová a Martin Čavajda.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Prvé rokovanie vlády po prázdninách prinieslo viac otázok ako odpovedí. Premiér ani väčšina ministrov pred novinárov neprišli. Komunikačný problém medzi Robertom Ficom a Denisou Sakovou o odkúpení podielov v energetike za 200 miliónov mohli podľa Tomáša Druckera z Hlasu spôsobiť prázdniny. Podľa opozície sa predseda vlády snaží uponáhľať zákazku, aby si finančne prilepšil.
8: Spor o 90 miliónov eur navyše za kúpu podielu v jadrovej energetickej spoločnosti je podľa ministra školstva za Hlas Tomáša Druckera mediálnou strelkou.
9: Boli aj prázdniny, je možné, že možno niekde bol pocit nejakej komunikácie nedostatočujúce, ale naozaj nehľadajte za tým nič. Nič. Jadrový zdroj chceme.
8: Premiér Robert Fico už ale kritizoval rezort hospodárstva otvorene, pretože podľa neho nesplnil zadané termíny.
10: Preto dochádza postupne k prevzatiu iniciatívy zo strany úradu vlády. Ja už neviem si predstaviť, že by sme ďalej tieto prieťahy tolerovali alebo rešpektovali.
8: Podľa výročnej správy ČEZu je hodnota ich podielu na Slovensku približne 100 miliónov eur. Audítori, ktorých si vybral štát, ale podiel nacenili na 189 miliónov eur. Ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková preto chcela ďalšiu nezávislú analýzu, čo sa už nepáči predsedovi vlády. Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska tvrdí, že Robert Fico chce zákazku uponáhľať, aby si mohol uliať 90 miliónov.
11: Tento tender treba zmraziť a treba vyhlásiť nový tender. Za normálnych podmienok treba sa ozvať viacerým potenciálnym uchádzačom.
8: Na rokovaní vlády bola aj šéfka úradu jadrového dozoru Marta Žiaková, ktorá o sume za odkúpenie podielu v energetike špekulovať nechcela.
12: Toto je téma, ktorá sa netýka úradu jadrového dozoru. Našou úlohou bude vyjadriť sa k tomu, či akýkoľvek blok, o ktorom by sme v budúcnosti diskutovali, má vhodné bezpečnostné parametre.
8: Podľa podpredsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša je celý proces výstavby novej štátnej jadrovej elektrárne podozrivý.
13: Prečo ona nechce odkúpiť tento podiel? Prečo si nechce s tým špiniť ruky? Prečo po rokovaní vlády nepríde Robert Fico, nikto z ministrov a všetci sú ticho?
8: Premiér Fico tvrdí, že získanie úplnej kontroly nad jadrovou energetickou spoločnosťou je kľúčové pre výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bouniciach pod kontrolou štátu.
4: Komplexné údaje z nového obchodného registra môžu lákať podvodníkov. Podľa analytikov vedia vďaka kombinácii rodného čísla, podpisového vzoru a čísla dokladu totožnosti ukradnúť dokonca identitu. Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že rozsah zverejnených údajov je v poriadku. Úrad na ochranu osobných údajov si to nemyslí a začal voči rezortu konanie.
8: Štát začal zverejňovať dáta o podnikateľoch v novom režime. V zbierke dokumentov sa v obchodnom registri povinne zverejňuje úplné znenie aktualizovaných spoločenských zmluv alebo zakladateľských listín po každej vykonanej zmene. Nový portál ale sprístupnil aj širšie identifikačné údaje. Anonymný návštevník portálu si tak môže pri firmách pozrieť nielen presnú adresu, ale aj rodné číslo, čísla občianskych preukazov a niekedy aj podpisové vzory konateľov či spoločníkov. Hovorkyňa Úradu na ochranu osobných údajov Ľubica Rosinová potvrdila, že na základe toho začali voči ministerstvu spravodlivosti konanie.
6: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
8: Úrad dodáva, že citlivé údaje musia byť anonymizované. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko tvrdí, že obchodný register je zo zákona verejný a všetko je v súlade so zákonom.
14: Tu nejde o klasické fyzické osoby, ale o fyzické osoby podnikateľov, ktorí ak chcú podnikať, tak musia strpieť aj určitý zásah do svojich práv aj vo vzťahu k osobným údajom z hľadiska ochrany práv tretích osôb.
8: Na získanie citlivých údajov stačí zadať štvormiestny overovací kód. Poslankyňa za SAS Vladimíra Marcinková tvrdí, že rezort spravodlivosti mohol urobiť viac, aby zabezpečil, že podnikateľské dáta zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný.
15: Nejakou ďalšou verifikáciou, iné technické riešenie, ako je v krajinách, od ktorých to stačilo odkopírovať, ako je Estonsko, dokážu chrániť osobné údaje ľudí a dokážu takisto poskytnúť občanom transparentnosť v obchodných vzťahoch.
8: Pred zmenou fungoval obchodný register v striktnom režime. Rodné čísla alebo čísla dokladov totožnosti boli prísne chránené a anonymní používatelia internetu si ich nemohli jednoducho vyklikať priamo v dokumentoch.
4: Premiér Robert Fico podľa ministra financií Ladislava Kamenického chce, aby sa stali novými prioritami budúcoročného rozpočtu boj proti následkom sucha, nová jadrová elektráreň a aj rozvoj dopravy. Šéf rezortu financií o rokovaní s predsedom vlády informoval na Facebooku. Podľa Kamenického išlo o náročné stretnutie. Generálny prokurátor pripisuje štatistický pokles majetkovej trestnej činnosti u mladistvých novele trestného zákona z roka 2024. Vláda zvýšila hranicu malej škody na 700 eur a vypustila horálkové krádeže, čo podľa Maroša Žilinku spôsobilo, že mladí páchatelia sa v lani dopustili o 39% menej majetkových trestných činov oproti roku 2024, v ktorom vstúpila do platnosti trestná novela. Francúzsko zažíva najdlhšiu vlnu horúčav od 80. rokov. Krajinu trápia vysoké teploty od polovice júna, čo je už vyše 50 dní. Francúzov zároveň od začiatku letného obdobia zasiahla séria ničivých požiarov, ktoré stále vyčíňajú najmä v severnej a juhozápadnej časti.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Zajtra opäť skôr zamračené alebo oblačno, postupne na západe lokálne aj s prehánkami alebo búrkami, môžu byť dokonca aj intenzívne, zostáva však teplo a miestami aj dusno, 29 až 34, na severe zajtra do 27 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: A mám pre vás aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunela Sitina. Za Hrkovcami v smere do Šiach sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch a úsek hlásite ako neprijazný pre nákladné autá. Na nehody si dajte pozor aj v Oravskom podzámku v smere do Dolného Kubína a pred Bohdanovcami v smere z Košíc. 20 minút až pol hodinu si pripravte do kolón na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Zdržanie hlásite aj pri cestároch v Bratislave. Slave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a v Sredni na Cukrovarskej v oboch smeroch. Mobilný radar čierne BMW kombi jazdí v Sabinove a okolí a rýchlosť si ustrážte aj na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom. V Blatnici merajú v smere do Mošoviec, na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a spoločnosť vám robí aj hliadka. Na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi. Z dopravy je to na teraz všetko, želám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

si niečo želáte. Naozaj veľmi, veľmi, veľmi. Je to pravda, že sa spojí celý vesmír, aby sa to splnilo? Nie, nie. Tak toto nefunguje. To už my všetci, ktorí sme si niečo veľmi, veľmi želali a nejako to nevyšlo, vieme, že preto treba aj niečo urobiť. Ako inak, samozrejme, ale s tým vesmírom majú želania veľa spoločné, pretože stále máme augustové perzeidy a šancu prijať si, aby toto leto nikdy neskončilo. Aj keď vieme teda, že asi fungovať to 100% nebude. No, zákon schválnosti, keď sledujete tie padajúce v úvodzovkách hviezdy, funguje 100%, lebo hodinu sa môžete pozerať doľava, nepadne nič a potom na sekundu otočíte doprava hlavu, lebo komára, alebo kade čo, a presne vtedy preletí ten najväčší meteor leta, ktorý osvetlí polovicu okresu. Tak ak na to dnes večer náhodou nemáte čas, tak mám pre vás dobrú správu. Vôbec to nevadí, pretože na celým Slovensku máme aktuálne mraky a aj tak by sme videli figu drevenú, ale tak ako náhle tie mraky zmiznú, tak my vám to samozrejme pripomenieme. A inak to slnko, tá obloha, tie hviezdy tam v podstate stále sú, akurát, že sú za mrakmi, tak ich nevidíme. Dva

0: na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: O pol šiestej to je taký približný čas, keď väčšina vašich kolegov alebo možno aj vy opúšťate svoju prácu alebo možno už sedíte aj v aute a ste na ceste domov a my vám k tomu povieme, aké vás zajtra čaká počasie.
2: Zajtra to bude podobné ako dnes, bude však o niečo teplejšie, miestami aj dusno, 29 až 34 stupňov, na Orave, Liptove a tiež na Hornom Spiši zajtra okolo 27. A okrem toho bude pod mrakom, miestami tých mrakov bude aj o niečo viac a popoludní a podvečer na západe očakávame aj prehánky alebo búrky, lokálne môžu byť intenzívne.
1: Nehoda v Topolčanoch na Tovarníckej smere na ulicu Od Bojárov. Viac v dopravnom servise o chvíľku.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: A na cestách sme s vami aj 17.31. Na novú nehodu upozorňujú expres vodiči v Topolčanoch na Tovarníckej v smere na ulicu Od Bojárov. Komplikovanejšiu situáciu máme stále za Hrkovcami v smere do Šiach. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam preto s kolonami v oboch smeroch a úsek je navyše neprijazdný pre nákladné autá. Na pol hodinu odhadujete kolóny na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny rovnako a 20 minút si postojíte ešte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne aj v Košiciach v smere do centra je tam odstavené osobné auto. Teraz je to už kompletné a ak viete viac, volajte na toto číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hity počúvate na Expresse. Ak sa ešte nepoznáme, tak sa chceme zoznámiť. Ideálne spôsobom, akým sme sa zoznámili aj so Števkom zo Spišskej Novej Vsi, ktorý u nás vyhral pekný balík peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 26 tisíc eur rýchlych!
0: Toto je skvelá správa, ktorú od nás môžete dostať opäť, lebo uletené leto pokračuje. Hráme každý druhý pracovný deň a hráme najbližšie kedy? Hráme najbližšie zajtra o krásnych uletených 26 tisíc eur a čakáme, že nám zodvihnete tiež s heslom Oplatí sa naladiť sa. Tak čo, zoznamíme sa?
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balík, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dnes je 19. augusta, máme krátko pred 18. Pripomíname si Svetový deň fotografie, deň točenej zmrzliny, meniny má Lídia, Lídka, všetko najlepšie ti prajeme, no a zajtra síce nebude slnko, ale za to bude teplo. Viac vám povieme už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnézia Request. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk. Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Majitelia aut BZP už dostávajú upozornenia o hrodiacom vyradení. Nový obchodný register môže byť z pohľadu ochrany údajov problematický. Zajtra zostáva pod mrakom, miestami s dažďom a do 34 stupňov. Zo správ o 18. pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vodiči, ktorí jazdili bez povinného poistenia viac ako 2 roky, už dostávajú upozornenia od ministerstva vnútra. Štát už dokázal zautomatizovať fungovanie systému, ktorý spôsobil, že u nás podľa Najvyššieho kontrolného úradu jazdilo až 300 000 aut bez PZP. Šéf Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa očakáva, že ani po zmene zákona sa rýchlo nedostaneme na úroveň okolitých krajín západnej Európy, kde jazdí bez poistenia iba približne 1,5% vozidiel.
5: Teraz je to zhruba 9,5%.
3: V prvej fáze nás už v októbri čaká automatické vyraďovanie vozidiel z evidencie.
5: Zbavíme sa všetkých tých, ktoré buď sú dlhodobo nepoužívané, vyvezené, zošrotované a podobne, alebo tie, ktoré majitelia nechcú prevádzkovať, a predpokladáme, že mnohé vozidla sa dovtedy poistia. To znamená, ten náš odhad bol niekde okolo možno 100 000 vozidiel, ktoré by sa mohli do konca septembra poistiť.
3: Automatické pokuty za vozidlá bez PZP začnú motoristom prichádzať od novembra. Policajtovi môžeme platnú poistku preukázať v papierovej aj elektronickej forme v mobilnom telefóne. Úrad na ochranu osobných údajov začal konanie voči rezortu pre nový obchodný register. Nový portál sprístupnil širšie informačné údaje. Anonymný návštevník si tak môže pri firmách pozrieť nielen presnú adresu, ale aj rodné číslo, čísla občianskych preukazov a niekedy aj podpisové vzory konateľov a spoločníkov. Hovorkyňa úradu Ľubica Rosinová potvrdila, že citlivé údaje musia byť anonymizované.
6: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
3: Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko tvrdí, že obchodný register je zo zákona verejný a všetko je v súlade so zákonom. Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register a obáva sa zneužitia podvodníkmi. Podľa analytikov vedia vďaka kombinácii rodného čísla, podpisového vzoru a čísla dokladu totožnosti ukradnúť dokonca identitu. V Chorvátsku zatkli Ukrajinca podozrivého z útoku na Nord Stream. Informovalo o tom Nemecko s tým, že ide o vyškoleného potápača Vladimíra Z, ktorý sa zúčastnil na ponoroch nevyhnutných k tejto operácii, a zadržali ho v chorvátskej Pule miestni policajti na základe európskeho zatýkača. Prokuratúra tvrdí, že za útok na Nord Stream je zodpovedný Ukrajinec Serhii K na príkaz ukrajinských štátnych orgánov s cieľom zabrániť dodávkam plynu cez plynovody do Európy a tomu, aby Rusko príjmy z obchodu so zemným plynom financovalo svoje vojnové úsilie. Carlos Sainz ukončil špekulácie o svojej budúcnosti v F1 a španielský pretekár podpísal nový viacročný kontrakt s týmom Williams. Tohtoročná sezóna, ktorá sa nasledujúcou veľkou cenou Holandska preklopí do druhej polovice, je zatiaľ pre čoskoro 32-ročného Sainza nevydarená. V priebežnom hodnotení jazdcov figuruje na 15. mieste so 6 bodmi.
7: Je prima. na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Aj vo štvrtok skôr pod mrakom, popoludní a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, zostáva však teplo a miestami aj dusno, 29 až 34 stupňov. Celkovo na severe to bude zajtra len do 27.
7: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po 18. zostávame s vami aj na cestách. Nehody pribudli v Bratislave na Landererovej v smere na Prístavnú, za Bičov, Hrabovým v smere do Hričovského podhradia na križovatke a jednu ešte dokumentujú v Topolčanoch na Tovarníckej v smere na ulicu Odbojárov. S polhodinovými kolónami rátajte na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy a na obojsmerné zdržanie sa pripravte za Dolným Kubinom v smere do Oravského podzámku. Je tam odstavený kamión. Teraz je to kompletné, cestujte opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Po 18. chcem pozdraviť aj svojich kamošov, kolegov, spolutrpiteľov, alergikov. Takže ak patríte do tejto kategórie, tak zavolajte pani doktorke, nech vám predpíše lieky, lebo klimatické zmeny stále výraznejšie sa podpisujú aj na peľovej sezóne. A tá neskorá patrí práve ambrózii, ktorá kvitne od augusta do októbra. Vyzerá to tak, že sa to natiahne celé a nejde pritom len o to predlžovanie, ale aj o zmeny v zložení rastlín. To znamená, že tie alergény sú stále silnejšie a silnejšie a u nás sa to stále viacej rozširuje, hlavne teda ambrózia palinolista. Je to jeden z najagresívnejších peľových alergénov vôbec. Jej sezóna sa práve začína a potrvá, podržte sa až do októbra. Takže lepšie je byť pripravený, ako potom.

Poznáte nejakú letnú hlášku, ktorú ste tento rok možno počúvali stále dokola a na začiatku vám to až tak nevadilo, ale teraz už vás dvíha zo stoličky a ide vám to strašne na nervy? No pár by sa ich našlo, moja obľúbená je, a nie je ti teplo? No, je mi teplo. Väčšinou to človek počuje, keď stojí na priamom slnku, potí sa ako dvere od chlieva, no a na chrbte má novú mapu Európy. A otravuje to, lebo čo ja viem, čo tí ľudia čakajú ako odpoveď. Nie, je mi teplo, je mi zima celkom. Sveter si idem zobrať možno, že... Ďalšia moja obľúbená hláška. Ale veď je leto, tak musí byť teplo. No, toto počujete väčšinou vtedy, keď sa opovážite jemne sa posťažovať, že fuj, 38 stupňov je v tieni, ako by tie 40 stupňové horúčavy v paneláku bez klímy boli niečo, čo treba oslavovať. No áno, veď je leto, tak musí byť teplo. No, užívaj si to, v zime ti bude toto teplo chýbať. To je ďalšia fajn hláška, inak to používam a ja musím s tým prestať teda. Ale najčastejšie to počujete práve od ľudí, ktorí trávia celé leto v klimatizovanej kancelárii. Alebo pri bazéne. Ja klímu nezapínam, je to nezdravé. Toto hovorí väčšina mojich kolegov, keď nastúpim k ním do auta, majú tam 60 stupňov a ešte stiahnu okienko radšej o 2 cm, že? Alebo ešte milujem, zajtra má byť ešte teplejšie, no, len mi zlikvidujte posledné zvyšky nervov a psychickej pohody a nádej na lepší zajtrajšok. No ale jedna z tých najobľúbenejších je samozrejme otázka, a kam idete tento rok na dovolenku? Od mája do septembra to človek počúva od každej kaderničky, taxikára, ešte aj od tety na pošte pomaly, no tak čo si vymyslíte, niečo kreatívne, keď nikam nejdete, alebo budete znášať ten ľútostivý pohľad, že no ty nikam nejdeš tento rok. A potom je tu ešte jedna, ktorá podľa mňa lezie na nervy rodičom aj deťom. Už sa to kráti, za chvíľku je tu jeseň, akurát, že to počúva človek od 1. augusta a je to dokonalý zabijak letnej atmosféry. Tak dohodnime sa, že toto dnes na Expresse používať nebudeme. Inak nie je vám teplo?

0: mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Ak ste práve na ceste z práce, tak pozdravujeme. Ivan práve prišiel a tipujem, že máš tu nejakú misiu.
2: Mám tu misiu povedať. Počasie minimálne to zajtrajšie bude teda veľmi podobné ako to dnešné. Prevažne polooblačno, miestami môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť. Do obeda sa budú zrážky objavovať hlavne v Žilinskom a ešte aj Banskobystrickom kraji. Silnejší dážď alebo až intenzívne búrky budú neskôr večer hlavne na západnom Slovensku. Zároveň bude zajtra veľmi teplo a miestami aj dusno. Na severe okolo 27 stupňov, všade inde 29 až 34 stupňov.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
8: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ivo Funtek zdraví na cesty. Nová nehoda sa stala pred Donovalmi v smere zo Starých Hôr. Staršie dokumentujú v Bratislave na Landererovej v smere na Prístavnú a za Bytčou Hrabovým v smere do Hričovského podhradia na križovatke. S kolónami na tie sa treba pripraviť na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy. Je to tam asi na 30 minút. Cestári pracujú obojsmerne v Seredi na Cukrovárskej a v Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská. Nefungujú semafory, premávku tu riadi polícia. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
10: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný

Nielen hudobné, teda hudba, ale je tam aj video, to znamená, že môžete si to nielen vypočuť, ale môžete si to aj pozrieť a to je vždy trošičku viac. Ešte raz www.express.sk, ak máte chuť pustiť si live verzie našich najobľúbenejších hitov.

0: Express vodiči aj o 19. sledujeme slovenské cesty. Našťastie vyzerajú byť v pohode. Klopem, dúfam, že to počujete, aby sme to nezakríkli. Akurát na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy máme polhodinové zdržanie. Je tam kolóna a na cesty sa spolu pozrieme aj o chvíľku.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Vajcia z podstielkového chovu mamičky nedobroty, 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Taraba odvolal Kufu z dvoch komisí, ten ho aj naďalej kritizuje. Trump sa chce stretnúť s Kim Jong-unom, KLDR má mať 57 jadrových zbraní. Aj zajtra teplo a dusno, na západe aj s búrkami. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele dvoch komisí. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ho odvolal z delimitačnej komisie a skončil aj ako predseda komisie pre predkupné právo štátu. Kufa o tom informoval na sociálnej sieti. Podľa neho mala strana SNS a Tomáš Taraba čas 4 mesiace na zlepšenie vzťahov, k čomu neprišlo. Tiež kritizuje, že dnes na zasadnutí vlády nebol nikto z rezortu životného prostredia.
5: Je to štandardný postup, vždy je to tak, že minister, keď nemôže, tak poverí niektorého zo svojich štátnych tajomníkov. Keby technicky sa aj napríklad udialo, že nemôže ísť naozaj nikto, tak vtedy, pokiaľ viem, tak minister poprosí iného ministra, aby ho na vláde zastúpil. Dnes sa nič z toho neudialo.
3: Minister Taraba je aktuálne v spore s SNS, na ktorej strane sú aj jeho traja štátni tajomníci, Filip a Štefan Kufovci a Peter Deďo. Spor sa týka okrem iného zonácie národných parkov, pre ktorú nám hrozí strata európskych peňazí. SNS chce, aby Taraba vo funkcii skončil v polovici septembra. Nahradiť ho má práve Filip Kufa. Premiér Robert Fico o Tarabovi hovorí ako o dobrom ministrovi. Donald Trump sa chce do konca roka stretnúť s Kim Jong-unom. Americký prezident to uviedol pred novinármi, pričom tento týždeň nariadil obmedziť účasť USA na vojenských cvičeniach s Južnou Kóreou. Argumentoval dobrým vzťahom s vodcom KLDR a kritizoval Seoul, že sa nezapojil do amerických operácií proti Iránu. Zároveň šéf Bieleho domu podľa agentúry AFP vyhlásil, že KLDR má 57 jadrových zbraní, čo sa nikdy nemalo stať a nikdy by to Trump nedopustil, keby bol v čase ich vývoja prezidentom. V pohraničí Belgická a Nemecka zrušili posledné evakuačné príkazy. Evakuáciu pôvodne nariadili pre rozsiahly lesný požiar. Ten sa hasičom medzičasom darí dostať pod kontrolu. Požiar v belgickej prírodnej rezervácii, ktorý je najväčší v krajine od roku 1911, vypukol minulý piatok z dosiaľ neznámych príčin. Cez víkend sa rozšíril na plochu 3000 hektárov a zničil rozsiahle rašeliniská, borovicové lesy i turistické chodníky. Anglický futbalový majster Arsenal Londýn získal z Aston Villa obrancu Ezriho Konsu. Transfer by mal Gunners výjsť minimálne 50 miliónov libier. Podľa britských médií by práve 28-ročný stoper mal byť riešením do defenzívy, o ktoré sa od konca uplynulej sezóny snažil tréner Mikel Arteta. Konsa reprezentoval Anglicko na nedávnych majstrovstvách sveta a k novému zamestnávateľovi by sa mal pripojiť po tom, čo absolvuje lekársku prehliadku. Zajtra bude prevažne polooblačno, miestami môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť a do obeda treba počítať so zrážkami najmä v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Silnejší dážď alebo až intenzívne búrky budú neskôr večer od 18. hodiny, hlavne na západnom Slovensku. Zároveň bude veľmi teplo a ešte aj dusno, na severe okolo 27, všade inde až do 34 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ivo Funtek zdraví aj na aktuálne cesty. Nehodu dokumentujú v Topolčanoch, na Továrnickej v smere na ulicu Odbojárov, pred Donovalmi v smere zo Starých hôr, s kolónami na tie sa treba pripraviť na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy, je to tam asi na pol hodinu. Cestári pracujú obojsmerne v Seredi na Cukrovárskej, s obmedzením treba rátať v stúpaní na Dargov zo Sečoviec, je tam zákrute odstavená dodávka a hliadkuje sa v Lokci obojsmerne a ešte aj v Rimavskej Sobote na Košickej na Kurovom objazde. Toľko na teraz dopravy, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Po 19. sme s vami na Expresse. Ivo, dávno sme sa neporozprávali. Poznáš už moju slovíčkovú hru?
1: Slovíčkov
0: nepoznáš, mojich kolegov, väčšinou sú to teda ľudia, ktorí sú veľmi múdri, lebo sú správari a veľa vecí vedia. Sa pýtame na slová, ktoré nie sú veľmi známe. Aha. Ale nie je to o tom, že aby si bol ešte múdrejší, je to skôr tak viac o zabave. Vďaka tejto hre napríklad už podľa mňa celé Slovensko vie, čo je to chlpatka, lebo vždy to spomína. Vieš, čo je chlpatka?
1: No neviem.
0: To je egreš. Prosím pekne, egreš je chlpatka. Neviem, kto to vymyslel, je to staré slovenské slovo, teda používané pre toto ovocie. To sme už uhadli, myslím, s Majkou Kašerovou, ale aj pre teba mám ďalšie slovíčko, ktoré nejakým spôsobom súvisí s letom. A nie je to podstatné meno, ale je to slovo, teda môžem?
1: No poď.
0: Je to slovíčko ožgrený.
1: Ožgrený?
0: Vieš, čo je to, ožgrený?
1: Nejaký opálený?
0: Nie. Môžeš byť ožgrený aj opálený naraz. Ožgrenie má tri hlavné fázy, napríklad. Inak každý ich pozná. Každý, kto, ja neviem, jedol na pláži alebo v lete niečo, tak to pozná určite. Prvá fáza je nehoda. Napríklad zo zmrzliny odpadne ten najvyšší kopček priamo na tvoje, neviem, stehno. Možno, že. Áno, to je, že okay. Začiatok. Aha. Alebo ti po brade tečie kus zrelého melóna. To je prvá fáza. Druhá je ignorácia. Ty nemáš vreckovku, tak len si to tak zotrieš, že chrbtom ruky a povieš si, že je to vyriešené. No a potom je tu tá katastrofa a ty si celý od toho ožgrený.
1: Takže som nahnevaný?
0: Ale dolepený si celý. Dolepený. Znamená to, teda to ožgrenie, tá katastrofa je, že človek teda, že sa ti tá koža tak začne ťať, lesknúť, no a celý si ty dolepený a si ako lepiaca páska na muchu. No a znamená to teda ubabraný. Takže keby sme chceli toto slovičko použiť vo vete, povieme nechytaj ma tou rukou, lebo si celý ožgretý alebo ožgrený od tej kofoly.
1: A som o niečo múdrejší zase a znova.
0: A my sme všetci o niečo múdrejší. Ďalšie slovičko možno už na budúce.

kupoval podvečer alebo počas víkendu melón, akurát keď bol v akcii a že v dobrej cene, tak tento možno zažil, tak sa vás rovno chcem opýtať. Prosím vás, ako vyťahujete tie 10-kilové melóny zo spodku tej obrovskej krabice, čo majú v obchode? Ja nehovorím o tom, že keď je tá krabica plná, samozrejme, že by som sa chcela dohrabať k tým spodným, ale keď už tam na dne zostalo len pár za tú dobrú cenu a vedľa v krabici je plno síce, ale tých drahých. Áno, ale tých takých normálnych, lacných tam je 5 a neviete dočiahnuť ani na jeden. Tak presne o tomto sa dnes rozputala debata, diskusia na našom Facebooku Rádia Expressa. Pozdravujeme Katku, ktorá nám napísala celkom dobrý popis. Poprosím SBS-kara, nech ma tam vyloží. Mám 150 cm. Vyberiem si melón, podám ho SBS-karovi a požiadam ho, aby vybral mňa. Áno, môže to fungovať aj takto. My sme hľadali skôr také vtipné odpovede, ako je aj táto. Pozdravujem vás Tereska, ktorá píše, že ak máte dieťa, chytíte ho za nožičky do hlavou, melón vám vyberie. Neviem si to veľmi dobre predstaviť, hlavne ak to dieťa váži menej ako ten melón 10-kilový. No a píše ešte Katka, ktorá napísala jedno jediné slovo. Kopia? No neviem, keby sme ho napichli, či by sa nám dal ešte zobrať domov, ale vy, ak sa chcete tak letne pobaviť, tak náš Facebook Rádia Express je vám stále takto melónovo k dispozícii.

0: Možno ste už zažili situáciu, keď bolo horúco, ale nebolo vidieť slnko. Je to väčšinou vtedy, keď teda je vyššia vlhkosť, tak vtedy nám je ešte viacej teplo. No poďme sa pozrieť na to, ako to bude vyzerať zajtra, lebo naozaj budú miesta, kde síce slnko neuvidíme, ale bude tam 34 stupňov.
1: No bude veľmi teplo a zároveň môže byť miestami aj dusno, na severe okolo 27 stupňov, všade inde až do 34, no a bude prevažne polooblačno. Miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä počas zrážok. Do obeda sa budú objavovať najmä na strednom Slovensku, no a silnejší dážď alebo až búrky môžu byť večer, najmä na západe.
0: Ak sa chcete schladiť na dovolenku, tak si poďte k nám vyhrať peňažky.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol 8 zdravíme na cesty. Nová nehoda sa stala vo Zvolene na Dobronívskej v smere na Masarykovú. Staršiu dokumentujú pred Donovalmi v smere zo Starých Hôr. Na radari pozor za Lipanmi v smere do Červenice pri Sabinove a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. No a pozor aj na hliadky, tie sú na výjazde do Belej Stierchovej v Lokci obojsmerne a v Rímavskej Sobote na Košickej na kruhovom objazde. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľadu plne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: Obchodný register zverejňuje už aj citlivé údaje, Susko pochybenie odmieta. Poistenci dôvery s termínom na MRK majú ísť k inému poskytovateľovi. Zajtra do 34 stupňov, večer prídu búrky od západu. Pri správach o 20. pozdravuje Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V novom obchodnom registri nájdeme aj údaje, ku ktorým sme doteraz nemali prístup. Podľa analytikov môžu komplexné údaje lákať podvodníkov. Zverejnené sú už aj rodné čísla, podpisové vzory, ale aj čísla dokladu totožnosti. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko tvrdí, že rozsah zverejnených údajov je v poriadku. Úrad na ochranu osobných údajov si to nemyslí a začal voči rezortu konanie, čo potvrdila hovorkyňa úradu Ľubica Rosinová.
2: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
0: Úrad dodáva, že citlivé údaje musia byť anonymizované. Na získanie citlivých údajov stačí zadať štvormiestný overovací kód. Pred zmenou fungoval obchodný register v striktnom režime. Rodné čísla alebo čísla dokladu totožnosti boli prísne chránené a anonymní používatelia internetu si ich nemohli jednoducho vyklikať priamo v dokumentoch. Poisťovňa Dôvera posiela pacientov na magnetickú rezonanciu k inému poskytovateľovi. Poistencom Dôvery v týchto dňoch chodia SMS správy, že im rušia MRK. Dôvodom je, že súkromná poisťovňa nemá od júla zmluvu s poskytovateľom a prevádzkovateľom 9 magnetických rezonancií PDG. Ak by pacienti predsa len išli v pôvodnom termíne k PDG, musia si podľa Dôvery MR vyšetrenie zaplatiť a ich môžu požiadať neskôr o príspevok. Dôvera na svojej stránke uvádza, že príspevok je v rovnakej výške, ako platia za plne hradené vyšetrenie zmluvným poskytovateľom. Taliansko žiada od Nemecka finančné kompenzácie za migrantov, ktoré im priviezli nemecké súkromné záchranné organizácie. Informoval o tom portál Euronews. Podľa Ríma prišlo do talianskych prístavov za posledné 4 roky vyše 22 000 migrantov na lodiach, ktoré sa plavili pod nemeckou vlajkou. Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi vyzval Nemecko, aby sa podielalo na nákladoch spojených s ich príjmaním. Dodal, že kým nedostanú finančnú kompenzáciu, Rím nebude s Berlínom rokovať o preberaní migrantov. Carlos Sainz ukončil špekulácie o svojej budúcnosti v F1. Španielský pretekár podpísal nový viacročný kontrakt s tímom Williams. Tohtoročná sezóna, ktorá sa nasledujúcou veľkou cenou Holandska preklopí do druhej polovice, je zatiaľ pre čo skoro 32-ročného Sainza nevydarená. V priebežnom hodnotení jazdcov figuruje na 15. mieste so 6 bodmi. Zajtra bude prevažne polooblačno, miestami môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť. Do obeda treba rátať so zrážkami najmä na strednom Slovensku, no a silný dážď a až intenzívne búrky sa podvečer začnú objavovať od západu, no a postupne sa budú počas noci posúvať až na východné Slovensko. Zároveň bude veľmi teplo a miestami aj dusno, na severe okolo 27, všade inde až do 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Zdravíme aj na cesty. Nová nehoda je pred Malými Uhercami v smere z Oslian. Staršie dokumentujú za Bytčou Hrabovým smere do Hričovského podhradia na križovatke. Vo Zvolene na Dobronívskej v smere na Masarykovú, pred Donovalmi v smere zo Starých Hôr. Radary uvidíte za Lipanmi v smere do Červenice pri Sabinove a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. A ešte hliadka, tá je na výjazde do Belej z Terchovej. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na večerné cesty zdraví vo Funtek. Nová nehoda sa stala pri Bzinciach pod Javorinou v smere do Nového Mesta nad Váhom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Staršie nehody stále odstraňujú pred Malými Uhercami v smere z Oslian, za Bytčou Hrabovým v smere do Hričovského podhradia na križovatke a pred Donovalmi v smere zo Starých Hôr. Na obmedzenie na to sa musíte pripraviť na R1 pred Dolnou Stredou v smere zo Seredeje na hranici odstavené osobné auto. No a pozor aj na rýchlosť. Radary uvidíte na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a za Lalikmi v smere do Košíc. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: výstavba nového jadrového zdroja prejde pod úrad vlády. Futbalový Slovan začína svoj prvý zápas o postup do ďalšej fázy Ligy majstrov. Zajtra pozor na búrky, prídu večer od západu. Správy o 21. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Podpis nákupu podielu v jadrovej energetickej spoločnosti prejde priamo pod úrad vlády. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu odmieta pôvodný posudok na takmer 190 miliónov eur a trvá na vypracovaní nového. V spore ide o 90 miliónov eur, keďže podľa výročnej správy ČEZu je hodnota ich podielu na Slovensku približne 100 miliónov eur. V spoločnosti JES má štát 51% podiel. Zvyšné akcie vlastní česká firma ČES a štát ich chce odkúpiť. Premiérovi Robertovi Ficovi sa nepáči, že ministerka Saková chce medzinárodný nezávislý posudok a hovorí o prieťahoch.
2: Preto dochádza postupne k prevzatiu iniciatívy zo strany úradu vlády. Ja už neviem si predstaviť, že by sme ďalej tieto prieťahy tolerovali alebo rešpektovali.
0: Podľa podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša je celý proces výstavby novej štátnej jadrovej elektrárne podozrivý.
3: Prečo ona nechce odkúpiť tento podiel? Prečo si nechce s tým špiniť ruky? Prečo po rokovaní vlády nepríde Robert Fico, nikto ministrov a všetci sú ticho.
0: Predseda vlády tvrdí, že získanie úplnej kontroly nad jadrovou energetickou spoločnosťou je kľúčové pre výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach pod kontrolou štátu. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred silnými búrkami, pri ktorých by mohli vzniknúť aj tornáda. Riziko je podľa nich ale nízke. Ešte nebezpečnejšiu situáciu očakávajú vo štvrtok večer, pričom búrky by podľa nich mali viac zasiahnuť Slovensko a Rakúsko. Generálny prokurátor pripisuje štatistický pokles majetkovej trestnej činnosti u mladistvých novele trestného zákona z roka 2024. Vláda zvýšila hranicu malej škody na 700 eur a vypustila horálkové krádeže. To podľa Maroša Žilinku spôsobilo, že mladí páchatelia sa vlani dopustili štatisticky o 39% menej majetkových trestných činov oproti roku 2024. Futbalisti Slovana Bratislava v týchto chvíľach nastúpili v úvodnej fáze Ligy majstrov proti slovinskému šampiónovi NK Celje. Tréner Jaja Ture povedal, že urobia všetko preto, aby sa po dvoch rokoch prebojovali do najprestížnejšej klubovej súťaže v Európe.
4: Excited, of course, because...
5: Nevieme sa dočkať, sme dva zápasy od toho, aby sme sa kvalifikovali do Ligy majstrov. Sníva o tom celý klub, hráči aj realizačný tím. Hráčov sa snažím vždy pripraviť tak, aby hrali na víťazstvo. Dôležité bude vyhrať prvý zápas a potom budeme chcieť uspieť aj u súpera.
0: V hre sú aj vysoké odmeny. Ak sa Slovan prebojuje do Ligy majstrov, za samotnú účasť zinkasuje klub takmer 19 miliónov eur. Na ťahonom poli má byť dnes vypredané. Odveta je na programe o týždeň v Slovinsku. Zajtra bude prevažne polooblačno, miestami môže byť aj prechodne zväčšená oblačnosť, do obeda zrážky, hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji silný dážď a až intenzívne búrky sa podvečer začnú objavovať od západu a postupne sa budú počas noci presúvať na východné Slovensko. Zároveň bude veľmi teplo a miestami aj dusno, 29 až 34 stupňov, na severe okolo 27.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú pri Bzinciach pod Javorinou v smere do Nového Mesta nad Váhom. Úsek hlásite ako neprejazdný pred Donovalmi v smere zo Starých Hôr. S obmedzením treba rátať za Kožuchovom v smere do Zemplínskeho Branča. Kráča tam po ceste neoznačený chodec. A pozor aj na radary. Tie sú na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a za Valalikmi v smere do Košíc. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek zdraví všetky expres vodičky a expres vodičov na aktuálne cesty. Na nové nehody pozor v Bratislave, Rusovciach v smere do centra a za Podbrezovou v smere do Brusna. Staršiu nehodu odstraňujú aj naďalej pri Bzinciach pod Javorinou v smere do Nového Mesta nad Váhom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Pred Slovenským Právnom v smere z Rúdna sa pri ceste pasie vysoká zver. No a pozor aj za Súčanmi v smere do Martina, tam kráča po ceste neoznačený chodec. Toľko na teraz dopravy, jazdite ohľaduplne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Mimovládne organizácie žiadajú odchod ministra vnútra Šutaja Štoka. Slovan po prvom polčase remizuje s Celje v play-off Ligy majstrov 1-1. Zajtra večer prídu búrky, bude do 34 stupňov. Pri správach o 22. pozdravuje Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Po opozícii žiadajú odstúpenie ministra vnútra aj mimovládky Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a Infosecurity.sk. V online petícii vyčítajú šéfovi rezortu vnútra nainštalovanie ruských kamier, nezákonné postavenie policajtov mimo služby a taktiež nejasnosti pri zaplatení jeho dovoleniek v Dubaji a Abu Dhabi v hotovosti. Petíciu podpísalo vyše 9600 ľudí. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dal po zisteniach Národného bezpečnostného úradu odstrániť dve dopravy radarové kamery. Odmietol osobnú politickú zodpovednosť a tvrdí, že rezort vnútra bol oklamaný dodávateľskou spoločnosťou Sojtron a certifikátmi, pričom samotné kamery boli podľa neho iba v testovacej prevádzke. V Bratislave začne od septembra fungovať non-stop lekáreň. Bude v budove vedľa polikliniky v Ružinove. Kraj ju zriadil v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského. Fakulta má zabezpečiť odborné zázemie prevádzky a obyvateľom aj návštevníkom Bratislavského kraja ponúkne v priestoroch lekárne aj ďalšie služby. Prevádzku bude dotovať kraj. Lekárne momentálne poskytujú predĺženú službu zhodne s ambulantnou pohotovostnou službou, teda do 22. hodiny. Žiadna nie je otvorená non-stop. Maďarská jadrová elektráreň Paks nebude úplne odstavená. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Informoval, že hladina vody v Dunaji, ktorá slúži na jej chladenie, zostane dostatočne vysoká. Elektráreň by podľa Maďara mohla v nedeľu začať s opätovným spúšťaním 6 skôr odstavených turbín. Na plný výkon by mohla fungovať od štvrtka alebo od piatku budúceho týždňa. Futbalový Slovan Bratislava remizuje po polčase v play-off Ligy majstrov z NK Celje 1-1. Za slovenský klub sa presadil v 15. minúte nová posila z Košíc Román Čerepkaj. V 41. minúte vyrovnal Milot Advili. Slovenskému majstrovi ide o postup do najprestížnejšej klubovej súťaže Európy. Ak zvládnu dvojzápas, ktorého odveta je o týždeň v Slovinsku, pôjde o historicky druhú účasť Slovana v Lige majstrov. V hre sú aj vysoké odmeny za samotnú účasť v skupinovej fáze zinkasuje klub takmer 19 miliónov eur. Zajtra bude, čo sa týka teplot, na severe okolo 27, všade inde 29 až 34 stupňov. Bude inak prevažne polooblačno, miestami môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť. Do obeda treba počítať so zrážkami hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. No a silný dážď a až intenzívne búrky sa budú objavovať pod večer a postupne budú prechádzať od západu až na východné Slovensko.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cesty ideme aj krátko po 22. Naozaj veľký pozor na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia. Je v ľavom pruhu Srnec, pobehuje tam priamo po ceste. Dávajte si na D1 ešte raz pozor pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia. V ľavom pruhu tam pobehuje Srnec. Nové nehody sa stali za Zvolensko-Slatinou v smere do Zvolena a za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou. Nehody dokumentujú aj v Bratislave Rusovciach v smere do centra a pri Bzinciach pod Javorinou v smere do Nového Mesta nad Váhom. Úsek hlásite ako neprejazdný. No a ešte obmedzenie na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere z Prešova je v pravom pruhu zrazená vysoká sver. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty zdraví vo Funtek nehodu stále dokumentujú za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena, za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou havarovalo osobné auto. S obmedzením treba rátať na D1 pred Chmiňanskou Novou Vsou v smere z Prešova je v pravom pruhu zrazená vysoká zver. Radar uvidíte na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska a hliadkuje sa v Dvoriankách v smere do Prachovian a na výjazde do Sačurova zo Sečovskej Polianky. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Taraba odvolal Kufu z dvoch komisí, ten ho kritizuje za neúčasť na vláde. Futbalový Slovan remizoval v play-off Ligy majstrov, cel je 1-1. Zajtra teplo a dusno, od západu prídu búrky. Je 23 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele dvoch komisí. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ho odvolal z delimitačnej komisie a skončil aj ako predseda komisie pre predkupné právo štátu. Podľa Kufu mala strana SNS a Tomáš Taraba čas 4 mesiace na zlepšenie vzťahov, k čomu neprišlo. Tiež kritizuje, že dnes na zasadnutí vlády nebol nikto z rezortu životného prostredia.
2: Je to štandardný postup, vždy je to tak, že minister keď nemôže, tak poverí ktorého zo svojich štátnych tajomníkov. Keby technicky sa aj napríklad udialo, že nemôže ísť naozaj nikto, tak vtedy, pokiaľ viem, tak minister poprosí iného ministra, aby ho na vláde zastúpil. Dnes sa nič z toho neudialo.
0: Minister Taraba je aktuálne v spore s SNS, na ktorej strane sú aj jeho traja štátni tajomníci Filipa, Štefan Kufovci a Peter Deďo. Spor sa týka okrem iného zonácie národných parkov, pre ktorú nám hrozí strata európskych peňazí. SNS chce, aby Taraba vo funkcii skončil v polovici septembra. Nahradiť ho má práve Filip Kufa. Premiér Robert Fico Tarabovi hovorí ako o dobrom ministrovi. Donald Trump sa chce do konca roka stretnúť s Kim Jong-unom. Americký prezident to uviedol pred novinármi, pričom tento týždeň nariadil obmedziť účasť USA na vojenských cvičeniach s Južnou Kóreou. Argumentoval dobrým vzťahom s vodcom KLDR a kritizoval Seoul, že sa nezapojil do amerických operácií proti Iránu. Zároveň šéf Bieleho domu podľa agentúry AFP vyhlásil, že KLDR má 57 jadrových zbraní, čo sa nikdy nemalo stať a nikdy by to nedopustil, keby bol v čase ich vývoja prezidentom. Nemecko poskytne 50 miliónov eur na opravu poškodeného krytu černobylskej jadrovej elektrárne. Do toho minulý rok narazil ruský dron. Náklady na úplnú obnovu konštrukcie sa odhadujú na približne 500 miliónov. Práce sú plánované na roky 2028 až 2030. Futbalový Slovan Bratislava remizoval v prvom zápase play-off Ligy majstrov s NK Cel je 1-1 na tehlnom poli. Sa za slovenský klub presadila v 15. minúte nová posila z Košíc Roman Čerepkaj. V 41. minúte na konečný nerozhodný stav vyrovnal Milot Avdili. Ak zvládne slovenský majster dvojzápas, ktorého odveta je o týždeň v Slovinsku, pôjde o historicky druhú účasť Slovana v Lige majstrov. V hre sú aj vysoké odmeny za samotnú účasť. V skupinovej fáze zinkasuje klub takmer 19 miliónov eur. Zajtra bude prevažne polooblačno, miestami musíme počítať ale aj s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Zrážky sa objavia do obeda hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. No a silný dážď až intenzívne búrky, tak tie sa objavia pod večer, najskôr od západu a postupne sa budú počas noci presúvať až na východné Slovensko. Zároveň bude zajtra veľmi dusno a taktiež aj veľmi teplo. 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj na večerné cesty. Na novú nehodu pozor v Prešove na križovatke generála Svobodu Rusínska. Staršiu dokumentujú za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou. S obmedzením treba rátať zase na D1. Tunel Branisko v smere do Prešova je pre servisné práce uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. No a pozor aj na radary. Tie sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca a na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aktuálne cesty sleduje Ivo Funtek. Nehody stále dokumentujú za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou a v Prešove na križovatke generála Svobodu Rusínska. Medzi Šintavou a Vinohradmi nad Váhom pobehujú po ceste kone, dávate si tam pozor, a na D1 za tunelom Šibeník v smere do Levoče je na krajnici odstavené osobné auto. A ešte pozor na radar na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Obchodný register zverejňuje už aj citlivé údaje, Susko pochybenie odmieta. 40% študentov stredných škôl chce po skončení školy odísť do zahraničia. Dnes do 34 stupňov večer prídu búrky od západu. Pri správach o polnoci pozdravuje Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V novom obchodnom registri nájdeme aj údaje, ku ktorým sme doteraz nemali prístup. Podľa analytikov môžu komplexné údaje lákať podvodníkov. Zverejnené sú už aj rodné čísla, podpisové vzory, ale aj čísla dokladu totožnosti. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko tvrdí, že rozsah zverejnených údajov je v poriadku. Úrad na ochranu osobných údajov si to ale nemyslí a začal voči rezortu konanie, čo potvrdila hovorkyňa úradu Ľubica Rosinová.
4: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
2: Úrad dodáva, že citlivé údaje musia byť anonymizované. Na získanie citlivých údajov stačí zadať štvormiestný overovací kód. Pred zmenou fungoval obchodný register v striktnom režime. Rodné čísla alebo čísla dokladov totožnosti boli prísne chránené a anonymní používatelia internetu si ich nemohli jednoducho vyklikať priamo v dokumentoch. 40% stredoškolákov chce po štúdiu odísť do zahraničia. Rovnaký počet sa bojí položiť na hodine otázku vyučujúcemu. Vyplýva to z prieskumu študentskej rady stredných škôl. Tá na vzorke 20 tisíc respondentov zisťovala, čo si stredoškoláci myslia o našom školstve. Podľa prieskumu 7500 opýtaných by dalo nášmu školstvu známku 4 alebo 5. 9 tisíc ho oznámkovalo na trojku. Známku 1 alebo 2 udelilo menej ako 3 tisíc žiakov. Záujem odísť študovať do zahraničia deklarovalo viac ako 26% respondentov a ďalších približne 14% plánuje po skončení školy odísť do zahraničia za prácou. Poisťovňa Dôvera posiela pacientov na magnetickú rezonanciu k inému poskytovateľovi. Poistencom Dôvery v týchto dňoch prišli SMS správy, že im rušia magnetickú rezonanciu. Dôvodom je, že súkromná zdravotka nemá od júla zmluvu s poskytovateľom a prevádzkovateľom 9 magnetických rezonancií PDG. Ak by pacienti predsa len išli v pôvodnom termíne k tomuto poskytovateľovi, musia si podľa Dôvery MR vyšetrenie zaplatiť. Neskôr môžu zdravotku požiadať o príspevok. Harry Kane si opäť prevzal zlatú kopačku. Ocenenie pre najlepšieho strelca prestížnych európskych líg získal anglický futbalista už druhýkrát v kariére. Útočník Bayernu Mníchov zároveň priznal, že myslí aj na zisk zlaté lopty pre futbalistu roka. 33-ročný Kane strelil 36 gólov v 31 zápasoch nemeckej Bundesligy a na majstrovstvách sveta 2026 skóroval 6 krát. S celkovo 14 presnými zásahmi sa stal najlepším strelcom Anglicka na futbalových majstrovstvách. Dnes bude prevažne polooblačno, miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, no a do poludnia sa budú objavovať zrážky, najmä na strednom Slovensku. Silný dážď až intenzívne búrky sa začnú objavovať pod večer, začnú na západe a postupne sa budú počas noci presúvať až na východné Slovensko. Teploty zároveň na severe okolo 27 a všade inde 29 až 34 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po polnoci ideme aj na cesty. Tri nové radary v Bratislave na Panonskej pred železničnou stanicou v smere Gauparku, ďalší na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy a pred Kešmarkom v smere zo Spišskej Belej. Hliadkuje sa v Bernolákove na Trnavskej v smere do Ivanke pri Dunaji, na hlavnom ťahu v Rajeckých Tepliciach v smere do Kľači a za Ružomberkom v smere do Hubovej. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a pohodovú noc.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

roky plynú, ty niekde stále si. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy vôd.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

0: naše letné rádio. Rádio Express. Rádio Express.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.